0: porque dende aquí vais a ir mañá a 6 da tarde esa visita guiada hacia o Parque Rosalía de Castro. Estou tamén con Ofelia Garrido, óptico-optometrista, moi boas.
1: Hola, moi buenos días.
0: Todo o grupo e todo o mundo cos lentes protectores.
1: Sí, todos con gafas que baixan, que estén perfectamente homologadas, que cumpran con toda a normativa, iso.
0: A lúa vai empezar a tapar o sol sobre as 7:30, exactamente as 7:31, e a fase de totalidade comezará ás 20:28 aquí en Lugo. Cando temos que poñer os lentes?
1: En canto empeza a cubrirse a lúa, vai tapando todo o sol, empezaremos a poñelas aí, hasta que este totalmente cuberta. Unha vez que pasan todas esas fases, que seguro xa todos coñecedes moito, porque estamos falando moito disto todos os días, pero todas esas 4 fases nas que a lúa vai ir tapando o sol, temos que esperar, agardar, hasta que cubra totalmente, que teñamos o eclipse total. Nese momento poderíamos retirálas e velas con seguridade, e cando se volve a ver os primeiros destellos, as primeiras perlas que volven a aparecer alrededor do todo o anillo solar, entón aí volveríamos a colocalas.
0: Isto como as badaladas. Temos moitísima información, pero está chegándose o momento e xa nos poñemos un pouco nerviosas. É importante recordalo, porque os estragos que podemos facer, o dano é irreversible.
1: Efectivamente, os danos son bastante importantes. Desde as nosas redes tamén estamos comentando todo o que hai que facer para poder disfrutar del con toda a seguridade, pero tamén vamos a acompañar ese día na ruta que vai a facer Guido, vamos a acompañar tamén, vou estar eu tamén para poder dar todos estes consellos e que todos os lucenses podamos disfrutar do eclipse con total seguridade.
0: Vai ser unha visita completiña.
1: Completa, temos que aproveitarla, isto vai tardar moito en repetirse. Entonces temos que facelo o mellor posible e axudar a todas aquelas persoas que, pois, algúns tamén ao mellor estén máis despistados ou non dispoñan das gafas, pois poder prestarlles e poder estar nese momento acompañando.
0: No Parque Rosalía de Castro vai haber un dos puntos de observación aquí na cidade de Lugo, outro lógicamente na muralla dende o Adarve.
2: Sí, bueno, imos pasar por moitos destes lugares que mencionas, ¿no? Despois a idea, insisto, se podemos estar todos xuntos, será no Parque Rosalía, porque é a idea inicial que tivemos, pero como non se sabe canta xente vai haber en xeral, está ben ter en conta todo o Valdomiño, ¿no? É dicir, dende arriba, dende o Parque Rosalía ata o Parque Marcos Cela, hai un montón de miradores, que é a gran sorte que temos en Lugo, porque todo que son as costas do parque son miradores nos distintos bancais, ¿no? No medio, xa na esplanada, onde está o parking das caravanas, logo no Parque Marcos Cela, nos xardíns da Volta da Viña, na propia Volta da Viña, que temos moitos, moitos lugares en Lugo para velo da mellor maneira, de maneira excepcional.
0: Claro, ti eres unha das persoas que máis ten pateado a cidade, estás destacando, non, esa visión, pero pode haber máis puntos se nos afastamos do centro.
2: Sí, efectivamente. A ver, eu creo que, por exemplo, a zona de Sanfiz, esa zona eu creo que tamén vai ser bastante privilexiada, o Monte Picato, que tamén se está mencionando bastante, porque unha altitude importante, xa nin falar da provincia. Na provincia temos moitísimos sitios. Eu aínda onte chegábame un vídeo, ¿no?, das cidades de España onde mellor se verá, e Lugo está no top 10, ¿no?, no top 10 onde máis segundos se vai ver. Si a cidade é así, quere dicir que toda a provincia en xeral vai ter unha sorte especial para ver a eclipse.
0: Hoxe vai ser importante, se quere alguén buscar un sitio e non esperar ata o último momento, para facer, digamos, unha proba previa.
2: Exacto, si eu mañá xa é as presas finais, ¿no? Entón, hoxe é un bon momento para as informacións previas, tanto eso a nivel prensa como a nivel, como distí, de ir experimentar, que tamén é unha maneira de que a xente tamén despois saiba de lugares bons para ver os atardeceres, ¿no? O sea, o sol por.
0: Xa nos queda pro resto do ano, pois moitísimas grazas, que vaya todo moi ben.
1: Graciñas.
2: Grazas.
3: Volvemos a Maestranza, volvemos a Coruña, volvemos a un Paraninfo da Universidade Coruñesa que acolle estes días o Gran Congreso New Frontiers in Cosmology do 10 a 14 de agosto, coincidindo coa eclipse solar total de mañá. Pois aproveitamos para escoitar persoas que teñen moito que contarnos, non, para ilustrar todo o que vai pasar, o que significa este fenómeno para a ciencia e para as nosas vidas. Iria Cosende, con quen estás agora mesmo?
4: Pois agora mesmo estou precisamente cun dos organizadores.

0: De este congreso, ¿no? Que lleva trabajando en la organización de este congreso. Mira, está me poniendo un sorriso de dos años para organizar un congreso de esta magnitud. Antón Baleato, cosmólogo coruñés, que ahora mismo está trabajando en la Universidad de Berkeley como investigador postdoctoral. Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Muy orgulloso, ¿no?, de traer este congreso a su ciudad y además con un éxito rotundo.
1: Dende logo que sí, está a sair todo ben. Foron moitos meses, anos de traballo. A verdade é que estamos moi ledos, encantados. Tamén os que veñen de fora xa fican enamorados coa nosa cidade e o noso país.
0: Claro que entendo que dous anos traballando para organizar este congreso, ademais, dende fora, porque non é sinxelo xa organizar estando na mesma cidade como para facelo dende outro país.
1: A verdade que sí, que bueno, que deu moito traballo, pero tivemos sorte de contar co apoio da Universidade da Coruña, que nos deixa utilizar estas maravillosas instalacións e nos ven axudando en moitos aspectos, que nos facilitou moito o traballo, sí.
0: Para poder reunir en cuestión de cinco días, non? Tendo aí o parón da eclipse do Mércores, a máis de 250 expertos chegados de todas as partes do mundo.
1: Efectivamente, temos 250 participantes de todas partes do mundo, a meirande parte deles de Norteamérica, moitos tamén de outras partes de Europa, penso que somos un 10 ou 15% de España, tamén hai moitos de Asia, en todas as etapas profesionais. Temos aquí algúns dos pais e das nais da cosmoloxía moderna que, bueno, que predixeron hai 40 anos, 30 anos, algunhas dos observables que hoxe estamos a procurar, tamén investigadores en etapas intermedias e moita xente nova. Fixemos un esforzo por traer a seguinte xeración, moitos estudantes, grazas a colaboración da Universidade da Coruña e da Fundación Simons, pois os podemos hospedar sen custo para eles nunha residencia da Universidade da Coruña. Tamén incluso trouxemos a 20 investigadores novos de países en vías de desenvolvemento, con todos os gastos pagos para estar aquí e formar parte do congreso.
0: Entendo tamén que, bueno, ao longo da xornada de hoxe a programación é moi variada, pero sobre todo destaca o contido da mesa de debate sobre a aplicación da inteligencia artificial no ámbito da cosmoloxía, algo que chama bastante a atención. Non sei se nos pode contar un pouquiño sobre isto.
1: Sí, temos tres mesas de debate durante o congreso, unha sobre as tensións que hai dentro do modelo cosmolóxico, outra sobre os estudos das galaxias máis alonxadas, e como dís, a de hoxe é unha das principais, bueno, que versa sobre as aplicacións da inteligencia artificial na explotación dos grandes datos, bueno, dos datos de que nos chegan, dos grandes telescopios, porque é unha ferramenta moi importante, con potencial revolucionario, pero tamén imos falar dos aspectos éticos e de como queremos empregar esta ferramenta que ten moito potencial, pero que tamén ven a cambiar radicalmente o xeito de facer ciencia que levamos practicando dende hai moito tempo e que bueno, que fai que xurdan novas e importantes cuestións sobre o noso, por exemplo, o noso compromiso con entrenar a seguinte xeración de cosmólogos, preguntas dese estilo.
2: E cando falan entre vostedes aí nos descansos e tal, imagino que, bueno, haberá moitos paus que tocar, non? Pero cal é a principal incógnita que lles gustaría resolver no campo da cosmoloxía? Bueno, lóxicamente, se hai vida noutros universos, se podemos viaxar cara planetas que poderían ser útiles incluso tamén para a Terra, desde un punto de vista da habitabilidade. Cal é a gran incógnita agora mesmo?
1: Sí, diría que ese cadro, o principal tema de debate é sobre a natureza da enerxía escura. A enerxía escura é a principal componente do noso universo. Un 70% do que hai no universo está na forma desta enerxía escura, da que non sabemos basicamente nada. Só sabemos que está a causar que o universo se expanda de xeito cada vez máis rápido. Bueno, de feito, este ingrediente do modelo cosmolóxico leva formando parte del dende que se descubriu hai 20 anos, pero o ano pasado, ou hai 2 anos, datos de DESI, un telescopio do que eu formo parte, o Dark Energy Spectroscopic Instrument, empezaron a suxerir que se cadra esa enerxía escura non era o que pensábamos que era unha constante cosmolóxica, cuxa densidade era constante no tempo e no espazo, E agora semella que pode estar a variar e que pode estar a evolucionar co tempo, o cal tería implicacións moi importantes para a física fundamental. Suxeriría, por exemplo, que podería estar a interactuar coa materia escura. Hai moitas posibles explicacións. Temos que debater cales delas nos parecen máis razoables e tamén agardar os novos datos que nos permitan...
2: E isto na práctica, bueno, este tipo de descubrimentos, para que nos sirve, non? Alguén que este ascoitando de, vale, pero para que tanto esforzo? Está moi ben, non? Teorizar sobre a materia escura, por exemplo, non? Pero resolver determinados enigmas, para que serviría na práctica?
1: Bueno, se preguntas por aplicacións prácticas, pois esas, dende logo, que virían a moi longo prazo, se falamos de tecnoloxía, non? Uh-huh. Por exemplo, Einstein non pensaba nas aplicacións da súa teoría da relatividade, que despois...
2: Non pensaba nos GPS, non? Cando... Claro, claro.
1: Efectivamente, sí, pero bueno, eu, a min, se cabra, o que máis me interesa é as contribucións ou a perspectiva humana sobre o universo e a cultura, non? Eu diría que a ciencia e cultura é o mesmo motivo polo que temos literatura e polo que temos filosofía, e nos axuda a vivir neste universo tan maravilloso que temos.
2: Sí, sí. Iso é. Bueno, pois nada, destes temas e de outros máis que son absolutamente fascinantes, estás a falar estes días, e estamos aprendendo moito grazas a eles, a elas, Iria, estes días tamén aí na Coruña.
0: Pois sí, a verdade é que ademais é un prazer poder escoitar a expertos como Antón desta magnitude, non? Que ainda ben estaba a explicar de que... Bueno, agradecín moito realmente a pregunta que fixeches, Tiki, porque falar de teorías en linguaxe como máis técnica, pois dá gusto, pero claro, tamén queremos saber un pouquiño para os humanos,
2: non? Aí está, para nivel usuario.
0: Sí, nivel básico, que utilidades poden ter para a nosa vida. E por certo, un apuntamento antes de marchar, antes estaba a falar con Antón, estaba moi moi contento de que as previsións de cara a mañán melloran moito.
1: Sí, bueno, que eso esperamos. Mirade a previsión do tempo, non vos fiades de min.
2: Temos manco meto Galicia, a ver se nos bota unha man tamén, unha man das gordas.
1: Moi ben, moitas gracias.
2: Grazas, Antón, un saudiño. E claro, non todo vai ser ciencia, que hoxe tamén na Coruña, a partir das 10, teñen ocasión de gozar doutras das estrelas, tamén do firmamento, e dos palcos, dos torreiros en xeral do país, de Rapans.

Doiro, Ancora Doiro, un dos temas que recolle Rapans Club, o último traballo de Rapans, que hoxe levarán sobre o escenario nas noites de María Pita, unha das grandes bandas. Encherán novamente María Pita a Coruña, un auténtico corrente de fieis, o que reúne cada vez que actúan de Rapans, un goce absoluto. Volverán a facer historia esta noite na Praza de María Pita, na Coruña, a partir das 10. Por certo, Nuno Pico, outros grandes da música, vai estar hoxe tamén aquí no Galicia por Diante. Se saben que todas as semanas traemos artistas dos que se chaman, igual de xito erróneo, non? Artistas emerxentes veñen aquí picar música, veñen poñernos as cancións que escoitan, que nos parece tamén interesante, máis aló da música que fan eles, que Nuno Pico é un dos grandes, grande amore, pois tamén a música que influen nas súas vidas, nas súas carreiras. Hoxe conosco Nuno Pico.

0: Galicia por diante, verán.
1: Xa decíamos onte na bola extra como a Matopa que, a ver, Alegos, está moi ben, eclipse, que non digo eu que non, eh? Mirar cara a eclipse, todo fascinante, pero comer hai que comer. Xantar hai que xentar, xantar hai que xantar, e cear hai que cear. Non se sabe moi ben se antes ou despois ou durante incluso da eclipse, pero hai que resolver este tipo de problemas que derivan da logística dunha xornada como a de mañá, a xornada da eclipse. En Riós, o Riós, están o facendo moi ben, eh? No concello do Riós, creo que hai un grupo de rapaces, organizadores da actividade que quixemos presentar, que estarán xa preparándose non só coa mirada posta nos ceos, senón gastronómicamente. Atención ao menú: costela, panceta, crioulo, patacas bravas, bica de laza, empanada de primeira, pan, auga, viño da casa. Todo isto por 15 euros, boa comida, din, bo ambiente e a eclipse do ano agárdanche na piscina, nas piscinas do Riós, con música en directo, con DJ, con bo ambiente, por 15 euros, xa van contar, co espectáculo no ceo e tamén os pratos. Carlos dos Santos é un dos organizadores desta actividade CEA coa eclipse nas piscinas do Riós. Carlos, como estás?
2: Hola, bo día.
1: Que ademais é responsable do bar da piscina.
2: Sí, somos responsables, pues, xunto con meu compañeiro, estamos aí neso. Nada, como tú ben dís, pues, a tope. Fixemos isto como unha iniciativa para darlle unha cestinha máis ao pobo, aí no Riós, porque xa que ano pasado, como sabedes todos, a cousa dos incendios fixo que por esta zona tivéramos moitas festas perdidas que non se pidieron celebrar. Entón, vimos que a xente tiña moito ánimo, moita vontade de ter festa este ano, pois dixemos, vamos a alargar un pouco e vamos comenzar xa co día do eclipse. Como escuse, como, bueno, un bo xantar con, como dices ti, música e bo ambiente.
1: E cando empezamos aí a cear, antes, durante ou despois?
2: O acabar o eclipse. Primeiro vale. Hai que ver o espectáculo e despois xa encher a barriga. É mellor así. Non vai a ser que perdamos un pouco o eclipse, que ao final claro. Son poucos segundos. Mascando nun crioulo.
1: Exactamente, estamos papando no crioulo e mentras a eclipse, todo o mundo mirando a eclipse, vas papando.
2: Claro, non se ve, aparte cargafas como xa sabedes que non se ve, entonces igual vai o crioulo por outra parte.
1: Claro, hai que ter cuidado con iso. Bueno, e canta xente se pode reunir en mañá aí?
2: Pois mira, o que falábamos, tiñamos planeado máis ou menos para unhas 65 persoas, pero o éxito foi total, entonces xa tivemos que ampliar. Estamos casi en 80, xa cerrando o cupo porque non damos abasto para máis. O sea, non temos máis medios como para facer máis.
1: Carai, e que hai bo espazo aí na piscina, arredor da piscina?
2: Sí, temos ali o bar, temos un xardín enorme ali onde vai estar o DJ pinchando e ali estaremos hasta que o corpo aguante.
1: Que bo, e sobre todo rapazada, amigos, amigas ou de todo o mundo?
2: Todo o mundo, ven xente de Berín, xente do Río, da Contorna, todo, venen por ali. Como as festas do pueblo comezan o venres, sería 14, 15, 16, pois nós empezamos o 12, e mañá, o sea, o 13 xa teríamos tamén un torneo de fútbol sala que montamos ali. Bueno, temos esta semana toda de festa, alargamos o viernes da festa.
1: Que bo. E a logística esta, canta xente estades aí traballando detrás?
2: Pois, na piscina estamos dous, pero vamos botar a unha mauciña aí, veciños do pueblo, porque senón xa te digo, que non damos feito. Foi senón dar maus, por decirlo de maneira, claro. Entonces a xente respondeu ben, a xente é moi colaboradora, xa non foi unha mauciña, non?
1: Que ben, que bonito tamén, bueno, unha celebración, lóxicamente, festivo, pero facelo coa memoria dos lumes, co que significa tamén reunirse en comunidade, non? Que se pode facer a través dunha festa ou respondendo a un tipo de emerxencia como a esta.
2: Claro, sí, nos aquí, por esa zona que coñecemos, nos en Riós, toda a Contorna, Berín, Monterrey, Oímbra, Vilar de Bos, todos estes pueblos que o ano pasado sufriron moito, vínselo todo por a televisión, viste as imaxes que foi espectacular, sí. O lume que había aquí foi horrible para a xente na que sufriu, de aquí un saúdo a toda a xente que colaborou, agradecerlle todo eso, todo a forza do povo que fixo que, bueno, en parte, o lume se apagara e non hubiese máis catástrofes de que xa houve.
1: Ya. E que quedou dese lume na memoria e na Contorna en xeral e nos Riós?
2: No Río, por sorte, foi máis pequeno a cousa, pero bueno, a xente está concienciada que ao final o lume pode vir así unha catástrofe como esta e hai que estar preparados por o que poida pasar. De non sendo unha zona tan verde na que poda haber moita cousa, pois, a isto. Era no Río sobre todo. Ali hai moito traballo no campo, tempo de castañas, vacas, o sea, hai moito moita xente que vive disto.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, ti es dos ríos, ven, xa me dicías, moita xente de fora, pero hai moita xente así que está pasando estes días vacacións, que ven moita xente así e tal, ou non? Como está sendo este ano?
2: Hai moita xuventude que ven de fora, xuntan xa todos os días na piscina, pois pues eso, a disfrutar da un baño, veñen ali a merendar, toman algo ali na Noval, pero sí, moi contentos porque eso, hai moitísima xente.
1: Vale, isto do DJ en directo, que, a ver, supoño que, non sei, a taltas horas ou como vai ser a cousa?
2: Hasta que o corpo aguante. non lle podo poñer cercas ao campo. A xente se quere seguir de festa, non lle vou cortar, que sigan.
1: Sí, señor. Hai que reivindicar o río, sí. Hai que reivindicar, bueno, hai que reivindicar todo o país. Pero hai concellos que, polo que sexa, igual non son tan coñecidos como nos gustaría. Cando hai noticias, pues estamos en concellos grandes e tal. Nos ríos, por sorte, estamos bastantes veces, pero sí que un lugar para reivindicar. Ti, como describirías os ríos, Carlos?
2: Por os ríos tamén é unha zona na que, pois eso, a naturaleza é increíble, a xente ainda é máis, quero dicir, todo o mundo responde, todos axudan entre eles, e despois o que dices tú, é un concello un pouco olvidado, pero no que hai moito traballo, en cuanto a eso, a castaña dá moito viñedo ali, hai moito servicio, se podemos ver aí, hai unha mina que para moita xente, despois xente con animais, o sea, é un concello que ten todo, é un níscaro de asetos no outono, que tamén é unha zona de moitas veces.
1: Oi, que non che preguntei tamén, no lugar onde estades na piscina, tedes bo horizonte para ver a eclipse?
2: Sí, temos que movernos un poquiciño máis, porque hai ali unha pequena...
1: E que move a piscina ou que?
2: Non, moveremos nos a xente, será máis fácil. para ver ali un pouquiño máis, porque hai eso, hai unha pequena lomba e aí queda un pouquiño xusto. Pero bueno, movéndonos nada, esos son 200 metros de semillas.
1: Vale. A lentes hai que traerlas da casa, non?
2: Nós temos ali alguna, pa xente por máis despistados,
1: vale.
2: Por si acaso, pero bueno, o mellor sería que o levasen da casa, sí.
1: Vale, por onde ides a empezar? Ides o menos vai todo xunto ou vai ser por partes? Porque, a ver, que son moitos pratos.
2: Entón, empezaremos cos empanadas ali para que a xente vaya petiscando un pouquiño, e despois xa seguiremos o churrasco, o prato principal.
1: Xa
2: despois ali que hai os chupitos, xa o viño, eso xa cada un que recoparta como queira.
1: Vale. A que hora quedamos, entón? Cale a hora da cita?
2: Ás 9:30 vémonos ali.
1: 9:30 vémonos dali, podemos ir antes entón a ver a eclipse, logo xa quedamos sí. A partir das 9:30 e ata que o corpo aguante.
2: E a xente que non conseguiu vir cenar pode vir despois sin problema, que será atendida para tomar ali o que queira. Non vale. Habrá problema, aviso.
1: Vale, a piscina abre hoxe?
2: Sí. A piscina abre desde as 12 da mañá ata as 8 da tarde, o que é o vaso. Noso bar abrímolo a eso, sobre a unha, e ata que acabe a festa.
1: Vale, moi ben. Hai moita xente, sí, na piscina estes días. Bueno, claro, calor normal,
2: sí, sí.
1: Pero...
2: Con esta vaga de calor que estamos tendo agora, eso é increíble.
1: Sí?
2: É que te dicía, moitísima xente, e sobre todo que máis me sorprende que haxa tanta xuventude. Que hai moitísima nese concello.
1: Que ben. Pois nada, é unha iniciativa fantástica, aproveitando a eclipse, reunir a xente nova, xente que se coñece e xente que ademais estivo en moitos casos loitando contra o lume e coa memoria, co que significa isto, reivindicar tamén un concello como Ríos, que se xa unha grandísima festa, xa ben, costela, panceta, criolo, patacas bravas, bica de laza, empanada primeira, pan, auga, viño da casa. Esta é unha aliñación e non a de Luís de la Fuente, eh?
2: Sí, sí, no, estoy a campeona mundial.
1: Totalmente. Veña, por 15 euros se deben contar. Es más caro quedar en la casa, Carlos.
2: Es verdad, por 15 euros en la casa no hacer esas cosas.
1: Carlos Dos Santos, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, hijo. Buen día.
0: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
3: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Na chacinería, queixo denominación de orixe Tetilla Oro del Valle, peza 650 gramos, 5,25 euros. E na froitería, sandía enteira baixa en pebidas, kilo, 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante. A actualidade... Mellora galega.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros, ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Hola. Unha nova amiga.
10: Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
9: Ese que che daba tantos gastos.
10: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
11: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
12: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos. Que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
13: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

outro dos acontecementos nesta xornada. A banda irlandesa The Corrs actúa hoxe no Auditorio de Castrelos en Vigo a partir das 10, unha das mitiquísimas bandas que se fixeran moi famosas a comezos dos anos 90, con álbumes como Forgiven, Not Forgotten, en 1995, aí Rachou coa Pana. Vai ser unha cita fantástica, ademais nun auditorio maravilloso como Auditorio de Castrelos, a partir das 10 da noite. Os irlandeses, as irlandesas, The Corrs, hoxe actúan en Vigo. Xa ven que hoxe temos moitos paus, iso é fantástico, en moitas cidades e moitas vilas con moi boa música, onde poden escoller, hai unha selección moi ampla. Nos, por exemplo, se queren, poden acompañar a The Corrs, a banda irlandesa The Corrs, a partir das 10 da noite en Castrelos, no Auditorio de Vigo.

The Corrs esta noite en Vigo, en Castrelos. A programación de Castrelos é moi ampla, e unha semana ademais nas que van subir ao escenario grandes bandas. Por exemplo, o venres actuarán Viva Suecia, e logo o sábado estarán Iván Ferreiro no escenario o aire libre de Castrelos. E pecharán temporada o próximo domingo outras bandas tamén históricas do escenario galego, de Rapans, que hoxe están na Coruña. Pois ben, o domingo estarán en Vigo, no auditorio de Castrelos, Canda, Fillas de Casandra, Eladio y Los Seres Queridos. Concertazo domingo, Rapans, Fillas de Casandra, Eladio y Los Seres Queridos. O venres, Viva Suecia. O sábado, Iván Ferreiro. Y hoxe, The Corrs, en Vigo, en Castrelos.

0: Mediodía.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Investiga una agresión grupal a tres mozos en Bayona. Última hora, Paula Graña.
2: Sí, un mozo de 20 años denunció los feitos ante a Garda Civil. Na súa declaración relató que se atopaba con dous amigos nunha discoteca de Bayona cando comezaron a increpalos por falar francés, xa que algúns deles eran de nacionalidade francesa. Ante esta situación, os mozos decidiron abandonar o local. Segundo fontes próximas á investigación, foi entón cando oito mozos saíron detrás deles e comezarían supostamente unha agresión que provocaría feridas leves polo menos nun deles. Esta é a información que consta na denuncia. A Garda Civil investiga os feitos e trata de identificar os implicados. Polo momento non constan persoas detidas.
0: Máis de 200 condutores denunciados por conducir baixo os efectos do alcohol durante as festas do Albariño en Cambados.
2: É o resultado do dispositivo especial de tráfico despregado entre o 29 de xullo e o 2 de agosto co objetivo de garantizar a seguridade viaria. Máis de 200 condutores foron denunciados por conducir superando as taxas de alcohol. Deles, 16 están sendo investigados pola vía penal como supostos autores de delitos contra a seguridade vial porque superaban as taxas legalmente establecidas. Ademais, un condutor foi investigado por negarse a someterse ás probas de detección e outro por conducir sen puntos no seu carné. Ademais, a Garda Civil interceptou un vehículo que realizaba transporte de viaxeiros sen licenza, unha actividade ilegal coñecida como taxi pirata. O responsable terá que pagar unha multa de 4.000 euros.
0: O Servizo Galego de Saúde reforza as urxencias hospitalarias e os servicios de oftalmoloxía durante a xornada da eclipse.
2: O obxectivo é dar unha resposta inmediata ante calquera contingencia médica. Os maiores reforzos daránse na área sanitaria da Coruña e de C por ser os puntos con máis miradores, tamén na costa de Lugo. Neses lugares haberá máis persoal médico nos PACs, nas urxencias hospitalarias e tamén máis gardas de oftalmoloxía. Tamén haberá máis persoal de apoio na atención do 061. O xerente do Sergas, Luis León, confía en que a maioría da xente use correctamente as lentes para ver a eclipse, pero non descarta unha repunta das incidencias por danos nos ollos.
3: Confiamos en que a poboación siga todas as indicacións que se dan e así evitemos problemas, pero é esperable que nos dous días posteriores ao eclipse poda haber unha maior afluencia de persoas que teñen algunha lesión ocular consecuencia de non utilizar os medios previstos.
0: E o actor Javier Gutiérrez recibirá a Calpurnia de Honra do Festival de Cine de Ourense.
2: A Calpurnia de Honra é o máximo recoñecemento deste festival que este ano celebra a súa edición número 31. Foi en Ferrol onde Javier Gutiérrez descubriu o mundo da interpretación e deu os seus primeiros pasos en representacións teatrais na escola. O longo da súa carreira profesional no teatro, na televisión e no cine, recibiu numerosos recoñecementos, entre eles dous premios Goya polos seu traballo nas películas El autor e La isla mínima. Agora suma un novo recoñecemento. A entrega da Calpurnia de Honra será na gala de inauguración do festival o venres 25 de setembro. Así o anunciaba Óscar Doviso, que é o director artístico do festival.
4: A Calpurnia de Honra, que é o noso maior galardón de esta 31ª edición do Ourense Film Festival, recae na figura do grandísimo actor Javier Gutiérrez, que ademais teremos, pois, como non, aquí a súa presenza para recoller o premio na gala de inauguración, que será o vindeiro venres 25 de setembro.
0: Ti pídelo por Temu, pides a Calpurnia de Honra, pensas que vai chegar Javier Gutiérrez e aparece Chema Matopa.
5: Bueno, que pasa?
0: Pois xa me dirás ti.
5: É ben bonita.
0: Tites unha Calpurnia destas?
5: Eu non teño nada. Eu ainda non teño nin el jafos do eclipse.
0: Pero como pode ser
5: non
0: iso, Chema Matopa?
5: A ver se si me dades aquí para ir mañán, que mañán vamos estar ali en...
0: Pero agora non van quedar.
5: Quedan,
0: bueno, chamándose Chema Matopa, o tal que vas ver.
5: Ten que
0: virar. Xa moita graza, mocillo, onte. Chema Matopa, chamase, pero non necesita lentes. No.
5: Claro, que os topos non ven, pero eu teño que... Claro, pero Eu teño que ver ese eclipse.
0: Sí, señora.
5: Porque
0: sí, señora.
5: Oxe
0: é eclipse.
5: É mañá. Pero iba a decir, oxe, para sorpresa de ninguén, vamos a falar de eclipse.
0: Veña.
5: Para sorpresa de ninguén.
0: Xa, moitas risas. Cando chega xoves, e non sabemos de que falar.
5: Xa
0: botarás de menos eclipse. Bueno,
5: o xoves hai que falar de a xente donde o viu e todo este rollo.
0: Para un día que queda,
5: para un día que queda, xa que acaba a semana.
0: Claro.
5: Mira, pero oxe, que non cunda o pánico, ou como dixo eu, que non panda o cúnico,
0: sí.
5: vamos a falar da eclipse, pero levada ao terreo dos signos
0: do sexo.
5: Bueno, do sexo si queres tamén, pero dos signos do zodíaco. Claro, como,
0: do signo do zodíaco.
5: Claro, como vai influir a eclipse nos signos do zodíaco?
0: Porque... ti crees nesas caralladas?
5: Sí.
0: ¿Sí?
5: Bueno, eu creo nas enerxías, nos, nas sinais, en todo isto.
0: Home, sí, claro, pon stop, hai que parar, senón son 100 euros.
5: Claro.
0: Ata aí chego.
5: Cuidado, xa, ollo, empezamos fuerte. Cuidado cos whatsapps que nos chexen mentras se está producindo a eclipse. Porque son sinais. Non miredes os whatsapps mentras se produce este fenómeno.
0: Pero por que? Quen che pode escribir?
5: Claro, é que...
0: De facenda.
5: Hai moita xente. Así que cuidado, non collades o móvil hasta que non acabe todo. Son sinais, eu creo moito neso.
0: Pero que pode significar que alguén me envíe unha mensaxe no medio,
5: claro,
0: da eclipse?
5: É que depende quen che envíe,
0: Bueno, teño que dicir unha cousa, que...
5: Sí, traigo tema moi preparado.
0: Bueno, a ver, estamos no Galicia por Diante. Ninguén escribiu tantas páxinas para contar un tema neste programa no que levo 18 anos. Ti sabías que facemos 18 temporadas a próxima?
5: Sí. Pero veño moi informada.
0: Vale.
5: Sabes por qué? Porque, mira, mentras ti estuvestes por aí de vacacións,
0: sí,
5: houve un día que estuvemos falando deste tema, pero dos signos do zodíaco en xeral, sin ter que ver co eclipse, e funcionou moi ben, a xente justo olle. Entón, hoxe o que vamos a preguntar é a xente que signo do zodíaco é, que nos digan como vai influir o eclipse en eses signos, porque hai en algúns que vai
0: influir. Que nos digan eles mesmos.
5: No, son Tauro, que me espera co eclipse? Pois hai signos.
0: De quen responde ti?
5: Claro.
0: Ah, vale.
5: Claro, ai, Kiko, por Dios.
0: Pensei que a xente tiña que dicir, son Tauro, vai me pasar isto.
5: No, a xente que xa me diga, mira, son Tauro, como me vai influir a eclipse? Pois,
0: e ti respondes.
5: Claro, hai signos que lle vai ir ben, vai influir positivamente e outros negativamente.
0: Isto falo así, botaches unha moeda ao aire e o que caia, ou hai un traballo previo?
5: Hai un traballo de 3 páxinas. Las dúas caras.
0: Escasas un pouco, pero
5: mira.
0: Vale.
5: Unha,
0: de todos os signos.
5: De todos os signos.
0: Vale.
5: E tamén vamos a dar consellos, bueno, consellos máis ben, rituais que se poden facer durante a eclipse. Porque hai xente que cree...
0: No minuto e medio.
5: Como un minuto e medio.
0: Ah, bueno, antes, cando empeza a eclipse, non na eclipse total.
5: Durante todo o proceso. Antes.
0: Vale.
5: Hai cousas que se teñen que facer previamente. Entonces, queremos eso. A xente, que queres conseguir? Pois donche un ritual. Por exemplo, se ti queres pedir un deseo, ti tens que escribir nun papel ese desexo e jardalo hasta o seguinte eclipse.
0: Bueno, pois ti... todos calvos. A próxima eclipse, porque quedan 100 e pico anos.
5: Bueno, pois ti tens que jardar ese papel.
0: Sí,
5: e o día que morras 50... teñen che que meter o papel aí na caixinha.
0: Non sei o que almorcei hoxe, vou saber dentro de 150 anos onde metigo o papel.
5: A ver, vai haber máis eclipses, non vai a ser como a este, pero vai haber máis antes de 100 e pico anos.
0: Poucos máis, xa che digo,
5: bueno,
0: pero bueno, ala, non, ti mesma.
5: Jolín, ti tamén. Queremos pedir algo, hai... bueno, durante o programa vamos a ir dando tips e consellos de quero conseguir isto, pois tens que facer isto. Son, por exemplo, Tauro, vai xer como o cu.
0: Sí?
5: Sí, os
0: Tauro xa por diante.
5: Sí, Tauro xa o vaticinen daquela vez, o eclipse vai influir negativamente.
0: Pero día de eclipse ou despois?
5: No, mira, van a vir cambios.
0: Atención,
5: para
0: que paren as rotativas. Vai haber cambios. Home, cambios hai para todo o mundo.
5: No, cambios que a Tauro vai lle costar porque van a ter que sair da súa zona de confort. E vai lle custar, porque Tauro é unha persona que está moi agarrada á súa zona de confort. Entonces, o eclipse...
0: Igual se ten que sei, marchar do salón ao cuarto.
5: Por exemplo.
0: Ah, e iso custa, que a Tauro custa lle levantar o cu.
5: Para ir pa cama.
0: Xa.
5: De todas estas cousas. Entonces, decídenos que signos sodes, que queredes facer, que todo. Que todo, pois todo aquí.
0: Ti responde. Porque hai tamén iso dos ascendentes, non? Que se diz, son Tauro ascendente en peixe.
5: Bueno, tanto traballo non fixen. Eu fixen un traballo... sin ascensión a nada.
0: Que isto pasa cando intentas dar unha explicación. No, é que pasou, no, pero eu son Tauro, non son, non sei, os Tauros que son. Tauros que dicías, que son xente que...
5: O Tauro é moi...
0: que necesita unha zona de confort.
5: Tauro é un pouco inamovible.
0: Inamovible.
5: Ponse aí e dai non sale.
0: Vale.
5: Pois vai a ter que sair dai porque o eclipse vai dicir, móvete que baste queimar.
0: Claro, pero en caso de que a cousa non sexa así, dixe, claro, que seguro que non es Tauro puro, que tes un ascendente. Entón, sempre hai unha explicación para todo.
5: Pois, teñen que chamar a outro canal, entonces, porque aquí é un traballo... normal, tampouco non von a ascender a nada. E despois,
0: vale,
5: claro, teñenos que decir que preferides que che traia o eclipse. Amor, cartos.
0: Traen cousas.
5: Claro. Ti que queres, por exemplo, que estás buscando? Amor, cartos, traballo, saúde...
0: Cartos, entonces, cartos, eu cartos.
5: Cartos sempre. Pa, mi, o resto nada.
0: Amor...
5: Amor pa aquí.
0: Ya, bueno.
5: A estas alturas da
0: saúde,
5: vida...
0: Saúde, damos feitas como estamos, por
5: que
0: sí, pues, facer?
5: O carto, que veña o carto. Pero entón, a xente que nos dixe, a ver, vos que queredes?
0: Vale.
5: Amor, carto, tal, que signos sodes? Eu aquí, ca miña corta sabiduría en este... En
0: bueno,
5: este,
0: pero en un este... traballo especializado de ostras, moitas horas. Que eso que che levou...
5: Esto...
0: 20 minutos.
5: No, empecé en las 10.
0: ¿Ah?
5: Las 10 y media que vine, vine para aquí. Bueno, y este es
0: no,
5: media...
0: Muy bien, muy bien.
5: Media
0: y
5: hora
0: me parece moito.
5: De... Cuidado.
0: Ya me parece moito.
5: Bueno, si no te des sorte en esto do eclísico sinus, pues siempre podrá quedar ahí a vosa chamada y a su mensaje que podedes entrar no fabuloso do sorteo das nosas galletas mariñeiras de Veiga dentro música.
0: Qué preciado, ¿eh?
5: Madre muy mía, bien. Esto es que, claro, ya llevo aquí un mes y va todo rodado.
0: Muy bien, todo rodado.
5: Rima, ¿dónde está Rima? Aquí, mira. Día sí, ¿eh? Mañana tenemos eclipse.
0: Ah.
5: Por si no lo sabíades, ¿eh?
0: Sí.
5: Mañana tenemos eclipse. ¿Qué cosa tan curiosa? A lúa ponse diante e a mañá faise misteriosa. Pero hay algo que nunca deixa de brillar. As mariñeiras da Veiga que podes gañar se na bola extra decides participar.
0: Impresionante, sí, amigas. Sí,
5: bravo,
0: sí, sí,
5: bravísimo.
0: Sí, a rapsoda da bola extra. Ahí está, mamazopa.
5: Así que nada, tienes que llamar al teléfono. ¿Qué teléfono?
0: 981-540-979, 981-540-989.
5: WhatsApp no 627-75-1970, 627-75-1970.
0: ¿Y necesitamos 4 personas para hacer esto?
5: Impresionante, nada,
0: nada. Sí, más, es una maravilla.
5: A lo mejor yo solo, fíjate que has de bajo programa. Si quieres
0: no, no,
5: ya
0: veis que estás cogiendo, sí, no, estás moviendo los marcos.
5: A ver, ¿qué...? Ah. Un atán que traballar.
0: Son Tauro, xa dixemos que...
5: Estás perdido, mijo.
0: Estás perdido. Vos días, son Tauro. Entón, mañá teño que dicir yo xefe que non podo traballar, xa que imos a ir da zona de confort os Tauros.
5: Pareceme boa idea,
0: sí,
5: ves?
0: Muy
5: é que,
0: bien.
5: Claro, ti podes interpretar a mensaxe como ti queiras. Pero mira, si esta persoa quere conseguir cousas, por exemplo, ti queres conseguir non ir a traballar mañá, non?
0: Sí, bueno, eso quero conseguilo todos os días.
5: Pues ti tes...
0: Con eclipse ou sen eclipse.
5: Pero ti tes... Hai un ritual que se pode facer. Ti si queres conseguir tres cousas en xeral, Escríbelas nun papel...
0: A ver, iso interésame.
5: Sí, mira...
0: Quero conseguir tres cousas, pero pode ser tangibles ou intangibles, non?
5: O que te queiras. Aquí,
0: sí.
5: Postos a pedir... Pois eu quero conseguir, no que queda de ano, un bo traballo. Quero conseguir, eu que sei, pois un
0: sí,
5: pantalón na rebaixa.
0: Un pibón,
5: a... Tres cousas así, a lo loco.
0: Vale.
5: Escríbelas.
0: Escribo.
5: Durante o eclipse, ti tens que ter ese papeliño contigo así na man, estar concentrado... É pensar que vas a conseguir esas tres cousas, o sea, visualizalo. Ti dis, quero conseguir tal traballo, e ti tens que ter iso escrito e visualizar
0: pero non visualizalo...
5: que xa estás ali traballando.
0: Mirando o sol non o visualicen así, porque igual...
5: Home, cas gafas, sí.
0: Pero pouco tempo, non
5: pero,
0: se pode estar
5: no,
0: coas lentes todo o tempo.
5: Tampouco
0: vale.
5: Vas a estar de 7:30, 8:30, pero...
0: Metémolo na man, visualizamos.
5: Mételo na man e visualizas. Visualizar quere dicir, ti xa estás sentada ali no teu puesto de traballo.
0: Sí.
5: Ti atraes, a tua mente atrae.
0: Sí.
5: Sí.
0: Cando, sí. Cuidado cos soños que a veces se cumpren, non?
5: Claro,
0: isto que sei.
5: Claro.
0: Xa.
5: Que máis?
6: Ala, pequechos, eu son Leo, descendente de Mourinho, xuntado dous xenios, e xa a veces que pode salir de aí. E eu, Clise, quero que me traia relax. Chao, biquiños.
5: Mira,
0: vale,
5: algo
0: vale.
5: Leo é un dos signos que vai atraer máis positividade e máis cousas boas.
0: Leo.
5: O eclipse para Leo vai ir divino. Díxenlle a Cristina, porque Cristina é Leo. E díxenlle, vai ir moi ben. E Leo...
0: Polo de pronto está de vacacións, vai ir mellor que nós.
5: Ves, pois xa acertei.
0: É verdade.
5: Leo trae cambios persoais e oportunidade para facer algo novo. Así que se tedes os Leo, se tedes algo en mente, algún cambio tal, dadelle pa diante que vos vai ir ben.
7: Parecenme moi ben os consellos que vai dar esa rapaza, pero admítense reclamación se non sucede o que ela me di.
5: Sí.
7: Eu estou preocupada se non podo reclamar.
0: Xa.
7: Bueno, desde Ourense mando vos un saudiño e que todo vos salga moi ben con eclipse sin eclipse. Marisa de Ourense, un bico.
0: Gracias, Marisa.
5: Pero Marisa non me dixo que signo era, como vai a reclamar se non
0: sí,
5: me dixo nada.
0: Claro.
5: Marisa,
0: que signo é?
5: Claro. Si no, no puedo reclamar nada.
0: Son Acuario, pero no sé si subo o se baixo. Un saúdo equipo, José. Vos días, son Capricornio. Pero díganos algo más, son
5: no,
0: Capricornio.
5: Pero vamos a empezar por José.
0: José,
5: Acuario. Eu también son Acuario, vamos a fujar. Vamos a afogar porque vai nos ir fatal.
0: Fatal.
5: Fatal.
0: Como Tauro.
5: Cambios inesperados.
0: Pero non ten que ser malo iso.
5: No, cambios inesperados para mal.
0: Ah, iso sí que ten que ser malo.
5: É sensación de non controlar demasiado a situación. Eu son acuario, eh? E pode ser que eu xa estea vivindo nas miñas carnes. E que a veces non controlamos as situacións. E vai a vir unha situación, un cambio aí gordo.
0: Ti necesitas telo todo controlado?
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Eu creo que iso nos pasa a todos, eh?
5: No, no,
0: pero sabes que fai iso?
5: Acuarios...
0: A idade.
5: No,
0: a idade. Queres telo todo controlado, non podes.
5: Eu son unha persoa moi controladora de sempre. Non é pola edad. Eu xa nasín controlando todo, espacio-tempo. Non ves que teño que ter aquí todo apuntado, todo tal, que necesito ter todo baixo control. Pero os acuarios vai nos vir un cambio destes gordo que agárrate e non te menes.
8: Bon día, familia. Panorámis por el mundo repartiendo alegría. Bueno, eu son Tauro, mamatopa.
5: Moi mal, xa dixo.
8: O meu cupón tiña que ir sentado no furgón. Mais do que me movo aquí, me movo en cun sitio. Pero bueno, que lle pido a crise? O amor xa o teño. Com ese non voto para ningún lado xa. Nada.
0: Está para ir escoitando, claro. Está ao lado.
8: Se pode pedir. E do resto, pues nada, a vivir a vida. En fin. Bueno, familia, eu como ando repartiendo droga de la buena a todo esto... que se preparan todo o mundo, que levo gafas por eclipse, a punta, palas para todos os lados.
0: Moi ben.
5: Os traemos para aquí.
8: Quedan poucas, van na llama.
0: Quedan poucas, mamatopa.
8: Un saludo moi grande a miña muller e a miña nai que andan no coche entre un ratillo que veñen do médico. Un abrazo.
0: Pico grande para todos.
5: Bueno, ten que sair da zona de confort, se dixen os Tauros. Ten que salir un pouco daí do camión.
9: Non te queres enterar, que chega a crise total, E terás que pedirme polas ondas un poquinho máis de información, que poñas as gafas do eclipse total, as gafas do eclipse total,
0: total,
9: que poñas as gafas do eclipse total, que poñas as gafas
5: do eclipse total,
9: Alba. Bueno, bons días.
0: Moi ben.
9: Vamos a topar as gafas para mañán, Alba, porque vexote mal. E nada, eu sou un Tauro, pero tal como me puxaches, pois xa non pido
0: nada,
9: pedía cartos, pero visto lo visto.
0: Moitas grazas, temos unha audiencia maravillosa.
5: Hai moitos Tauros, xa da outra vez cando fixen isto, había moitos Tauros.
0: E ti fixeches o posible para que o Tauro sexa o que teña cosa chunga, que vai como o cu.
5: Que culpa teño eu de que a eclipse traiga cousas malas para Tauro? Teño eu culpa.
0: Bodi, a ver se mamatopa fixo de verdade os deberes. 3 de decembro, son o ficus.
5: Como?
0: O ficus.
5: Que ficus? Unha planta?
0: Pero non é o ficus, non é o ficus. É...
5: 3 de decembro fiusus, é Sagitario.
0: Pero houve un cambio. É que a Xunta anda cambiando todo. Este Afonso Rueda anda para arriba, para baixo. Cambiaron, sí, cambiaron os signos.
5: Mira, este home si é do... que dixo? Do 3 de decembro?
0: 3 de decembro.
5: É Sagitario de toda a vida. Que se poña ahora aquí, quen queira a cambiarle o nombre, pero é Sagitario.
0: Si vas pola vella, non?
5: É bon pola vella. Sagitario é unha persona optimista, aventurera, sincera, un pouco impulsiva. Cuidado coa impulsividade, porque Sagitario... Sagitario é impulsivo.
0: Anda.
5: Pero vai o eclipse a Sagitario trae cousas positivas, novas experiencias e expansión.
0: O xornal.
5: Vais expandir. Anda. Non sabemos en que, pero en algo. Si tes un traballo, pois expande, fai máis traballo.
0: Non, expandir, expándome ou metendo yo que lle meto o corpo.
5: Novas experiencias. Novas experiencias positivas para Sagitario veñen, eh?
0: Son Sabela, son Capricornio. Que me depara eclipse? Así directamente, pregunta Sabela.
5: A Capricornio non lle vai traer nada. No, Capricornio é o único signo...
0: Algo traerá.
5: No.
0: Ni unha pequena desgraza, nada.
5: Mira, Capricornio é o único signo que o eclipse non lle vai a traer nin positivo nin negativo. Vai quedar tal cual como está. Sí. Estaba mirando por aquí os apuntes, pero non teño nada. Non teño nada. Capricornio...
0: Non lle pasa nada, nin para ben nin para mal.
5: No. Capricornio, mira, é unha persoa responsable, traballadora, leal. Non ten nada así destacable.
0: Vaya.
10: Pois claro que non vos lo dixen, son Piscis.
0: Piscis, Marisa.
5: Piscis tamén queda como está.
0: Tamén.
5: Tamén.
0: Pero que traballaches aí, traballaches...
5: No, mira...
0: Dous signos nada máis.
5: No, teño 8 signos. 4 vanlle pasar cousas positivas e 4 cousas negativas. Os que non están aí metidos van a quedar tal cual.
0: Igual.
5: Queda, claro.
0: O cal tamén é positivo. Bueno, non,
5: depende, claro, sí, porque se estás nunha mala etapa vas a quedar aí estancado.
0: Sí, sí, sí.
5: A ver, é que non se pode ter todo. Todo, no.
0: Claro, non se pode. Non se pode.
5: Ti que é?
0: Non son Aries.
11: Hola, soy Antonio del 72. Soy Aries. Que me va a traer a mí el eclipse?
0: Muy bien. Aries, tranquilo.
5: Aries, que estaba aquí Kiko diciendo.
0: Sí.
5: Aries, impulsividad, decisión e ganas de facer cambios.
0: Ese son eu.
5: Sí.
0: Sí, son
5: pues,
0: de...
5: O eclipse trae cambios tamén. Cambios positivos,
0: Sí, voume separar. Anda.
5: Vaste separar. A ver se vamos a facer solar, que falamos onte.
0: O qué?
5: Solar. Non quedaba... Especial viernes, solar. O viernes cambiamos lugar por solar.
0: Sí, xa dixemos.
5: Claro, además, non hai, non. O viernes,
0: non hai.
5: Este viernes non hai lugar,
0: Non hai.
5: Acordádevos, hai solar.
0: Virgo.
5: Virgo.
0: É un signo que sempre me fixo moita graza,
5: Pero que Virgo tampouco.
0: Virgo é malo.
5: No, vamos a ver.
0: A Virgo é nin ben ni mal.
5: Vamos a facer xa un resumo para que quede claro clarinete.
0: Sí.
5: Signos positivos afectados polo eclipse. Leo, Aries.
0: Leo
5: outra vez. Aries, Sagitario e Géminis.
0: Sí.
5: Eses son os positivos. Negativos, Acuario, Escorpio, Tauro e Cáncer. Os que non nombrei, quedades tal cual estades. Tedes que esperar o seguinte eclipse.
0: Ora, pronobis e pa diante. Nacín o 19 de febreiro. Non sei ben se son peixe ou acuario. Que me pode traer a eclipse?
5: 19 de febreiro é acuario, xa dixemos antes, que é como a min. Vamos a ver, acuario, donde está acuario? No, no, no, no, no. Acuario acaba o 18 de febreiro. O 19 xa empeza a piscis. Que pasa? Piscis, empático, soñador, sensible.
0: Ah, pasa de ser un tipo guai a un desgraciado por culpa dun día.
5: Intuitivo, claro.
0: Ah, oh, por Deus.
5: Dixer que a tona hai que empujar antes. Que culpa teño, metimos nos. É que te dá culpa nos hoxe.
12: A ver, eu son Tinky Winky. Amor non quero, ese te xe pois que creen ainda en Papá Noel.
5: Oh, como?
12: Veña.
5: Tinky Winky que, con Coca-Cola.
0: Tinky Winky.
5: Non conocemos ese sino.
0: Son do primeiro día de Leo. E até aí podo ler, eu tamén.
5: Bueno, Leo, xa dixemos que era un signo que lle vai ir moi ben. O eclipse vai che afectar positivamente. Sí.
0: Son David e son Xémine. Gustaríame saber que me depara eclipse. Cambios positivos?
5: Sí. Xémines positivos, e non falamos del. Xémines trae comunicación, contactos, que os contactos son moi importantes, e novas ideas. Así que aproveita deses contactos e desa comunicación. Se tes unha idea aí rondándoche pola cabeza e tes eses contactos, por exemplo, estou pensando en abrir un negocio. É boa época ahora. Sí.
0: Isto van a notar rápidamente. Quero dicir que as consecuencias da eclipse van ser rápidas.
5: Rápidamente.
0: Ti igual na mesma noite.
5: Na más saca as gafas de velo, xa se echa
0: lumbra. Tracatrá. Apareceche.
5: Sí. A Virgen María ou algún ente, algo...
0: Bo día, benvido aquí con Biquiño a Mamatoupa. Son Escorpio. Que me depara o futuro cun Sagitario? Ah, isto está moi ben, Porque aquí Susana é Escorpio e pregunta que me depara o futuro cun Sagitario.
5: Mi madriña, a ver, que remis vamos a facer aquí? Escorpio é dos que lle vai afectar negativamente, porque van a vir emocións intensas, asuntos do pasado... E pode que volva algunha persoa de atrás.
0: Estás transformándote un pouco en Sabarís, en...
5: En Sabarís, en Sabarís que...
0: Cosecha propia.
5: Cosecha, a mellor veñen patacas do pasado. No. Cuidado con Escorpio, que vai vir algún asunto do pasado, non? E Sagitario trae novas experiencias. A ver se as novas experiencias...
0: Veñen do pasado.
5: E facemos aquí un mescladillo de todo. Cuidado, Cuidado aquí. Cosecha propia.
0: Cosecha popia. Mi madriña, o meu home é Tauro e eu son Taura. Que día nos espera mañá? Case preferiría o meteorito e non a eclipse. Pois pode ser un día moi desgraciado.
5: É o que nos queda,
0: Sí, xa pasamos, que afrontalo con ilusión.
5: Pasamos pola pandemia, pasamos polo eclipse, pasamos... Que máis cousas viñeron? O apagón. Falta, creo que a invasión zombi e xa...
0: Que non está prevista, pero en calquera momento.
5: En calquera momento vaticinámolo aquí,
0: Os de setembro, os Virgo, que nos depara eclipse?
5: Virgo, xa dixemos que quedaba aí parado. Estancado, porque a Virgo non lle vai pasar nada. Virgo é unha persona organizada, perfeccionista, maniática. Entón, vamos a deixar aí. na súa manía e o eclipse non lle vai facer nada.
0: Ana di que Aries, con ascendente en Libra, xa vimos aquí coas complicacións, pasade unha boa eclipse e vixiades galiñas que van ir dormir antes se van poñer menos.
5: Sí.
0: Bueno, non sei, non traballo a galiña, pero fíome completamente de Ana.
5: As galiñas hai que poñerlle
0: van dormir antes... Porque claro, tema, perdón, porque isto igual non lle interesa, pero nos meus coñecementos galiñáceos,
5: sí.
0: A galiña, cando ve que de noite, marcha o poleiro. Pero ela non sabe que volveu ser de día. Entón,
5: pero mellor marcha e volve rapidamente.
0: Non volve.
5: Ah, non volve.
0: Non se queda ali.
5: Ah, bueno.
0: Porque día de noite, para que vou sair outra vez? Métese no poleiro e a dormir ata o día seguinte.
5: Ajá.
0: Canto dorme unha galiña, máis ou menos?
5: Non teño ni idea.
0: Bueno, pois pues métele unha hora máis.
5: Non teño ese dato, ves?
0: Claro. Isto. Bueno. Vos días, familia, sodes fantásticos, moitos bicos, son Aries, estou casada cun Libra. Que me espera?
5: A Aries a deixemos que lle iba a ir ben. E a Libra non lle vai a pasar nada. Entonces, pues, bueno, quedará aí a cousa ben.
0: Nunca peor. Ben.
5: Nunca peor.
13: Bos días, Kiko e Mama Topa.
0: Que pasa?
13: Estamos escoitando Mama Topa xa dixo o que nos espera aos capricornios. O sea, nada.
5: Nada.
13: Eu son capricornio, claro, evidentemente. Eu quería simplemente pedir saúde e benestar emocional, porque teño a cabeza feita un bombo de tantas preocupacións e máis de tanta comedura de coco como me traigo eu sola. Eu quería un pouco de paz.
0: Paz.
13: Paz, tranquilidade e saúde. E nada máis. Un biquiño, unha aperta para os dous.
0: Algo que poida facer para traer
5: sí,
0: paz?
5: Sí, sí, sí, mira, teño aquí un consello. Mira, vamos a escribir tamén nun papel algo que queiras deixar atrás.
0: Pasar o día escribindo, Mama Topa, non
5: bueno,
0: podo estar así.
5: Hai que practicar a escritura. Mira, algo que queiras deixar atrás, unha relación, un hábito ou unha preocupación, que é o que nos decía esto Inti, escribilo nun papel durante a eclipse...
0: Metelo nunha man, quizáis, e visualizalo.
5: No. Durante a eclipse, coller esa preocupación que escribistes nun papel, mirar así e rachalo todo. Romper todo.
0: No medio de eclipse.
5: No medio de eclipse.
0: Xa.
5: Ou queimalo, pero bueno, queimalo ahora no verán é mellor que...
0: Igual está prohibido,
5: está
0: tamén a Xunta prohibiu as queimas.
5: Está de no quietos. Entonces, ti tes un problema, unha preocupación, non? Que dicías ao Inti, que queres sacar da cabeza, pois escríbelo. Quero deixar de pensar en... o que sea. Pois ti concentras aí no eclipse, collese... ra, ra, ra.
0: Ese menguedello, quero dicir...
5: Rompes todo aí.
0: Por unha parte, quero visualizar...

0: pobre. Mellor...
1: E o mellor quedas pobre.
0: Levan xa casa, levan xa todo. Ata
1: a seguinte eclipse seguiré sendo por...
0: Vas a estar moi perdido,
1: por Deus.
0: Cuidado, claro.
1: María del Pilar di, moi simpática, Matoupa, a ver se vexo por Fisterra que votamos aquí todo mes. Son Pili.
0: Ah, pois Pili, fálame sempre. Ando por Fisterra todos os días.
1: Vale. Vos días, rapaces. Por un bizum de 100 euros, podedes cambiar de Capricornio a mellor. Que podemos facer aí?
0: Por un bizum de 100 euros?
1: Sí!
0: Pero apunto aí o meu teléfono.
1: Vale. Se lle enviamos aquí, por 50 tamén, eh?
0: Bueno, a ver, incluso, non vamos
1: a... ver, bueno,
0: xa estamos
1: vamos
0: facendo rebaixas.
1: Problema.
0: No, no, no.
1: Sí,
0: no.
1: Sí, sí.
2: Hola, son José da Canizla, outra vez. Pois anda, que a mí máis xe bonito, eu son Escorpio. A muller de Tauro, miña nai querida. Casi é mellor meter nunha cama ás 5 da tarde. E xa non salía esto o día siguiente. Mi madriña.
0: Claro, esta xente que lle vai ir mal, Acuario, Escorpio, Tauro, Cáncer, tamén hai algo para que non che afecte.
1: Ah, temos un... Ah, pero
0: sí,
1: eso hai que contalo por aí,
0: claro.
1: Le vas amargando a media Galicia.
0: Sí, non vai a saber, 12... non vai a saber o eclipse, métete na casa, serra ben as persianas que non entre nin, nin, nin, e aí quedas metidinho.
1: Quitar o reloxo que non te deas conta de que hai un eclipse.
0: Non, non, non, no, ti meteste na cama, tapaste ca sábana, serras as persianas, serras todo, posta a dormir, e xa cando desperte xa pasou todo, entón xa...
1: Pero como vas dormir con esa tensión?
0: É de noite,
1: xa, pero esa tensión dicindo... Xa, para empezar, xa non me acordo. Se hai que visualizar, se hai que rachar, no. Se eclipse que está fora, o meu home que é un desgraciado...
0: Bueno, despois...
1: Meteste na cama, hai que meterse come, ou...
0: Non,
1: porque a ver se nos vamos disipar,
0: non? A ver se che vai a transmitir algo,
1: xa pegar
0: de
1: algo.
0: Do seu signo, non
1: claro,
0: vai a ser
1: claro.
0: Demonio. No, con estas cousas non andar xujando,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: vale. Cada unha súa cama.
1: Están dando as 12:30. Poden enviar... confirmamos,
0: poden ir ao baño.
1: Confirmamos o dato. Poden enviarnos mensaxes o 627-75-1970 a ver como vai a cousa do zodíaco. E tens que dicir tamén métodos para... Que dicías, non? Sortilexios.
0: Parece che pouco método, rachar o papel...
1: Bueno, escribir. Vale.
0: Quédame un.
1: Queda un.
0: Sí.
1: Vale.
0: Despois de publi.
3: A Bola Extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater...
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
7: Buenos días, Galicia. Eu son Cáncer, a ver que me depara o eclipse. E outra cousiña, o outro día falaron nun canal de televisión, non vamos poñer o nombre, estaban falando de rituales, e dixeron que un ritual era matar un pelirrojo. Non sei se persona ou animal. Eu, por si acaso, uxa a tarde xa pedi cita na peluquería para pintarme o pelo de negro.
1: Claro, no, pois ia dicirlle a José Luis que o máis problemático sería topalo, porque non é fácil.
0: Non se mata a nadie, eh? Nin pelirrojo, nin moreno...
1: Un poquinho, pero un poquinho. Ni... A quen importa un... Non.
0: Pero pelirrojos hasta hai poucos, non?
1: E hai poucos.
0: Quen se acorda deles?
1: Sí, sí.
0: No, mira, Cáncer. Cáncer foi un signo do que aínda non falamos. Non falamos,
1: mira. E para ben ou para mal? Como lle depara?
0: Mal.
1: Mal, vaya por Deus.
0: Cáncer vai estar máis sensible do habitual.
1: Da.
0: E vai a ter unha cousa aí na cabeza que non lle vai a parar de dar voltas. Sí.
1: Gorro, chamanlle. Non...
0: Cerebro, mellor.
1: Ajá. Os que van pasalo mal son os fodechinchos que veñen a vila e moléstalles o galo porque canta polas mañas. Pois mañá vaille cantar pola mañá e pola tarde.
0: É verdad que sí.
1: Pero galo cantará outra vez. Bueno,
0: oh,
1: claro.
0: O galo cando canta.
1: Hai que preguntarlle, sí, hai que chamar aí a Pili Pampín.
0: Si non é día, non canta.
1: Vos días, Kiko e Mamatoupa, son Cáncer. Que me deparan eses cambios malos e a miña parella é Aries? Que medo me das, Mamatoupa? Son Elizabeth dende Ponteareas.
0: Pois, acabo de dicilo, Cáncer, vas a estar máis sensible do habitual e vas a ter aí un remusmus na cabeza que non che vai parar de dar voltas. E Aries, que me dixo, non, que é a súa parexa,
1: sí,
0: vai lle dar ganas de facer cambios. Así que ten cuidado, non lle deas máis voltas ao asunto. Non vai a ser que Aries, de tanto darlle voltas, o cambio que vai facer é mandarche a dar unha volta.
1: A dar unha volta, sí.

0: volta bien.
1: Para que no veñas.
0: Así que...
1: Carlos de Vidal va a dir, o galo cantará cando pasa eclipse, aí polas 9 da noite de novo día, do novo día, teredes que chamar a Jorge Mira.
0: Mañán chamámolo, a ver o que nos conta.
1: Sí, mañán chamámolo, Sí, pobre, que hai tempo que non nos chamamos, pues sí. A ver como 6 ou 7 minutos.
0: Ainda vin aí pouco ali por...
1: Sí,
0: é veciño meu.
1: Bueno, é de Baio.
0: Bueno, casi vecino.
1: Bueno, canto de Zaza a Fisterra.
0: Media hora. Vino, cando vin? Vino, non caixe de Camariñas, non, xa hai uns meses.
1: Sí.
0: Sí.
1: Que estaba cos cachorros catequistas.
0: No, estaba ali, vendo un caixe, ali...
1: Ah. Hola, sou Sagitario. Quería saber, sobre todo, con que signo conxeñería eu. Unha aperta de José.
0: Pero quen
1: interesante isto.
0: Quen é que signo
1: é? Ele é Sagitario.
0: Sagitario.
1: Claro, con quen faría boas fregas?
0: Con quen faría match? A ver, espera, entón,
1: sí.
0: Teño que ir para atrás. Mira, Sagitario é unha persoa optimista, aventurera, sincera e impulsiva. O mellor con Acuario.
1: Porque como é Acuario?
0: Acuario son eu.
1: Ajá, bueno, pues
0: Acuario
1: nada, pues,
0: son eu, son unha bomba.
1: A
0: mí gustame moito
1: experiencias.
0: A mí gustame moito aventura e gustame a xente sincera. Entón, o mellor con Acuario, sí.
1: Podía.
2: Hola, bons días desde Coristanco, son Manolo. Eu son Tauro. Como me vai afectar logo a min o eclipse ese? Eu gostaríamos de saber se é para vos, se me vai tocar a lotería, se...
0: Non
2: sei, algo, espero que sea algo para vos.
0: Xa dixemos, Tauro, que é unha persoa que lle costa moito moverse da súa zona de confort, vai ter que moverse, vai lle vir algo aí, que se ti, por exemplo, és unha persona que lle gusta ir todos os domingos a misa, por exemplo,
1: sí.
0: Non vas a poder ir, vas ter que mover dali, algo vai a pasar.
1: Algo vai pasar.
0: Algo vai pasar.
1: Non que é porque o forces ti, algo vai pasar.
0: Non, algo vai pasar, sí. Que os Tauro van a ter que salir da súa zona de confort. E quédame un tip que dar. Vamos a esperar así a última hora, para que a xente este aí pendiente.
1: Enganchada, sí.
3: Pois pues, se son Piscis, como xa dixeches, sí, que bueno. Nin pa diante nin pa atrás, bueno, algo me daba o corpo, porque a miña vida basicamente é así. Quería facer unha consulta pa un amigo, pa un amigo. Se coño unhas gafas de sol e lle boto un pouco de protección factor 50, podríame valer, non?
0: ¿Cómo?
1: Bueno, unha posibilidad de coller, claro, lentes de sol, sí. Normais, e meter... botarlle crema factor 50.
0: Pero tens que meter moitas veces.
1: Sí.
0: Claro, unha de 50, outra por riba, así pa que
1: son moitas capas que hai que meterlle.
0: Claro,
1: é posible, pero son moitas capas.
0: Sí, pero ainda así non o recomendo, Non o recomendo.
1: Vale. Rocío di que é Acuario, di, eu son Acuario, meu home Cáncer. Se os dous imos estar tan mal, será que nos separaremos? E pregunta por qué.
0: Si está preguntando si se vai separar, é porque a idea xa ten na cabeza. Si non ti, eso non o preguntas. Así que, ante unha posibilidad, eu digo, che, dalle pa diante. Sí. Os cambios sempre son pa ben.
1: E depois sempre podes ir para atrás, non?
0: Mira, Acuario e Cáncer é moi mala combinación. Sí. Eu vivino.
1: ¿Ah, sí?
0: Non che recomendo.
1: Queras,
0: acuario. Non che recomendo un acuario embaratarte con un cáncer. Así que si xa te la idea na cabeza, sal dai e escapa.
1: No Tinder ponse o zodíaco, que é eso? Non...
0: Depende, cada un que poño que queira. Eu non sei
1: pues,
0: como...
1: lo que vexe é necesario, porque vou...
0: Se hai xente que é moi creyente nesto, pois pues que o poña, non vai a ser, pero...
1: A min, escríbeme Claudia Schiffer, pois pues xa non quedo con ela, se é si acuario, non... igual non... Digo, pues, vamos, perde
0: o
1: tempo.
0: A ver, o acuario somos demasiado...
1: O sea, acuario o sea outra, non sei o que, pero...
0: Para estar con calquera.
1: Son moi selectivas.
0: Sí, vale. Non somos moi complicadas.
1: Bos días, Kiko, mañá levas as lentes do eclipse para non ver a goleada do Madrid o Depor. Vamos a ver, qué necesidad de que ataque más gratuito.
0: ¿Qué vaticinan ya aquí?
1: Esta, cuando Mbappé quede medio chosco por ver la eclipse, calzamos y tres.
0: Cuidado, no seas mala gente, que después venche todo de vuelta.
1: Bueno. Siendo Cáncer, cangrejo, como pintades también quería preguntar, ¿se pintan ence de rosa, sería a pastera rosa?
0: ¿Cómo?
1: Es muy interesante esto, ¿eh?
0: ¿Cómo? Vuelve, repite.
1: En un xiro dos acontecimientos, aquí pregunta Quenejero. Pregunta, ¿se pintan ence de rosa, sería a pastera rosa? Ence é unha pastera, ti hasta aí traballáchelo, non?
0: Mi madriña, mira, a miña...
1: No, pero a xente quere saber, mamá Toupa, quere saber...
0: Pero claro. Que eu non teño a verdade absoluta.
1: Bueno,
0: non o sei. O rosa sempre ben, a min é unha cor que me gusta moito.
1: Vale, Recomendámoslo, Anxe,
0: ¿no? Recomendámoslo rosos, sí.
1: Vale. Menos eucalipto y más rosas. Vale.
4: Buenos días, equipo. Un saludo de Charlie de Rastrada.
1: ¿Qué pasa?
4: Bienvenido, Kiko.
1: Muchas gracias.
4: Digo eu, para sacar de rentabilidad, Jafas, ¿no sería o si posible ver las lunas rascando así cerquiña del sol el jueves también, del otro lado, del sol? Es que nada, pues estar esperando a mañana.
0: Para amortizar las gafas.
1: Ah,
0: que si
1: vale,
0: podía
1: vale.
0: durar un poco más a eclipse, claro. Para amortizar las gafas.
1: Sí, porque se te cuesta 2 euros las gafas, las lentes.
0: Sí.
1: Que, claro, cada hora es más de 1 euro.
0: Sale caro.
1: Sale caro.
0: A lo mejor valen para ir al cine a ver estas películas 3D o algo así. Son así de ese xeito.
1: Sí, uy, claro, tía, es muy nova, pero una época. ¿Vos lembrades eso? Sí, seguro que sí, Rubén. Que okay. Regalaban en revistas unas lentes de para ver las películas en 3 dimensiones. Que hubiera algunas que votaran a tele. Que fuera un acontecimiento también, ¿eh?
0: Sí.
1: Sí, votaron a peli. ¿Cuál fue la primera que votaran en 3 dimensiones? A ver si alguien se acuerda. Sí, sí, que votaran en 3 dimensiones y todo el mundo estaba con las lentes que había que comprar. Pero bueno, con televisores normales, de estos de Q.
0: Sí, sí, sí. No. Pero cuando había esas teles, ya había estas películas que van.
1: Sí. Y que hubo una época que fueron una especie de. De
0: simulación.
1: Febre. Sí, después pasó el tiempo, ninguén más volvió a hacer. Después volvió otra vez Avatar con las películas así sí. Y tal. Y tampoco se volvió a hacer así una película de 3 dimensiones.
0: Pues hay que hacer
1: ¿no?
0: una.
1: Hay que hacer una.
0: Solar.
1: Sí. Vos días, son Tauro. A lo menos ainda estoy de vacaciones a Toluns. Ya empezó que no atopaba lentes de eclipse y ontem cobraronme por ellas 3 euros.
0: ¿Ves? Mira, ahí ¿ves? Está. Sí, está pasando que estoy diciendo que Tauro va a tener que salir de la zona de confort. ¿Ves? Ya acabas vacaciones un lunes. Va a tener que salir de ahí. ¿Ves?
1: A eclipse debería durar varios días. Vengo aquí también. Pues anda que a combinación Aries-Escorpio, auga y aceite. Sino porque a miña mujer es Escorpio.
0: Tense que separar el ojo también. Es que si ya estás diciendo vos que es una mala combinación, ¿para qué estás ahí? Es que o da gente está para flipar.
1: Sí, sí. Jacobo, Samuel de Santiago, di, xa falaron moitos axitarios, pero como me vai ir ben a eclipse, vame tocar as mariñeiras da Veiga.
0: A Jacobo, vanlle tocar? Ai, non sei, tens que esperar 20 minutos, máis ou menos, para sabelo. Pero veñen novas experiencias, para Sagitario.
1: A película foi Parque Xurásico, non, moito antes,
0: no,
1: moitísimo antes. A primeira peli que votaron, que película era?
0: Pero mira aí, en...
1: Sí, a ver, a que mira por aí.
0: Google una IA ou...
5: Hola, bons días. Son Charo, de Maceda. Pois o meu home é Piscis e eu son Géminis. Pero eu nesas trapalladas non creo nada...
1: Sí, pero por si acaso...
5: Estas cousas. Eu só sei que levamos 46 anos xuntos e como o primeiro día. Bueno, moitos saludos, Charo.
0: Mira, un día temos que facer unha sección de esta xente que nos dían eles consellos a nós de como podes levar 40 e tantos anos unha persona e estar como o primeiro día. A mí é algo que me fascina. Isto non hai eclipse nin invidente que explique isto.
1: Bueno, porque o amor existe. Hai que apostar por él. Claro, non...
0: 40 anos.
1: A mí me parece imposible.
0: Mi madriña.
1: Que va. Esto... Di Leo, espero que me depare boa cousa. Ah, que son Leo.
0: Di Leo no, é Leo.
1: No. De Vila de Cruces, Carlos.
0: Carlos Leo.
1: Leo,
0: ben, todo. A Leo vai ir todo ben. Só dixemos, é o mellor signo agora mesmo.
1: Charlie di aquí, a peli foi Fuerte T, no ano 84. Si, era de Vaqueiros, sí.
0: Fuerte
1: algo
0: T.
1: Así. Sí, debía ser de Vaqueiros,
0: no
1: unha cosa así.
0: No me soa nada.
1: Sí, soame algo disso, sí. No, nada. Que, no, nada a hacer eso.
6: Buenos días a los dos.
1: 87.
6: No, programa. Bueno, yo soy Carmen de Lugo, soy un Escorpio, entonces tengo un malo. Yo creo que teníais que poner los signos, todos que somos los que llamamos los signos malos, a ver si siquiera nos toca algunas galletas mariñeiras de Vega. Buenos días.
0: Mira, Escorpio se dixen antes, Escorpio ten emoción intensa e vai haber un asunto do pasado, un asunto ou unha cousa que vai a volver a aparecer. Entonces, hai un tip que non din, vono dar ahora mismo. Si sodes da xente que vos gusta tela casa limpa, tela casa ordenada, hoxe é un bo día para facer esa limpieza na casa.
1: Sí, mira que penlle ben, que hai xente que está esperando o momento... Facer limpieza.
0: Facer unha limpieza de casa antes do eclipse axuda a limpiar as cousas negativas que atraes na tua vida. Así que hoxe, se te de la tarde libre ou mañán pola mañán, limpieza na casa. Ou limpieza de xente. Esta xente que tens na tua vida que está aí encordeando, que queda aí na porta. Nin pa diante, nin pa trás, sal e non estorbes. Quita-o da tua vida. Hai que facer limpieza máis a menudo. Sí. Limpieza da casa, limpieza de xente, cousas que non son útiles, fus-fus.
1: Reciclar, hai que ter menos medo aos cambios nese sentido,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí,
1: pois
0: sí,
1: non
0: sí.
1: Tal, fuera.
0: Claro, e xusto,
1: que
0: paso antes,
1: seguinte.
0: Xusto antes da eclipse, o sea, hoxe a tarde, mañán pola mañán, é moi bo plan esas limpiezas. Así que apuntade.
7: Mamá topa o consello para levar os 40 anos, pois é facer como sempre, ela mandando... E ti obedecendo, e nos obedecendo.
0: Correcto.
1: Pero porque nos queremos, eh?
7: Saúdos para todos.
1: Sí, señora.
0: A ver, hai que levarlle sempre a darlle razón ás mulleres, se non queres ter un conflito.
1: Dixo que di tamén, Sagitario.
0: Non, non, non, se é un acuario, dalle razón, porque senón vas a acabar mal.
8: Estás dicindo aí que limpo a casa antes do eclipse, pero despois tamén que se acordan de limpar despois do eclipse, que senón... Eso vai parecer o cortillo dun porco, me falta
0: porco.
8: As casas hai que limpalas antes do eclipse e despois, que non vos engañen.
0: Na, pero durante a eclipse, como é noite, non se ve. Pois, ah, pero non, é verdade, a casa hai que limpala sempre, pero para que faja efecto, se queres sacar as cousas negativas, para que che faja efecto, tens que limpala antes do eclipse.
1: Claro.
0: Despois tens que limpar igualmente, que non vas a andar aí como un porco.
1: Pero paso llevas oira ou aspiradora.
0: Todo,
1: hai que limpar todo. Unha
0: limpieza integral, con mopa, ca frejona, con todo. Todo.
1: Freddy, de Santiago. Vos días, compañía. Son cangrexo e espérame logo un día duro. Non creo nada. Non creo nada, pero xa sabe que lle vai esperar un día duro.
0: A mí foime moita gracia de xente. Sí. Eu non creo nada, pero son cáncer na cinta al día tal
1: claro.
0: Hora. No, a ver... O que te dixemos, métete debaixo das sábanas, cerra as persianas e ponte a dormir.
1: Damos esa outra, ese outro tip de...
0: Pero xa dixo,
1: o de limpar. Ah,
0: o de limpar.
1: Non me parece bala moi excitante tampouco, eh?
0: No, bueno, pues non limpes.
1: No.
0: Poco.
9: The Power of Love, en 1922, 3D.
1: Non era...
0: Non era
1: de que ano dixo? Que ano dixo?
9: 1922.
0: No, porque de antes era no 87, fui antes.
1: 1922, dixo.
0: No, 92, que 92,
1: 92.
0: No había ni tele.
9: 1922, 3D.
1: Bueno, será 92,
0: ver,
1: claro.
0: En que ano se inventou?
1: Foi antes, o 3D foi antes que o televisor, unha cousa increíble.
0: En que ano se inventou o televisor?
1: Non sei.
0: A ver, ti que és un home con tanta sabiduría.
1: Sei que foi acuario tamén o que o fixo. Pero non... No,
0: como
1: pero...
0: se vai inventar as películas en 3D antes que o televisor?
1: Que eu estuve de acordo con Charlie.
0: No, que fui antes, o 3D ou a tele?
1: Fuerte T no ano 84, efectivamente.
0: No 84?
1: Eu creo que sí, que foi...
0: Pero non dixeste no 87?
1: No, 84. Ah. Pode ser.
0: Non estaba vivo.
1: Que viña cunha revista... as lentes, e todo o mundo estaba buscando a revista e as lentes. Hai outro caso tamén de lentes que as utilizabas para ver a película no cine. Eu digo, a peli saía pola tele, eh?
0: Uh-huh. Non, era para vela na casa.
1: Para vela na casa. Sí. Outra mensaxe.
10: ¡Hola!
1: ¡Que pacha!
10: ¡Bola, bola extra! Aquí James en ruta.
1: Este lugar.
10: Está todo un negocio. É como a pandemia. A pandemia... Un carto que fixeron aí ca mascarillas e ora as gafas. Canto me farán cas gafas ou farían cas gafas o tema do X. A min costarame un 50 no super, pero xa teñen o xo da Comunidade Europea.
1: Son das boas.
10: Eu vines por nas farmacia por 3 euros, a outro lado por 5 euros, pero que é isto? Que pasa? Unhas son millos cada outra, logo, que pasa? Ou son de ouro?
1: No, outras veces Eclipse Full HD.
10: Todo un negocio. Claro.
0: Mira, sabes o negocio que é? Xente como a min que non comprar as gafas e ora collo e compro un lote de gafas. E vou mañán vendendo gafas por aí por Fisterra a 10 euros. Así a última hora que a xente está desesperada. Ah. Ese é un negocio, Non crees? Ele está ayudando a cabeza.
1: Claro, eu estaba pensando que o negocio podía ser que os xoves vender... claro, pero igual os xoves xa non é moito negocio.
0: Os xoves, que vai a comprar gafas.
1: Posiblemente, entón. Facer stock, mercar moitas... Igual hai xente que xa o fixo.
0: Sí?
1: mercou varias e pásase despois por unha praia ou por un lugar, claro, vendendo a 5 euros.
0: Que pasa, oiga, 10 euros, jafas, aquí.
1: 10 euros, xa me parece.
0: Que pasa?
1: Bueno, pues
0: que prefieres,
1: vale,
0: quedar sejo?
1: Queda chosco.
0: Ou perder 10 euros? A ver, prioridades.
1: Mamá Toupa, son Aries, e o meu home Aries tamén. E xa van 36 anos xuntos. Un día teño o mando e outros días tamén. O secreto é que a muller levo mando.
0: Bueno, mira, a Aries van lle vir cousas moi positivas e ganas de facer cambios. O mellor entre os dous pode facer aí un cambio, non?
1: Primeira película en 3D da historia foi un drama mudo titulado The Power of Love, que sorprendentemente, deixanos aquí a traducción, é O Poder do Amor.
0: Non se me pasaba pola mente que fora esa traducción. Fíjate.
1: Estreada o 27 de setembro de 1922.
0: Pero vamos a ver.
1: No, pero non foi na tele, foi no cine. Pero como vai ser?
0: Pero vamos a ver.
1: Como vai ser en tres dimensións?
0: No 22.
1: The Power of Love, que era de...
0: A ver, no 22. Inventan o 3D e outras cousas máis importantes, non? Non me cadra a min isto.
1: Sí, eu,
11: Mamá Toupa, mira quen lle manda limpar a casa desa dos espíritus e tal, porque eu sei dunha que foi unha...
1: Limpo demais.
11: Unha bruxa desas. Oh. E dixo, llevemos limpar a casa de espíritus, que creo que teño un espírito. Fui a bruxa e dixo, ui, aquí hai 4 ou 5 espíritus, pois botamos todos fora. E dixo, da canto me costa. E dixo, milagros por espíritus.
0: Carallo.
11: Dixo, cuidado, mellor convivir con eles. Saludo.
1: Pues está a cotización de espírito moi alta,
0: Mira, vale máis deixalos na casa e cobrar de alquiler.
1: Sí.
0: Porca mil euros por espírito.
1: Sí, e cobras.
0: Mi madriña, pero de espíritos aquí non falei, Eu non nombrei os espíritos para nada.
1: Claro, non é unha limpeza para que marchen os pantalones. Este é outra cousa,
0: É
1: outra xanela.
0: Si ti, por exemplo, és unha persona que sempre tes moitas cousas negativas, que hai xente que está, ai, Dios mío, todo me pasa a min, ai, Dios mío, tal. Limpa a casa. Si limpas a casa antes do eclipse, xa verás como esas cousas marchan. E ainda que non haja eclipse, ti limpa.
1: Limpa igual.
0: Limpa igual,
1: sí,
0: que,
1: sí.
0: A ver.
1: Claro.
0: Vivir na porcallada tampouco non é plan.
12: Hola, días, chamo desde Noia, polo programa. Bueno, pois pues eu primeiro que son acuario.
1: Sí.
12: Despois tamén que acabo de facer limpieza, antes de poñer a radio, pois pues xa fixe limpieza na casa.
1: Ajá.
12: Foi casualidade.
1: Sí.
12: E despois tamén que estou emparexada con un sagitario desde fai 37 anos. Os acuarios somos o mellor, por suposto.
0: Correcto.
12: Pero aguantar un sagitario, madre mía. Eso de aventurero, aventurero no. Bueno, enhoraboa.
1: Non se levanta do sofá.
0: Sabes o que pasa?
1: Aventureiro.
0: Que os acuario, bueno, no meu caso, as mulleres acuarios somos unhas mulleres moi intensas e moi bravas. E non é que aguantar un sagitario, aguantar a calquera.
1: A calquera.
0: A calquera en xeral é moi complicado. É que nos aguanten a nós tamén.
1: É o que che dicir eu.
0: Correcto.
1: A ver, vamos, unha persoa con esa intensidade pode aturar 10 minutos.
0: Ai, pero é que unha persona que parece que non ten sangre nas veinas.
1: Iso tamén é certo.
0: Ainda
1: peor.
0: Que aborremento.
1: Podede repetir peixe, dice Cilia.
0: Peixe, repetimos que o peixe non lle vai a pasar nada. Peixe vai a quedar tal cual está,
1: bueno,
0: porque o eclipse...
1: Mira que non teña ni saquis despois.
0: Non lle vai a pasar nada.
1: E aquí. Esta, Kiko, é mamasopa. Non é mamasopa. É Mamá Toupa, Mamá Topa.
0: Mamá Sopa está ben tamén, eh?
1: Primeira película de Forti, un filme do oeste de 1953, Televisión Española programou na o 6 de xaneiro de 84, Día de Reis, ás 13:45. Pode ser esta.
0: Pues, este sí que dixeron máis veces, iso xa me encaixa máis.
1: Sí, non me...
13: Eu, no 1996, empecé a ver o Kama Sutra en 3D.
0: Jesús.
13: Pois pues ainda non acabei hoxe, non sei por que será iso.
0: Que dixo a última frase?
1: Que ainda non acabou.
0: Ah, é que é moi larga esa película.
13: Por que será iso?
1: Claro, de que será o Kama Sutra? Kama Sutra en tres dimensións.
0: Mi madriña, sí, sí. Benche todo así.
1: E cortocircoito dous. Un peliculón. Unha cousa maravillosa en tres dimensións.
0: Para ver o día do eclipse.
1: Sí, antes e despois.
14: Estaba casada con un sagitario, por dar gracia, morreu con 53 anos e... E era a persona máis maravillosa do mundo. Non é porque o diga eu, o meu marido, a ela, é que o dicía todo o mundo, vale? Eu tiña unha tía tamén que era capricornio e era maravillosa. Eu teño en cada sino xente que é maravillosa. O sea que eso é unha tontería. Buenos días.
0: Bueno, aclarar unha cousa, que eu en ningún momento dixen que os sagitarios foran mala xente.
1: Bueno, xa estamos collendo cable.
0: No,
1: xa estamos recollendo cable.
0: Eu non dixen que fora mala xente. dalle para atrás o programa, donde dixen eu eso?
1: Poden escoitar a xoito. A xoito, sí.
0: Repetido.
1: Estamos outra vez aquí.
0: Sí, sí. En agalegaaudio.gal, en YouTube, en todos lados.
1: Agas que nos escoiten nestes momentos a xoito, que entón dicimos yes que tamén nos poden escoitar ás 12 do mediodía.
0: Claro.
1: Claro. Claro. Sí, sí. Son cáncer. A eclipse vai me afectar. Se me traes mariñeiras, xa me contento. Aperta para todos. Aquí todo mundo aproveita.
0: A ver, se queredes pedir, eu xo dixen antes, para a xente que ainda se está conectando ahora, se queredes pedir un deseo, tedes que escribir nun papel e jardalo hasta o seguinte eclipse.
1: Claro.
0: Ou tamén podes escribir tres cousas que queres conseguir e pensar nelas durante o eclipse. Pero pensar, non, quero que me toque a lotería, quero que me toque a lotería. No. Pensar, visualizar, que vas a estar facendo cos billetes? Xa imagino mali tirada nas Maldivas nun cabanote. Aí, visualiza o que vas facer cos cartos.
1: Oi, teñen razón. Debe ser alguén que escribe dentro do Reino Unido. Hola, bos días. Non hai libras por aí. De libra non falamos nada.
0: Libra tamén dixen que era un dos signos que non lle iba a pasar nada. É que non está desatento.
1: Ah, claro, bueno, dos que... Pero bueno, podemos profundar algo máis. Non lle vai pasar nada.
0: Mira, pero... Vou a facer así un... Canto nos queda? 7 minutos, non? Más ou menos. Cousas en plan... Porque non nos dixeron a xente se quería amor, cartos, traballo ou saúl. Non nos dixeron. Entón, teño que facer un resumen
1: vale.
0: Do que nos espera en cada cousa.
1: Un pequeno resumo.
0: Sí, amor. Pode sacar a luz cousas que estaban escondidas, conversacións...
1: Pero este quen?
0: O amor.
1: Pero si, amor de quen?
0: Si ti pides amor... Claro,
1: ah, se pido, vale, pensé que era un signo concreto.
0: No, eu dixen ao principio do programa, que lle queredes pedir o eclipse? Amor, cartos, traballo ou salud? Si pides amor o eclipse, que pode pasar? Que veñan, pode sacar a luz cousas que estaban escondidas, conversacións pendientes, decisións ou incluso personas do pasado que volven a aparecer. Isto é, si pides amor... Pode que pase todo isto. Cousas que están escondidas, conversacións pendientes. Ti, se tens unha conversación pendiente con un amor teu e diste, este non me escribe, tal, non sei que, pide yo a eclipse ese amor desa persona que volva e que veña.
1: Claro, e hai que meter o papel...
0: Claro, entón...
1: Escríbelo primeiro.
0: Claro, ti se pides amor, isto. Vale. Cartos. É un momento que os astrólogos adoitan asociar a revisar os gastos. Revisa onde estás metendo os cartos. Prioridades e proxectos.
1: Claro, o sea, isto terreo si, laboral.
0: Claro, ti se queres pedir cartos, é un bom momento onde os astrólogos din que revises onde estás gastando os cartos. Porque a veces dis, ai, é que non teño cartos. Non é que non teñas cartos, é que os estás poñendo onde non é debido.
1: Vale, ¿no? Que igual facendo ese...
0: Claro. É momento para que non, aviso, para que non fajas apostas impulsivas. Si estás pensando ahora mismo...
1: ¿Vou botar unha bono loto? Así, espera un pouco, penso.
0: No, estás pensando en montar un negocio, tens que meter aí un lote de cartos, para. Ahora mismo non é un bom momento.
1: Claro.
0: Non é momento...
1: Non é bom momento, vale,
0: no,
1: vale.
0: Non é momento para tomar decisións en quente. Sobre todo en quente, que está o sol que arde moito.
1: Si sí, está moi quentes, non tomen decisións.
0: Eso. Non, ahora mismo, deixate que pase o eclipse hasta... Claro. Octubre, máis ou menos que deixe de facer efecto.
1: Hai que refriar primeiro.
0: Sí.
1: Libra de Vilalba, a ver que me conta a mamá Topa.
0: Libra de Vilalba.
1: Non pasa nada.
0: Pero chamase Libra.
1: Libra de Vilalba é como se define para quedarnos con o mato.
0: No, a xente non está pendiente do programa. Que Libra nada.
1: Que Libra nada. Non lle vai pasar nada.
0: Non vas a librar ningún día no que resta.
1: Cero esquerda. Non somos Cancro, o meu home Capricornio, levamos 40 anos xuntos.
0: Bueno, pois, enhorabuena.
1: Exactamente. A película foi de tiburón, foi moi ben.
0: A de tiburón, que va?
1: Pois sería...
0: Tiburón en 3D.
15: Eu levo 42 anos casada, estou casada, eu son Piscis, estou casada con Aries. Que me dis deso?
0: A ver, Aries vaille vir ben, vaille vir cambios positivos. A ela non lle vai ver nada. Bueno, se lle ven home, non todo queda en matrimonio.
1: Bueno, se ten un Aries ao lado xa, é unha alegría.
0: Bueno, todo queda no matrimonio, non?
1: Son Escorpio, como teño que proceder de cara a eclipse?
0: Escorpio, emocións intensas, asuntos do pasado que volven. Ten cuidado con esas cousas do pasado que volven con cautela. Dixemos que o eclipse hai que ir con cautela. Non tomar decisións en quente. Espera que pase a eclipse e claro, espera que pase a calor.
1: Que está moi quente, non tomen decisións.
0: Claro,
1: vale.
0: Está que arde.
1: Claro, esperen un pouco, arrefríen. Sí. Bueno, resumimos entón. Os mellores signos, os peores, e os que non lles vai pasar
0: mellores
1: nada.
0: Mellores signos ante este eclipse. Leo, Aries, Sagitario e Géminis. A eses vai vir todo rodado. Negativo, Acuario, moi ao meu pesar, Escorpio, Tauro e Cáncer. Os signos que non nombrei quedan como están.
1: Moi ben. Mañá estamos en Mera, mamatopa.
0: Mañá andámoslo parte en Mera.
1: No Faro de Mera, aí polas inmediacións do Faro de Mera.
0: Hai que levar crema solar, non?
1: Sí.
0: Solar, sobre todo.
1: Sí.
0: As gafas.
1: Tinda non as tes.
0: Vamos a ver, fíome de ti, vas más a traer ou buscoas?
1: En que momento dixen eu que vou levar as lentes para mamatopa?
0: Bueno, pois acho dixo eu, traimas.
1: Vaite buscando... No, como no, vos, no, si no, non teño máis.
0: Non, home, aquí nos teus aposentos seguro
1: sí,
0: que hai gafas
1: no, tamén. Teño aí un despacho onde aparecen as lentes. Ti tes lentes, Rubén.
0: Ves? Eu son a persona que confía moito.
1: Sandra, tes lentes.
0: Vaya, por Dios. Sandra, que signo eres? Como? Ai, mi madriña, fatal todo. Cáncer, moi mal, eh? Fatal, fatal.
1: É normal,
0: pero
1: non,
0: bueno,
1: non...
0: son acuario tamén me vai ir mal, así que bueno, todo mal.
1: Sara Piñeiro ten, sí, sí que ten lentes, que xentase un pouco...
0: Sí, bueno, sí. Algún hai por aí.
1: Queres xogar?
0: Que?
1: Ah, bueno, que hai que facer o sorteo.
0: Ah, eu estaba esperando aquí.
1: Atención, sí, amigas.
0: Bueno, mañá temos eclipse.
1: Oh, yeah.
0: Mañá temos eclipse, que cousa tan curiosa. E a lúa ponse diante e a mañá faise misteriosa. Pero é algo que nunca deixa de brillar. As mariñeiras da Veiga que podes gañar se na bola extra decides participar. E quen participou?
1: Sí.
0: Samuel, co número rematado en 14. A Samuel fulle ben.
1: Fulle ben.
0: Que lle tocaron a...
1: Que sería Samuel? Pois non sabemos.
0: Non o tes por aí. Samuel, co número rematado en 14. Sería dos primeiros que escribiu, non?
1: Pues...
0: A ver...
1: Ah, sí.
0: Que era?
1: Sagitario.
0: Sagitario, ves? Sagitario era positivo. Viñanlle novas experiencias e expansión. As novas experiencias son aquí como las mariñeiras da Veiga.
1: É impresionante.
0: Mañán que nos escriba.
1: Un novo acerto máis, de Mamatopa.
0: Dios mío, Mamatopa aquí para Galicia en directo. Mañán desde Mera.
1: Sí. Recordade. Xente de Carballo, Teñen as oportunidades.
0: Podenos vir a ver ali en directo,
1: Sí.
0: Sí.
1: Pues claro, estamos lo dicindo para iso, para acabamos dicir.
0: No, podenos escuitar na radio, poden vir ali a Mera a vernos. Vale, pues ala, ata mañán.
1: Sí, por la sombra. Unha da tarde.
16: Última hora no Galicia por diante.
1: A Xunta declara alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e no río Anllóns na Coruña. Tamén se aplican as mesmas medidas no subsistema de Baiona. Paula Graña.
17: Sí, os técnicos toman esta decisión ante o descenso continuo dos caudais circulantes que levan xa dous meses con indicadores baixos. Desta forma, a medida de alerta afecta a un total de 32 concellos. Na práctica, prohíbese o uso de agua en actividades non esenciais como baldear rúas, encher piscina ou regar xardíns. Isto afecta os concellos que beben do río Lérez en Pontevedra ou do río Anllóns na Coruña, tamén o subsistema de Baiona. Ademais, hai outra novidade, actívase a prealerta no río Tambre e ría de Muros, tamén no río Grande, río Mendo e ría de Betanzos, así como no río Landro e río Ouro. Desta forma, son 59 os concellos galegos en prealerta, que é un nivel máis baixo de alerta. A reunión de hoxe estivo presidida polo director de Augas de Galicia, Roi Rodríguez.
18: Hoxe, tras analizar os datos dos caudais dos ríos, os niveis dos encoros e as previsións meteorolóxicas, a Oficina Técnica da Seca decidiu activar a alerta nos sistemas do río Lérez, do río Anllóns e Costa da Coruña e aplicar medidas equivalentes en Baiona. E ao mesmo tempo, 4 zonas pasan a entrar en situación de prealerta. É a do río Tambre, a ría de Muros, o río Grande, o río Mero coa ría de Betanzos e o río Landro, o río Ouro.
1: Xa está en marcha a Operación Sentinela co despregamento de militares da Brilat nos montes para prevenir incendios.
17: Dende a súa base de Figueirido, en Pontevedra, as patrullas despréganse ata o 25 de setembro nas zonas de maior risco de lumes. A novidade principal deste ano é a incorporación de drons. A Xunta activou hoxe a alerta vermella por episodio de calor no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, nunha xornada na que continúa activo o incendio de Carboentes, no concello pontevedrés de Rodeiro, permanente permanece controlado cunha superficie queimada de 20 hectáreas.
1: España cifra en 164 cidadáns con nacionalidade española en paradoiro descoñecido en Colombia tras o terremoto, pero non constan persoas falecidas ou feridas.
17: Dende a embaixada e o consulado tratan de contactar con todos os españois que están en Venezuela. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, indica que non foi posible contactar con 164 cidadáns. Por tanto, fai un chamamento para que os españois no país ou os seus familiares contacten coas autoridades para informar do seu estado. Con todo, o ministro envía unha mensaxe de tranquilidade. Non constan vítimas españolas, nin falecidas, nin feridas.
19: Del primer censo que hemos establecido hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.

0: ellos, no tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia.
1: Colombia trata de apurar OSHA a busca de supervivientes entre los cascallos. O último balance provisional estiman 132 os fallecidos e preto de 600 os feridos.
2: En Andalucía investigan como un presunto caso de violencia machista o asesinato de una mujer en Marbella.
1: Un hombre de 59 años fue detido por la Policía Nacional en Marbella como presunto autor dos feitos. O hombre confesó o crime ante a chegada dos agentes a vivienda. Das pescudas policiais despréndese que a víctima faleceu como consecuencia do apuñalamento, aínda que será a autopsia a que determine agora o número de feridas e o tipo de arma branca utilizada. Estás investigando como un presunto caso de violencia de xénero. De confirmarse, serían xa 37 as mulleres asesinadas no que vai de ano. Lembren que hai un teléfono o 016 contra a violencia machista. É de balde e non deixa pegada na factura, pero hai que borralo do rexistro do teléfono.
3: Antes de que chegue o mércores, atención noticia, estamos a martes y habrá que ir afinando también o tempo que tenemos esta tarde. Conectamos con Meteo Galicia en Joel Cid. ¿Cómo van a ser las próximas horas?
4: Hola, muy boa tarde. Pois, unha tarde en Galicia, xa o ceo moi despexado. Seguiremos con algunha nube baixa, especialmente na zona de Bergantiños, tamén na zona da Mariña. Temperaturas altas, ou sea, empezamos a ter avisos amarelos tanto no Val do Miño como no Val do Sil, tamén no sur da provincia de Lugo, por máximas que poden superar lixeiramente os 36 graus. No resto de Galicia, máximas que estarán en torno aos 25 a 30 graus.
3: E xa así, para aproveitar a xogada, Joel, podemos resumir a situación previsible en estes momentos para as 8 e 28 minutos de mañá mércores, o momento da eclipse total. Nestes momentos, case que 24 horas antes, que podemos dicir sobre o panorama que nos espera?
4: Pois na última actualización que temos, para mañá mércores, nesa franxa horaria entre as 7:30 e as 9:15, parece que as zonas onde máis probable é que teñamos cobertura nubosa, nube baixa, vai ser a zona da Mariña Oriental, tamén na zona de Bergantiños, zona de Terra de Soneira, pode que teñamos esa nube baixa, os ceos máis abertos nas Rías Baixas, centro sur da provincia de Lugo, no leste da provincia de Ourense, tamén na zona entre Ferrol, Valdoviño, Cedeira, esa zona aí, parece que non vamos ter nubosidade ou esa nube baixa vai quedar máis metida mar adentro. E as temperaturas tamén no momento da franxa horaria do eclipse, altas, especialmente no sur, con máximas que moitas zonas poden superar os 30 ou 35 graus, e no resto de Galicia en torno aos 25 graus.
3: Moitas grazas, Joel.
4: Gracias a ti, un saúdo.
3: Bueno, pues podemos aproveitar que temos seguro de sol para gozar ao máximo dun dos espazos máis sobrenaturais que temos polo país, Sara.
5: Pois sí, o Camping Ría da Lousa 2. Vamos co concurso. Bueno, este é un espazo único para poder compartir experiencias e tamén gozar da contorna, da natureza e tamén coñecer moita xente e facer novos amigos. Este venres volveremos a facer o sorteo desas dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos e dous nenos, no Camping Ría da Lousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol, que xa saben que está nunha contorna única. Ademais de gozar das diferentes actividades, a parte da praia, ten dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, sendeirismo, entre outros, no Camping Ría da Lousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar ao 981-540-979 ou 981-540-989. Pode marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo de este venres.
3: Teléfonos abertos, buscamos unha vítima e logo venres facemos o sorteo entre todas as persoas agraciadas. Bueno, e os que son feos tamén, O sorteo entra para todo o mundo, así que non...
5: Bueno, esta estancia permite estar nunha praza do Camping Ría da Lousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que prefiran. Temos xa con nos a José Antonio, dende o Pino. Hola, José Antonio.
6: Hola,
5: que
6: boa
5: tal?
6: Tarde.
5: Como vai a mañá?
6: Pois aquí, agora mesmo, en Mazarico, vamos descargar unha pouca soja.
5: Ai, que ben, mira. Bueno, fai calor ou non?
6: Pois, según di o camión, 28 grados.
5: Carai, pois ainda é.
6: Hai calor, pica, pica, hoxe pica, pica.
5: Hoxe pica. Bueno, ti es de ir de camping?
6: Sí, sí, sí, xa fomos unhas cuantas veces. Moi ben, gustounos.
5: Bueno, a pregunta que che vou a facer é bastante sinxeliña e ten que ver con mañá, que xoga un equipo moi importante galego. Como se chama o principal equipo de fútbol da Coruña que xoga mañá ás 9?
6: Pois Deportivo da Coruña.
5: Moi ben.
6: Principal equipo
3: de Chico Novo. Bueno, claro, quen di a Coruña, principal equipo da Coruña, principal equipo do hemisferio norte, podías dicir tamén.
5: Tamén, podríamos
6: decir país, tamén. Do país
3: incluso,
5: bueno,
3: sí, sí.
5: Do país non sei, bueno.
3: É máis o país que hemisferio norte, atención, isto é unha cousa... Vale, vale, pero bueno, o Depor entón.
5: O Depor, sí, moi ben.
6: O Depor, sí, señor.
5: Parabéns.
6: O da Coruña.
3: Aí estamos, sí. Aí estamos.
5: Bueno, moita sorte para o sorteo do Benres.
6: Grazas, moi amable.
5: E o resto está de atentos ao sorteo porque volveremos a facelo como cada semana para o camping Ría da Rousa 2, un camping seguro para todos os públicos e único con seguro de sol.
3: Haberá eclipse de mañá, por si non o saben, ¿eh? Pero cando volverá a sair o sol, polo menos na Coruña, xa que nos decía José Antonio da Coruña, será este Benres. Actúa Grande Amore.
7: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
9: Do 11 ao 16 de agosto vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Pregón de José Manuel Rodríguez. Concertos de balde dos grupos de Vacas, Ráfaga, Miss Cafeína, Marlon, Walls, Doc Magús, Marlén, Panorama e Grupo América. E as orquestras Olympus, Acordes e Los Españoles. Organiza o Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
10: Papá, falta moito para chegar.
11: Chegamos en menos dunha hora.
10: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
12: Se me olvidó otra vez.
13: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
14: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellor a galega.
7: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.

0: das bandas máis fascinantes, en dúbida, que temos no escenario do país internacional. Grande Amore, que están este venres no Parque Europa, na Coruña, no Son da Gaiteira, ademais con outros ilustres, Nuno Pico, aí no escenario.
1: Sí. Sí. Estamos con Loita Amada, está o día seguinte Océano Esquizo. Sí. Bueno, a verdad que estamos aí, comentaba xa antes, vamos este verán bastante aí a voltas, encima presentando o formato novo con banda e tal, preparando grabación de disco.
0: Estades a piques de entrar no estudio.
1: Sí, a nada, a dúas semanas de marchar para Madrid ali con Jaco, onde xa gramamos o anterior. A ver que pasa.
0: Bueno, Nuno, moitas grazas antes de nada,
1: bueno,
0: por
1: nada,
0: vir, por facer
1: nada,
0: este, nada. Non, este alto en todo este verán tan intenso para vir aquí o Galicia por Diante e traernos as músicas que escoitan os artistas, as artistas que se viron influídos ou de algún xeito choupados polas melodías, sons, músicas que escoitaron na súa vida. Dicías que este verán está sendo intenso. Como ten unha cabeza, sabendo que vai gravar, que pode seguir subindo o escenario e que, non?
1: Bueno, teño, claro, no meu caso teño cabeza como teño sempre. Entón, que a diferencia
0: é, no,
1: sí, sí, se non foron por eso, vai ser por outra cosa. Entón, no meu caso case ata o agradezo,
0: claro,
1: porque prefiro estar preocupado polo disco
0: personal
1: novo, que non porque se acaba o mundo. Entón, quer dicir, na lista de prioridades que teño aí, digo, bueno, polo menos é por a ver con que micro grabamos as guitarras para que soñe a tal, agradezo que seña por iso, sí.
0: Volve la Eclipse mañá.
1: Sí, pero xusto coincidimos que temos ensaio todo o día, entón pillarános xa xusto ao seguir de ensaiar. Tampouco que fixareu aí uns plans moi especiais. Comentabais aquí antes que eu son da Mariña, están ali miña nai e miña irmá que está todo...
0: Todo o mundo esperando.
1: Buah, sí, sí, sí, claro, como ali é donde, bueno, dicen que mellor se vai ver e tal, que está que lo sendo un acontecemento tal. Eu, para esas cousas, home, sí, obviamente teme gracia, home, ten que ser espectacular de ver, pero tampouco que fixera aí a xente que xa leva meses,
0: sí,
1: planeando.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, eu penso son así bastante deixado.
0: Sí, non é mito eclipsómano, non?
1: No, o sea,
0: porque hai xente que está...
1: Ten que ser moi bonito de ver,
0: no,
1: objetivamente, claro. Sí, sí, pero tampouco que me fascinase así tanto, non, non, non.
0: Que ben, que ben. Bueno, pois imos facer unha pequena playlist, de cancións que escoita. Por exemplo, que cando viñeches para aquí estabas escoitando algunha destas cancións.
1: Pois mira, nas quixen escoitar para que me pillara de sorpresa agora, porque estas cancións que traio son cancións que eu queríame remontar así un pouco a noite dos tempos, na miña vida, cando empecé a escoitar eu música, antes de... Sempre falo moito, non, de que houve dúas bandas que foron de Velvet Underground e Terbutalina, que a mí me cambiaron a vida e que me inspiraron a facer cancións.
0: A Terbutalina sabía, pero a da Velvet non...
1: Sí, sí, sí, sí. Eu creo que eses dous descubrimentos foron así os que máis me marcaron. E dicía, joa, como sempre estou falando desa época e posterior a eso, quería traer cancións de moito antes, de antes de saber que eu quería dedicarme a eso ni nada, de cando tiña pues, 13, 14 anos, que escoitaba grupos que a priori a xente sorprenderalle que me gustase ese estilo, porque igual se imaginan que eso, que estou escoitando noise xaponés na casa, pero sí que teño aí un pasado e un presente, jolín, moi de rock así en maiúsculas. De feito, unha colega, Lúa, que está agora en Berlín, dixéramo un par de veces, tú te acordas de cando chegaste a Santiago, tú presentabas a xente dicindo, hola, son Nuno, gustamo rock clásico. Eu, pois,
0: qué grande.
1: No,
0: bueno, me se presenta un tipo, sí, así, sí. Y ya me rindo, claro, completamente.
1: Aparte, claro, buscas pintas que tiene aquelas con pelo afro y tal. Tiene que ser bastante curioso de ver. Hola, son un gusto por un clásico. Bueno, un pesado me llama una vez. Pues yo soy moz, tío.
0: No, sí, andas con moz.
1: O sea, fue gracia porque era como un debate, o sea, interno. Entre un paisano en una puerta, que decían cero un problema real, pero como no. Moz no,
0: Había que manter a compostura,
1: sí, cosas
0: vale.
1: Sí.
0: Vale, ¿por onde empezamos entón?
1: O grupo que para min o comezou todo, co que eu empecé a escoitar rock, que eu creo que me marcou eso dunha forma moi definitoria porque sería logo a miña vida, foi a CDC. Eu acórdome que baixando un día de... Ah, xa está sonando, efectivamente, a canción esta, Rocker. Sí, sí. Bueno, es que escuitamos, conto vos.
0: ACDC.

0: Jesús.
1: Conta entón.
2: Sí, pues dicía que eu recordo perfectamente, isto foi en outono, setembro ou outubro de 2008, devía ser, claro, tinha 13 anos. Volvía dun partido de fútbol sala ali en Burela. Eu estaba no equipo de fútbol sala, porque en Burela hai moita tradición de fútbol sala, pero era moi malo. Recalco que era moi malo, sen matices, unha cousa nefasta. Tiñe medo á pelota, tiñe medo aos xogadores, o sea, era un mix terrible. E volvía sempre moi frustrado dos partidos, non pasaba moi ben. Acórdome que vira no... Bueno, no coche meu pai que había un que pillara un DVD recopilatorio que se chama Plug In, que era un DVD recopilatorio, xa digo, de actuacións da CDC en televisión, de videoclips deles e tal. E ao chegar a casa, chamou moita atención as letras, as míticas do logo da CDC e tal, así estaba como en relieve, así, moi chamativo. Puxeno no DVD na casa, xusto despois de comer, e acórdome de ver, non me acordo que canción era, pero acórdome de ver por primeira vez eso, a CDC ali con Bon Scott cantando nun programa de televisión alemán, creo que era. E recordo como que me desagradou bastante o todo, era como digo, pero este ruido, este paisano aí sin camiseta berrando tal, pero que isto como que me desagradou moito, pero o día seguinte,
1: para un amante do rock clásico, ademais, claro.
2: Que aínda non era, claro,
1: aínda non era, vale, claro, vale, pero estabas
2: claro, escoitaba, Rihanna, eu que sei, el canto del loco, que dicir o que había na radio, logo tampouco non, pero si sí que me acordo que de primeiras me desagradou moito, pero o día seguinte volvino a escoitar, e o día seguinte máis volvino a escoitar, e como o cuarto ou quinto día xa era como, vale, isto. Claro, a mellor penso ahora a posteriori, pero digo, buf, isto vai ser importante para min. Algo parecido me pasou que a segunda canción que está a soar agora, que é Good Times, Bad Times de Led Zeppelin, que tamén comprara o primeiro disco, penso que vim comprar, era un recopilatorio, o Mothership, que sacaran naquela época, de ser 2008-2009, sí, de Led Zeppelin. E acórdome empezar o primeiro disco dese de recopilatorio con esta canción e tamén o shock de escoitala por primeira vez e dicir, guau, pero...
1: Pero non escoitaras nada de Led Zeppelin, no, mercaches o disco sen...
2: Sí,
1: sen...
2: porque chamaba a atención, vale, vale. A portada, era así ese globo aerostático, sí. Vermello e negro, todo. A edición aparte estaba moi ben cuidada, tiña nada máis abrila, tiña as fotos de cada un de... No, era en CD, CD ainda. Tiña a cara de cada un deles ali, dos catro, era más as pintas, eran moi, claro, moi chamativas, era moi... Non sei, eu como que atraíate xa o deseño. E acordo, me escoita por primeira vez esta canción e, quedarme completamente en shock, sí.

0: As cancións da súa vida de Nuno Pico, o cal se demostra tamén que a música pode entrarche pola vista, non? Porque
1: sí,
0: agora como todo son plataformas,
1: sí.
0: Spotify e non sei que, claro, onde está o disco
1: sí,
0: que se toca?
1: Eu conto moitas veces de ir as primeiras veces que iba a, bueno, tendas de discos xa non eran cando eu era cativo, xa eran logo grandes superficies. De a mí o que máis me chamaba a atención era pues, discos de, o sea, de Testament ou de Overkill ou de grupos así de heavy metal, bueno, de metal extremo máis ben estes, que tardei moito tempo en apreciálos musicalmente, pero sí que as pintas que tiña esa xente nas portadas ou os deseños das portadas tal, boa, impactábame moitísimo, porque ou eso, discos de Motorhead que digo, se a portada é así, Dios mío, que haberá
2: claro,
1: dentro?
2: Claro,
1: como claro, soará isto? Vai claro, derretir o cerebro. Sí, a min sempre me gustou moito esa estética máis do rock e tal, sempre me chamou moito a atención.
0: Imos coa playlist, co máis temas da playlist de Nuno Pico.

0: ¿Cuántos años tenías, Nuno, más o menos, cuando empezaches a hacer esta epifanía musical?
1: Sí, pues 13 años. Entre los 13 y los 14, claro, empecé a descubrir moitos dos grupos que me iban a marcar después, como é o caso de Jefferson Airplane, que además é un muy curioso porque esta canción que está sonando ahora, que é Won't You Try, Saturday Afternoon, esta descubrina porque cando era cativo, polas mañás os sábados, nunha destas canles perdidas da TDT, que claro, cando fora a expresión da TDT, era como 100 canles que saíran que tían unha programación curiosa, canto menos, pois nunha delas botaban o festival de Gusto todos os sábados pola mañá, non enteiro, claro, pero como que fragmentos de grupos que tocaban ali. Eu acordo-me de estar desayunando moitas veces escoitando, pois eso, o Soul Sacrifice de Santana ou esta canción, ou Ten Years After, bueno, non sei, grupos de finais dos 60, que claro, para mí naqueles era normal eso, levantarme o sábado ver que estaban botando o festival de Gusto.
0: Que era o ritual da fin de semana.
1: Sí, ahora penso e digo, boa, que sorte tiven, que excepcional, sí, porque sí. Más foi un momento moi concreto, se non fose por eso, por la explosión da TDT, porque a saber que programador dese canal lle gustaría este estilo e tal, e poñía estas cancións, non sei, como unha serie aí de coincidencias que aí creo que, vamos, tive moita sorte.

0: E descubrín, xa chigo, moitas bandas por iso, como é o caso de Jefferson Airplane, que me parece un grupo...
1: Antes falabas do teu pai, non? Con ACDC.
0: Sí, home, eu...
1: Foi sobre todo quen se foi metendo...
0: Eu creo que, home, pasaríalle a todo o mundo que escoita así unha música pouco anacrónica para os seus tempos, quer dizer, é normal que che veña da casa. De feito, das dúas cancións seguintes, esa descubrínas a posteriori, porque tiña discos na casa que xa estaban aí, de Candela o Pequeno. No caso da seguinte canción, que é unha canción de Queen, que é Tie Your Mother Down, un dos, bueno, dos himnos aí de Queen, esta descubrina porque tiña un recopilatorio de Queen, meu padriño, ali na casa, nos, cando vivíamos en Ferreiro, vivíamos na casa de meu padriño, cando ele estaba traballando, que traballaba todo o día, basicamente, eu moitas veces metíme na súa habitación a escoitar música, esta canción en concreto, teño-a moi... pues moi gravada aí deses momentos. Para mí, cando empezaba o disco, que tamén, de novo, a portada era como ese, o logo este de Queen, dos Leóns, tal, ese rollo como sí. De heráldica británica, sí. Que a portada xa estaba moi guai. Empezaba esta canción, era como, buah, que sensación tan...
1: Como facías? ¿Sentabaste na cama, senta, non sei, ou deitabaste?
0: Sí, literalmente, me sentaba na cama a mirar por reproductor de CD, porque non había ningún tipo de input gráfico ni nada, pero estaba ali mirando para él. Buah, flipaba, encantame esta canción. E sigue me encantando, sin ser tampouco Queen aí un dos meus grupos favoritos ni nada, pero sí que esta canción teño lle moitísimo cariño. Bueno, aparte que é un riff genial, está moi, moi ben.

0: mantelo costume, o día de mañá se que axudar a descendencia, verá que seguir poñendo estes discos,
1: sí,
0: non?
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Que senón, perde, a nova xeración está perdendo a posibilidad de escoitar temas así.
1: Claro, é que, xusto, cando me estabas dicindo isto, me fixo me clic. Efectivamente, eu tive a sorte de que había un certo aí arquivo, non grandísimo, pero había, pois, pues eso, tanto películas en VHS como libros, como CDs na miña casa, os que eu fui accedendo de casualidade cando era cativo. E claro, día de hoxe, digo, pois pues, fun das últimas xeracións que ainda sí. tiña...
0: Que colles agora?
1: Algo, claro, algo en físico. É que, sí, é que é unha situación curiosa na que estamos agora, porque ao mesmo tempo que hai acceso a infinidade de cousas, claro, é tan, tan infinita... ese, bueno, ese vano de cousas que podes acceder, que se non está acotado de alguma forma, como era no meu caso, por, pues, o que había na casa, non a casa accedendo a nada. Non sei, sí que é curioso, eu creo que tamén, nese sentido, creo que tiven moita sorte de estar a medio camiño, porque por un lado estaba descubrindo esas bandas, e por outro, tamén, como eran os albores, bueno, os albores por menos por mí, que xa levaba tempo, pero sobre estes programas de descarga na rede, tipo Ares, Emule e así, tamén podía acceder a artistas parecidos a eses ou a discos que, deses artistas que ao mellor non tiñamos, grazas a eso. Entón, estaba aí como un pé en cada mundo, que eu creo que, xa chico, tiven aí sorte da época na que me tocou empezar a escutar música.
0: Escutamos a CDC, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Queen. Nese momento, inconscientemente, vaste decatando de que, joder, igual isto me... Ostras...
1: Sí, o que pasa
0: é que... Mas de fantasear facendo air guitar, sí, non? Que facemos moitos...
1: O que pasa é que, o que te dicía antes, a min, sobre todo, esa impresión de uma máis adiante, iso, cando descubrín a Velvet de Tributarina, polo feito de que todas estas referencias que trae hoxe é unha cousa tan sólida e tan monolítica, tan que, quer dicir, pouco, no meu caso, pelo menos, pouco podes aprender de Led Zeppelin, quer dicir, é unha cousa que está tan ben, tan... Yeah. É tan... Allé as capacidades humanas normais que isto, home, isto está genial, sí, encántame, sí, pero non é que diga, veña, vou fazer unha canción así porque polo menos para as minhas capacidades está a anos luz, ni se me corre a dicir, sí, sí, sí, vou compoñer Star Way to Heaven, veñor.
0: Bueno,
1: non é o máis probable que pase, non?
0: Se Queen sería moi capaz de facer algún dos temas que faz ti tamén, eh?
1: Home, no, sí, ostra, claro. Claro, sí, por un extremo ou polo outro, efectivamente, esa é verdad, esa é verdad.
0: Mira, non contaban con isto, con Elton John.
1: Efectivamente, sí, é que de feito, eu Elton John, cando era cativo, tal, personalmente, de verlo na tele, cando era moi cativo, de ver alguna reposición ou imaxes do funeral de Lady Di, ele tocando piano,

0: día tan, bueno, tan pegañenta, chegou moito a atención. É unha canción que sí que é fácil, eso, que cando me preguntan que música te marcou, tal, me veña a cabeza, ainda que Elton John, pues, tampouco nos coite máis alá dese disco, verdad, nunca, pero esta canción encántame.
1: Ten unha cousa Kirsch tamén,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.

0: a parte, pues digamos, medio barroca de, ao final teñen uns arreglos, John Lord, que é o bueno, organista, teclista de Deep Purple, é un músico que me fascina, que además gustábame moito xa de rapaz solamente por como era sónicamente, xa digo, o que facía. E a medida que vas, pues, dedicándote á música e tú tamén intentando facer cancións, tamén valoras aínda máis o complexo que era eso que facían, eso que conseguían, que eran músicos, pues, logo, de prototipo de músico de conservatorio, estudiado e tal, que chegaban a un punto, eso, de mestura entre Bach e referencias moi cultas, e logo unha parte máis popular, que digo, isto é increíble. Pareceme un momento tamén moi irrepetible da historia da música, no que eso, había xente moi, moi erudita, pero dunha forma espontánea, facendo, pues, ao final, rock and roll, música inspirada por eso, Chuck Berry, pero desa mestura o que conseguiron, pareceme fascinante.
1: Moi interesante o que contas, como unha canción pode mudar no momento en que un se dedica, por exemplo, á música, non?
0: Sí,
1: empeza,
0: claro,
1: a ter coñecemento distinto sobre o que significa a canción.
0: Sí, que ainda sin telo é totalmente disfrutable igual.
1: Sí.
0: Neste caso, o que me fascina é a hora de dicir, pero como chegas a eso, por exemplo, Fireball, como chegas a fazer esta canción que non está tan longe de temas de Motorhead ou así polo plantexamento, pero de repente ten, pues eso, como este solo de órgano, estes plantexamentos aí como de sonata, non sei, como, pero como chegas a facer algo así? Iso a min fascina, claro, sí.

0: chased our pleasures here, dug our treasures there.
1: Bueno, esa textura en dos punteos, ven, podría sí. acomodarse a Grande Amore. ¿Eh?
2: Bueno, caray, estaría esta, bastante
1: esta cosa,
2: bien.
1: No, esta cosa así grosa,
2: sí, sí, ya,
1: escura,
2: ya nos molaba,
1: tal,
2: pero
1: ¿no?
2: sí, sí. Estaba escuchando esta canción, que es Break On Through de The Doors, me llama a la cabeza y decir, claro, escuchándola aquí, vean, con los cascos y tal, si fuese una canción feita a día de hoy, estoy seguro que no estudio a posteriori da toma da grabación en sí estaría colocado pues para que eso o baixo a guitarra vale, el que fai o órgano fose todo no mesmo sitio fose cadrado porque claro unha vez que tú tecnolóxicamente e técnicamente podes facer iso é increíble o rápido que se acostuma a orella a que teña que ser así entón claro gánase obviamente cousas nese proceso pero pérdense moitas
1: sí,
2: outras
1: sí,
2: estás
1: sí.
2: escutando ese groove que se crea aí dese que non vai exactamente 100% igual, que é algo moi interesante. É moi fácil de perdelo, é moi fácil de matalo se tú tens unha excesiva preocupación, que todos temos en maior ou menor medida, xa digo, porque as ferramentas o permiten, entón adaptaste non a iso. Pero é curioso como moitas cancións que son considerados eso, clásicos a día de hoxe do rock, cancións emblemáticas.
1: Pero pasa que remasterizacións
2: sí,
1: de
2: claro,
1: dos Beatles. Escoitas
2: claro.
1: e dices, pues eu igual non quero isto.
2: Exacto.
1: Quero,
2: sí, tan
1: o son que se acaban
2: ultra
1: eles.
2: Comprimido, ultra na cara todo. Sí, sí, é certo que, jolín, sí que aparte de que eran músicos extraordinarios, eu creo que tamén deixábase fluir, porque non había, tampouco había poder de decisión, non podías deixarlo fluir porque non había edición digital. Pero precisamente por iso, hai unha máxia nesa imperfección que é para mí é o que dá aí a vida o asunto, claro.
1: Encántanos cando ven Nuno porque aparte de cantar sabe contar e é moi maravilloso.
2: Sí, creo que mellor contar que cantar, seguramente.
1: É musicar. Sí. Bueno, este venres na Gaiteira, na Coruña.
2: Sí,
1: e logo marchades xa, empezades a gravar cando
2: sí, estamos dende eso, finais de o sea,
1: setembro.
2: Sí, o sea, ensaiando e mostrar todo o que queda de mes, basicamente. E logo eso

0: Primerísimos de setembro vamos xa ali ao estudio con Jaco a Madrid gravar e ver que pasa.
1: E o disco terémolo
0: canto antes.
2: Pero antes de que remate o ano.
0: Non tan canto antes, pero esperemos que para comezos do que ven, se non hai unha desgracia moi grande, que si. Sí.
1: Grazas, non eres maravilloso.
0: Bueno, grazas a vos, gracias, por chamarme, Julio.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia, para chupar os dedos.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, á tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: A actualidade mellora a galega.
6: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Porque Miguel Villar, o famoseo, tamén vai estar pendente da Eclipse, non?
8: Efectivamente. Agora imos poñerlle un pouco de glamour a Eclipse, porque, claro, nos imos seguir todas as novidades desde Mera, pero os famosos, esas celebridades, desde onde? Pois teño que dicirvos que hai un par de illas por aí perdidas que ya estaban a facer a competencia a Galicia. Estou falando das Illas Baleares, máis concretamente de Mallorca, porque os reis, a princesa Leonor e a infanta Sofía, están pasando ali a súa tradicional tempada. Sabemos que Felipe VI é un gran afeccionado á astronomía desde neno, que, segundo el mesmo contou, a súa avoca Federica de Grecia regaloulle un telescopio cando era pequeno. Así que mañá pois vai ter unha oportunidade extraordinaria para mirar ao ceo e, si quere, despois tamén as estrelas. Que te parece, Kiku?
7: Vale, moi ben, moi ben.
8: E xa centrándonos en Galicia, en Lase temos un habitual do verán, a José Miguel Monzón, o gran Wyoming, que volveu a escoller a Costa da Morte para descansar e desconectar da televisión. Así que, pois, mañá podería cambiar por unhas horas os platós, pois, polo ceo de Lase.
7: Non é mal cambio, eh? Non é mal cambio, un espectáculo, en todo caso. Totalmente. Sí, gran Wyoming.
8: Despois tamén temos o actor Maxi Iglesias aquí en Galicia. Foi visto esta pasada fin de semana nas Illas Ons. Continúa en Galicia, así
7: un
8: que...
7: Un avistamento de Maxi Iglesias, non? Nas mesmas Ons.
8: Continúa en Galicia, así que vai ter un escenario espectacular para contemplar a Eclipse. E tamén atención, porque a Coruña vai recibir unha visita moi especial. Segundo as informacións publicadas polo Ideal Gallego, Juan Carlos I regresará a España desde Abu Dhabi para contemplar a Eclipse desde terras coruñas.

0: Iñeses, que se parece. Eu penso que ao rematar o máis probable que tire para San Xenxo, xa, xa de paso.
1: Xa aproveitando a xogada, sí, sí.
0: Claro. Así que pois, o mapa dos famosos queda bastante repartido. Imos a escoitar agora, se vos parece, Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, que nos ven o dedillo, vaya.

0: Non sei que será máis especial para a nosa seguinte convidada, ese eclipse en sí, eclipse total, ou dar unha conferencia, unha charla, coloquio, no lugar de onde é original a súa familia de Rábade. Ela é meteoróloga en DAEMET, a gran axencia española, axencia estatal de meteoroloxía. Estrella Gutiérrez Marco, como está? Moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Que lleva aí resultar máis emocionante? A charla en Rábade ou a eclipse en sí?
1: Non sei, as dous cousas. Estar aquí en Rábade, miña terra, e tamén ver o eclipse, por suposto.
0: Que tal zona é Rábade para ver o eclipse?
1: Pois Rábade moi ben, porque vai estar despexado. Moi ben, non está no centro da banda de totalidade, pero teremos un minuto e 28 segundos de totalidade.
0: E os teus van a estar despexados?
1: Sí, sí.
0: Ja, claro, sí. Que claro, como vostede da EMET, así tan fácil.
1: Claro.
0: Claro.
1: Temos xa, xa. Pena, no, é broma.
0: En xeral, bueno, estábamos, claro,
1: en isto. En xeral va a estar boa, sí. Vamos ter.
0: Y en toda Galicia en xeral tamén, non? Inda que hai algúns lugares onde pode entrar un poquinho de néboa, sí que,
1: sí,
0: en principio, sendo como este
1: no
0: país,
1: norte,
0: que calquera día che ven aí unha tromba, podemos estar máis ou menos tranquilos para esa hora.
1: Sí, sí, sí, hai que estar tranquilos. Eu recordo as festas do 15 de agosto, algunos anos que son, cabe, con choiva, etcétera, pero este año non, estará bo.
0: Bueno, nesta charla Estrella vai facer unha especie de percorrido sobre as interpretacións da humanidade en relación a eclipses ou grandes citas como esta, porque Estrella, máis aló dun acontecemento físico, estámolo comprobando estes días, é tamén un gran acontecemento sociolóxico.
1: Sí, sí. Antes, antigamente, era, bueno, tiñale medo, eclipse, o relacionaban con cousas tremendas de demonios, etcétera. Bueno, despois con el coñecemento de la astronomía, etcétera, as leyes de la física, pois estamos ben, pero vamos, hai moitas historias, por exemplo, cuando Cristóbal Colón chegou a las Américas, os indígenas tiñan medo de eclipse, aproveitaban este feito.
0: Aí estivo listo, Cristóbal Colón.
1: Moi listo, sí. para tener víveres, etcétera, etcétera. Sí. Muy interesante.
0: A verdade é que cando nos aproximamos un pouco á historia e como respondían as civilizacións ás eclipses, bueno, claro, que tiñan que explicalo pois con deidades ou con dragóns ou con non sei que, porque
1: claro,
0: se xa agora nos custa entender por moitas tecnoloxías que teñamos, non, como

0: posible que un fenómeno así aconteza? Claro, una sociedad de ahí pues, 15 séculos, ¿cómo puede responder?
1: Non coñecían nada, né, de leyes, da física e nada. Así que, nada, estamos moi ben agora que temos todas as ferramentas a nosa mão.
0: E como estamos respondendo agora, no século XXI, a un acontecemento destas características? Estamos sabendo aproveitar o que significa a cita, porque, a fin de contas, tamén isto serve para profundar un pouco máis no que significa a ciencia, a astronomía, no papel minúsculo que temos no infinito, non? Do espazo, e que creémonos poderosos, pero que non somos ninguén. Non? Isto tamén, traducir isto e explicar yo as novas xeracións sobre o que significa un acontecemento destas características é importante destacarlo.
1: Sí, eu coido que é un momento moi interesante para todos os nenos e as nenas que queran ser astrónomos no seu futuro, etc. Porque eu creo que na televisión, na galega, na radio galega, como agora, estamos acercando a ciencia ao xeneral, ¿no? O público general.
0: Sí. Vostede é doutora en ciencias físicas, e como entrou vostede por esa vía? Quen lle animou, como lle incentivaron a gozar das ciencias?
1: Pois foi no instituto. Eu tiña un profesor de física, me parecía moi interesante a disciplina, e despois tamén na televisión, o programa do tempo. Con unha muller que daba o tempo, eu dixen, que interesante pro meu futuro.
0: Da Galega Medina, no, perdón, como era? Ai, que non me sei o nome.
1: Non recordo.
0: Sí.
1: Era Pilar Sanxurxo, pode ser.
0: Exactamente, iso é.
1: Antiga.
0: É certo. E onde estudou vostede, Estrella?
1: En Madrid, na Complutense.
0: E que enlace, que conexión ten con Rabade nestes momentos?
1: Pois toda. Miña nai naceu aquí en Rabade. Eu cada ano veño a pasar as festas de agosto, teño unha pandilla fantástica, a familia, amigos, etc.
0: E nunca residiu de pequena en Rabade?
1: No, solo nos verás.
0: Que ten un galego maravilloso, non? Un galego que o contacto que tiña era da súa nai, non?
1: No. Sí, da miña nai. Meu galego non.
0: No, fala, bueno, voy a decir eu que estou afeito a falar con políticos. Fala vostede fantásticamente.
1: Bueno.
0: Estrella, e como é o traballo da EMET, non? Sempre falamos sobre todo da EMET cando hai cambio de estacións, non? Que nos din un pouco, facemos balance, facemos números, contanos a realidade das cifras, non? Para entender o que significa o quecemento global, o que está pasando. Como é o seu traballo?
1: Pois o traballo da EMET é realmente necesario e fundamental para a sociedade, para o día a día, porque temos que facer o pronóstico do tempo, que todo o mundo que nos está oyendo, escoitando, o sabe, pero tamén temos que emitir os avisos, esos mapas en amarelo, en naranxa, etcétera, roxo, para avisar a la población dos peligros que pode ter si hai un fenómeno adverso terrible, etcétera, como una choiva abundante, etcétera. E tamén, por suposto, avisamos as protecciones civiles a xeneral do Estado, a nacional, e tamén as autonómicas. Tamén temos moito traballo nos aeroportos. En los aeropuertos tenemos tamén personal de AEMET que fan a vixilancia do tempo, cale a temperatura, o vento, a presión, para que os avións podan tocar tierra, aterrizar, etc.
0: Bueno, claro, pensamos nas predicións, porque depois as alertas que nas deciden son os gobernos autonómicos ou do Estado, non?
1: Sí, a protección civil. Por exemplo, aquí a Xega 112, sí. En Galicia, eles emiten os avisos, as alertas.
0: Despois dos, por exemplo, penso na Dina, na Dana, non? E en acontecementos trágicos que tivemos, fai que o seu traballo teña máis presión, o feito de claro, que por unha parte a veces hai anuncios, non pasa moitas veces en Galicia que

0: se fan anuncios de temporais, que se lanzan alertas, o día seguinte dis, pues, si non pasou nada grave, isto foi unha treboada. Que pasa? Que hai que, non sabes o que vai pasar, entón hai que preparar a cidadanía por algo que poida pasar, entón nese equilibrio, ás veces, é difícil, non? De ponderar para facer unha boa alerta.
1: Ya, pero en AEMET hai mil, cerca, un pouquiño máis de mil profesionais que son non teñen este tipo de presión, digamos, porque o que nos dixen os modelos numéricos, date conta que son modelos de predicción del tiempo muy complejos, con ecuacións de la física que intentan modelizar o comportamento da atmósfera. En ocasións non é como determinista, vai chover ou non vai chover.
0: Claro.
1: En moitas ocasións din, pues é probable que con unha probabilidade do, non sei, ou 60% vai chover ou vai chover 200 litros ou é difícil. En ocasións, entón, pues bueno, temos que estar aí, pero la gente, nuestro personal, es muy profesional, igual que lo es el de, me consta, el resto de los servicios que puedan estar aquí en Galicia a nivel de comunidade autónoma.
0: Sí, sí. Imagino que tamén cosanos a meteoroloxía, as medidas, os xeitos, as medicións, as ferramentas irán mellorando, non? Isto pasa coa tecnoloxía, non sei se tamén incluso a inteligencia artificial está axudando, pero bueno, non é o mesmo agora que igual hai 10 anos cando había que facer unha predición, non?
1: No, claro, ha mellorado moitísimo. Ahora, a 5 días vista, podemos dir que a predición non falla, máis ou menos. Pero a inteligencia, nosotros, España, é parte del Centro Europeo de Predicción del Tiempo, que está situado en Reading, en el Reino Unido. Y ahí corren, decimos correr, porque lanzan, es lo de ejecutar ese modelo numérico tan complejo con ecuaciones matemáticas, etcétera, en un gran ordenador que tienen allí, este centro europeo, que es el mejor, es uno de los mejores del mundo. Hay otros centros globales que decimos, ya estoy falando castelán.
0: Nada, no se preocupe, Estrella, nada, como esté más cómoda.
1: Eso. Y entonces, en este caso, vamos, que tenemos los mejores modelos numéricos y estos modelos que me preguntabas tienen la necesidad de unos grandes ordenadores, porque tienen que correr, decimos, bueno, cada paso de tiempo, o sea, que son muy complejos, hacen una asimilación de lo que han visto cuando ya se lanza ese modelo. Ese es un mundo apasionante, pero da para, ya te digo, es complejo y por eso la ciudadanía puede decir, fallan siempre, no dan una, no. É difícil, pero estamos aí todos traballando, sí.
0: E na súa condición tamén de galega, de Madrid, igual tengas un panorama. Eu, a veces, cando veñen amigos de fora de Galicia e ven a Televisión de Galicia, Radio Galega ou collen algún xornal, sorprendelles porque falamos moito do tempo, non? Das predicións, do tempo que podemos ter, de si chove, de si non chove. Non sei se en Galicia estamos máis preocupados por razóns obvias, non? Polos temporais que temos, polos invernos que temos, etcétera, o que tiñamos, que en outras comunidades. Iso percibeu?
1: Sí. Eu sí, cada vez que veño aquí a Galicia veo que a xente dá moito tempo, moito interés por o tempo, na TVG, os programas do tempo, coido que sí, que se, es, non sei por qué, pero sí, o históricamente, porque a lo mejor tiñamos máis dependenza co campo, ¿no? Aquí en Lugo, que é unha provincia máis de campo, non sei, pero sí, é curioso, sí.
0: Pois un boxeito de quecer motores mañá e facer tempo, isto como o Día de Reis, non? Que coa emoción, pois queremos que pase o tempo rápido para que chegue ese eclipse. Poden facelo escoitando e compartindo ás 12 do mediodía, mañá no Centro Sociocultural de Rábade, a palabra e a experiencia de Estrella Gutiérrez Marco, esta meteoróloga de Rábade que temos como directiva, ademais, da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Estrella, un placer, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a ti.
0: E reparta un anticiclón, por toda Galicia, mañá.
1: Sí, sí,
0: vale.
1: Descoida.
0: Un saúdo moi forte. Un saúdo para todos vostedes tamén, eh. Grazas por acompañarnos nesta previa, neste día previo. Mañá será moi especial. Estaremos en Mera, no Concello de Oleiros. Se queren vir acompañarnos, pois encantados da vida. Se queren enviar unhas empanadas...

Se non vir, pois tamén estamos encantados. E se queren poñer a radio e escoitar o que vai pasar no día de da gran eclipse de Galicia, pois poñen a radio pública e a televisión de Galicia. Agora chegan as noticias, sexan moi felices. Adeus, ata mañá.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Segue aberta a macrooperación contra o narcotráfico da Costa da Morte. Con Muxía no foco, a Radio Galega puido saber que nas últimas horas sumáronse novas detencións. A Audiencia Nacional está coordinando todo o dispositivo que está baixo estricto segredo de sumario, polo que os detalles que van trascendendo ata de agora son escasos. Os primeiros detidos poderían ser trasladados xa mañá a Madrid para prestar declaración na Audiencia Nacional. Polo demais, xa é oficial, 32 concellos están formalmente en situación de alerta pola escaseza de auga. Os técnicos da Mesa da Seca decidiron esta mañá pasar de prealerta a alerta nos concellos da Bacía do Lérez, a do Río Anllóns e tamén o concello de Baiona, que depende da área do Río Verdugo. Son medidas, que toda agora eran recomendacións, van a pasar a ser xa de obrigado cumprimento, e non se descarta que se a situación se segue mantendo, se non comeza a chover pronto, poderíamos chegar a ter cortes de suministro. Fernando Alonso e o xerente de Augas de Galicia.
2: É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía.
0: A maiores tamén se activa a fase de prealerta, a que toda agora estaba activa neses concellos os que agora están oficialmente en alerta. Actívase a prealerta noutras 4 unidades, as do río Tambre, ría de Muros, o río Grande, o río Mendo, coa ría de Betanzos, e o río Landro e o río Ouro, e Colombia. Colombia tamén hoxe. Coas imaxes do horror en Venezuela aínda moi recentes, segue escalando a cifra de vítimas mortais do terremoto de Colombia que se producía onte a primeira hora da tarde. No país acaba de amencer durante toda a madrugada. Os equipos de emerxencia estiveron traballando para rescatar sobreviventes. Hai polo menos 132 vítimas mortais. Segundo confirmou este mediodía o Ministerio de Exteriores, hai 164 nacionais españoles nas zonas afectadas cos que aínda non se puido contactar. O ministro Álvarez, por certo, que non o ocultaba esta mañá os temores do goberno unha nova avalancha migratoria en Ceuta. Onte xa lles contamos que tanto Interior como Defensa anularon permisos de axentes e de militares polos chamamentos en redes sociais que apuntan a un novo intento masivo este sábado. Dende Ceuta, o ministro de Exteriores falou esta mañá por vez primeira da disponibilidade de Marrocos para colaborar no retorno inmediato de todos os que intenten cruzar ilegalmente a fronteira, e cunha mensaxe directamente dirixida aos que estén pensando en intentalo.
3: Que non arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
0: Esa ICA multinacional chinesa, que onte a tarde se reafirmaba a través dun comunicado no seu proxecto industrial para Ferrol, despois de que se filtrasen as reticencias do Ministerio de Defensa. O alcalde da cidade non ocultaba tampouco hoxe o seu malestar. José Manuel Rey fala de filtración interesada e pide que non se poñan paus no camiño para a reactivación económica da comarca. El ten confianza.
4: A miña opinión é que esas son filtracións interesadas. Foi xa IQMG quen elexiu Galicia e quen elexiu Ferrol por algunhas cousas que nos fan únicos.
0: 30 horas escasas xa para o primeiro eclipse total de sol en Galicia en máis dun século. Últimas os preparativos para que nada amargue unha xornada chamada a ser histórica. O Sergas reforzou as urxencias hospitalarias e os servizos de oftalmoloxía. Búscase dar unha resposta inmediata ante calquera contingencia médica. Luis León é o xerente do Servizo Galego de Saúde.
5: Confiamos en que a poboación siga todas as indicacións que...

0: que se dan, e así evitemos problemas, pero é esperable que nos dous días posteriores ao eclipse poda haber unha maior afluencia de persoas que teñen algunha lesión.
1: Máis de medio milleiro de efectivos da Guerra Civil van vixiar tamén mañá por terra, mar e aire que a observación da eclipse se poida facer coa máxima seguridade. O maior número de axentes vai estar concentrado na provincia da Coruña, especialmente nas zonas de costa onde se agardan maiores aglomeracións. A baixa visibilidade pola néboa, por certo, está mañá no aeroporto da Coruña, obrigou a que se tiveran que desviar dous voos. A primeira hora, en concreto, un voo procedente de Barajas que tivo que regresar a Madrid e outro procedente de Milán, que foi redirixido a Vigo, aeroporto de Peinador. Hoxe, a Xunta ten activas alertas vermellas de novo por calor no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, así que imos coñecer xa cal é a situación nos principais concellos do país.
2: Nalgúns puntos da costa sur aínda quedan restos de néboa, desa néboa que nos visitou esta maña, pero o sol loce xa na mirande parte das Rías Baixas. 22 graus en Vigo, 27 en Pontevedra e por riba dos 30 en Ponteareas. En Vigo, na Avenida de Madrid, o tráfico é lento porque hai un carril en cada sentido cortado por obras.
3: 23 graus na Coruña, 24 en Ferrol a estas horas, cos ceos xa despexados, tarde solleira despois de que a néboa complicase a mañá, especialmente no aeroporto de Alvedro, como comentabades, tráfico rodado escaso e fluido a estas horas nas dúas cidades.
4: Día moi caloroso neste momento xa en Ourense, temos 30 graus aquí na cidade, 33 e medio teñen en algunhas zonas, como por exemplo a Conca do Miño, ceos totalmente azuis, tarde de bochorno, chegaremos aos 37, 38 aquí en Ourense, en algúns puntos da provincia rozarán os 40, en canto tráfico fluido sen problemas.
5: Día solleiro e co ceo despexado, 27 graus aquí en Lugo, pouco tráfico, pero estamos pendentes de varios sinistros viarios, un deles no Vicedo, deixa polo menos dúas persoas feridas nunha colisión entre dous vehículos na estrada LU-862 a altura de San Román de Vale. Na Pastoriza, na LU-122 en Saldanxe, foron mobilizados os servizos de emerxencia para escarcerar unha persoa atrapada nun emborco e outra saída de vía rexistrouse na Nacional 6 en Baralla a altura de Sobrado de Picato dentro do desvío polas obras de rehabilitación na 6 que afecta o tráfico que se dirixe a Meseta. Así que moita precaución.
6: En Santiago, ceo azul, sol e xornada de calor. A temperatura ascende nestes momentos os 30 graus e no tráfico a circulación está completamente normalizada a esta hora despois dunha gran afluencia de vehículos na zona centro nas entradas aos aparcamentos.
1: Que nos dio pronóstico Meteo Galicia, Joel Cid, que tal, boas tardes.
7: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en xeral en Galicia co ceo moi despexado, unha nube baixa especialmente na zona da Mariña e tamén na zona de Bergantiños. Esas brétemas que están penduradas no sur da Rías Baixas na zona de Vigo irán disipando e as temperaturas hoxe en ascenso. Temos unha masa de aire cálida en superficie, por tanto, calor en Galicia, especialmente no sur onde se poderá superar os 35 graus, no resto de Galicia máximos en torno aos 25-30 graus.
1: En avance aos deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
8: Tal, boas tardes. Borja Iglesias está en Vigo, campeón do mundo, puso punto final a súa vacación, se hoxe realizou a súa primeira sesión co Celta. En principio, Panda podría estar a disposición de Claudio para a estrela ligueira ante Osasuna en Balaídos. No Depor, o equipo prepara o último encontro de pretemporada. Será mañá ás 9 da noite en Riazor contra o Real Madrid, edición número 81 do Torres Herrero, partido que poderán ver na Televisión de Galicia.
1: Hai novas detencións na macrooperación contra o narcotráfico que se está desenvolvendo na Costa da Morte, que ten como epicentro o concello de Muxía. As autoridades non poden precisar a canto se levan agora mesmo os arrestados, porque a investigación segue aberta. Con todo, varias fontes falan xa de que poderían rozar a trintena, Nuria Polo.
9: Sí, entre os detidos está confirmado que hai un axente da Garda Civil e investigase se usaba a súa posición para dar cobertura e colaborar cos líderes da rede criminal na Costa da Morte. Sobre os apreixados, pouco se sabe, só que os primeiros poderían ser trasladados mañá a Madrid para prestar declaración ante a Audiencia Nacional. A operación desenvolvíase a pasada madrugada na praia de Arnel, en Muxía, logo de que axentes da Garda Civil interceptaran unha descarga de máis de unha tonelada e media de cocaína. Durante a operación houve momentos de tensión cos narcotraficantes e chegáronse a producir disparos ao aire. A operación segue aberta, como dicimos, e baixo un estricto segredo de sumario. Nela participan axentes da UCO e de Vixilancia Aduaneira, ademais da Policía Nacional. Nas últimas horas realizaron varios rexistros en garaxes e vivendas. Dende a Fundación Galega para o Narcotráfico suliñan que os narcos cada vez teñen máis medios para facer as descargas en comparación cos medios que teñen as forzas da orde. Así o expresaba o xerente da Fundación Galega, Fernando Alonso.
10: A dificultade tremenda que a nivel orzamentario teñen as

0: policías, os xulgados europeos, xa non digo solamente galegos, sino europeos incluso, fronte a esa disposición ilimitada, casi ilimitada ou ilimitada totalmente de recursos que teñen as organizacións de narcotráfico. Baste decir que poden abandonar un submarino no medio do mar, fundir un submarino unha vez feito na descarga, sen ningún tipo de problema financiero por eso, ¿no?
1: Más cosas. A Xunta declara alerta por escaseza de agua nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns no Concello de Baiona Maiores. Ata agora estaba activa unha prealerta, agora xa hai alerta formal, quedará prohibido, polo tanto, o uso prescindible de auga e poderá haber cortes puntuais da traída. A Maiores hai 4 novas zonas que entran a partir de agora en fase de prealerta. A do río Tambre, da Ría de Muros, o río Grande, o río Mendo e a Ría de Betanzos, o río Landro e o río Ouro Modesto del Río.
2: Si, decidiu esta mañá a Oficina Técnica da Seca, da que forman parte Augas de Galicia, Protección Civil, Meteo Galicia e as Consellerías de Sanidade e do Medio Rural, e que fixo un seguimento da situación dos ríos de Galicia Costa. Segundo explican, a alerta por escaseza de auga actívase por mor do descenso importante e continuado dende a primavera dos caudais e da auga encorada nas 3 zonas afectadas, e sen previsións de que haxa un cambio de tendencia. Nos 32 concellos da área dos ríos Lérez e Anllóns e en Baiona quedan prohibidos os usos prescindibles da auga: baldeo de rúas, enchido de piscinas ou rega de xardíns. Tamén será posible aplicar cortes puntuais na subministración. Ademais, pasan a estar cinguidos as recomendacións de non usar auga para estes usos non prioritarios e entran en prealerta outros 59 concellos das áreas do río Tambre e Ría de Muros, do río Grande, do río Mendo e Ría de Betanzos e dos ríos Landro e Ouro. Así o anunciaba o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
3: Hoxe, tras analizar os datos dos caudais dos ríos, os niveis dos encoros e as previsións meteorolóxicas, a Oficina Técnica da Seca decidiu activar a alerta nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns e Costa da Coruña e aplicar medidas equivalentes en Baiona. E ao mesmo tempo, 4 zonas pasan a entrar en situación de prealerta: a do río Tambre e a Ría de Muros, o río Grande, o río Mero coa ría de Betanzos e o río Landro e o río Ouro.
2: Fernández Añón fixe un chamamento a colaborar no cumprimento das recomendacións por parte dos concellos e da cidadanía para evitar ter que tomar medidas máis drásticas.
3: É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía para facer un uso responsable da auga, e sobre todo dos concellos, onde estamos vendo e comprobando que non se están a cumplir esas medidas que estamos a reclamar, co cal a situación se agrava máis do debido.
1: Algúns concellos están tomando xa medidas pola súa conta para aforrar auga ante a situación a que se atopan. Na provincia de Ourense, por exemplo, o Concello de Esgos anuncia que poderá cortar a subministración se hai un uso abusivo. Están prohibidos tanto a rega como o lavado de vehículos ou encher piscinas. O alcalde lembra que existe control sobre o uso que fai cada veciño, José Antonio Blanco.
4: O que pues, siga facendo prácticas abusivas, pois ao final teneremos que abrir expedientes e tomar algún tipo de determinación contra eses veciños que non son solidarios co resto do concello. Sabemos cando se consume e os litros que consumen en cada momento. Sabemos se é por consumo propio do doméstico, se sabemos por que regan ou por unha avería. Dependendo deso, pues marca unha gráfica en picos ou lineal.
1: Máis de medio milleiro de efectivos da Garda Civil van vixiar por terra, mar e aire que a observación da eclipse mañá se poida facer coas máximas condicións de seguridade. O maior número de axentes vai se concentrar na provincia da Coruña, especialmente nas zonas de Costa Nova.
5: Sí, nunha trintena de puntos de observación nos que se agarda a maior afluencia de xente, o caso, por exemplo, de Arteixo, Leiros, Fisterra, Cedeira ou Valdoviño. A DGT prevé que a chegada a estas zonas se faga de xeito escalonada, iso sí, calcula que haxa o dobre de vehículos do habitual nas principais estradas a partir do mediodía. Por iso, a Garda Civil recomenda planificar os desprazamentos con antelación e non parar nas marxes das estradas para ver o eclipse. Lola Amado, voceira de prensa da Comandancia da Garda Civil da Coruña.
6: Por favor, é importante aparcar únicamente nos lugares habilitados. Non se poden aparcar en arcéns, en carreteras, e sobre todo o que é impedir o paso pois dunha ambulancia, un vehículo de bombeiros.
5: No caso de ir con nenos, a Garda Civil aconsella non perdelos de vista e incluso poñerlles unha chapa para identificalos. E o máis importante, unha vez remate eclipse, cómpre ter paciencia para volver á casa.
6: sobre todo, non convertir a volta a casa nun momento.

0: momento de maior riesgo de toda a xornada, porque creemos que a entrada vai ir sendo escalonada, pero o regreso, claro, unha vez que pasou o eclipse, todos queremos regresar. Desde aquela, o que pedimos é moita paciencia.
1: O Servizo Galego de Saúde tamén reforza as urxencias hospitalarias e os servizos de oftalmoloxía durante toda a xornada de mañá. Preténdese así dar unha resposta inmediata ante calquera contingencia médica. Os maiores reforzos daránse na área sanitaria da Coruña e na de CE, por ser os puntos con máis miradores.
2: O Sergas deseñou un plan de reforzo pensado para mañá enfocado nas provincias da Coruña e Lugo, as zonas onde se agarda maior afluencia de xente para ver o eclipse. Neses lugares, especialmente, haberá máis médicos nos PACs, nas urxencias hospitalarias e tamén máis gardas de oftalmoloxía. Tamén haberá máis persoal de apoio na atención do 061. O xerente do Sergas, Luis León, confía en que a maioría da xente use correctamente as lentes para ver a eclipse, pero non descarta unha repunta das incidencias por mor de danos nos ollos.
3: Confiamos en que a poboación siga todas as indicacións que se dan e así evitemos problemas, pero é esperable que nos dous días posteriores ao eclipse poda haber unha maior afluencia de persoas que teñan algunha lesión ocular consecuencia de non utilizar os medios previstos.
2: E para evitar doenzas na vista, ademais de usar as lentes homologadas para ver o eclipse, dende o Sergas dan algunha recomendación máis.
3: Isto é recomendable tamén non estar todo o tempo seguido mirando o sol, senón facer uns descansos cada 30 segundos ou un minuto para dirixir a mirada a outro sitio e así pois que haxe un descanso na vista.
1: Hai chamamentos tamén para evitar aglomeracións excesivas no monte nun momento de máximo risco de incendios forestais en prácticamente toda España e co risco elevado que suporía a presenza de vehículos e de moita xente neses lugares tamén. Aquí en Galicia, a Xunta activou hoxe unha nova alerta vermella por episodio de altas temperaturas, por episodio de calor no interior da provincia de Pontevedra e tamén a montaña de Ourense. Un período de máximo risco de incendios que coincide hoxe ademais co despregamento un ano máis dos militares da Brilat nos montes galegos. As patrullas vanse despregar ata o 25 de setembro nas zonas de maior risco e a novidade principal este ano a incorporación de drons mar novas.
4: Hoxe temos un novo episodio de máximo risco. A Xunta activa alerta vermella a nivel 3, como dís, por calor nos 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, na zona de montaña de Ourense e tamén Valdeorras, pero neste caso nivel 1 amarelo. Unha situación que continuará previsiblemente ata o venres. Coincide co despregamento de 35 patrullas de militares da Brilat polos montes galegos nunha edición máis da Operación Centinela, ininterrumpidamente dende o 2007, grazas a un convenio entre o Ministerio de Defensa e a Xunta. A principal novidade deste ano é a incorporación de drons, sistemas aéreos non tripulados de día e de noite que facilitan a inspección e a resposta inmediata para evitar que un lume se transforme en gran incendio. Vixiarán 39 municipios pertencentes a 8 distritos forestais que son os de maior presenza de lumes na serie histórica. O dispositivo ten un propósito claro que é intensificar as tarefas de prevención, disuasión e detectar os incendios forestais no período de máximo risco de bran. A presenza das patrullas da Brilat sobre o terreo ten demostrado que actúan como un factor de disuasión fronte aos pirómanos e tamén fronte aos imprudentes. Está prevista a súa presencia mes e medio, pero podería estenderse máis se fora necesario.
1: Dende esta pasada noite, por certo, manténse controlado o incendio iniciado sábado na parroquia de Carboentes, en Rodeiro, no concello ourensán de Rodeiro. Trátase do único lume de entidade que está activo en Galicia do que teñamos constancia, agora mesmo afectou unhas 20 hectáreas. Tamén esta pasada noite, os servizos de extinción de xa por apagado outro incendio nese mesmo concello que queimou case 26 hectáreas na parroquia de Arnegos. Dous lumes comezarán na tarde do sábado con poucos minutos de diferencia, polo que todo apunta a unha posible orixe intencionada. E en Colombia, os servizos de emerxencia traballaron toda esta pasada madrugada hora local, ali comeza agora unha nova xornada para prestar atención aos damnificados e rescatar superviventes polo tremor de terra que hai 24 horas sacudiu o país. A lo menos 169 persoas faleceron, segundo o último balance oficial divulgado hai tan uns minutos, e hai unhas 600 feridas, segundo os balances provisionais, os balances parciais. O Ministerio Español de Exteriores ten contabilizados, ademais, 164 persoas con nacionalidade española nas zonas afectadas que se topan en paradoiro descoñecido agora mesmo, Fernando Pérez.
5: A cifra só recolle as capitais do país, polo que o balance non inclúe as cifras de mortos e feridos en pobos e pequenas vilas que tamén sofriron colapsos de edificios e danos nas infraestructuras hospitalarias, aeroportos, servizos públicos e sistemas de transporte. As autoridades cifran en máis de 1.500

0: Cocentas as vivendas afectadas e elevan a máis de 60 o número de edificios colapsados.
1: Afortunadamente, como acaba de decir el vecino, hubo la alerta de Google y pudimos salir, pero muchas personas no salieron.
0: Pereira, capital do departamento que limita co de Chocó, epicentro do tremor, concentra o maior número de vítimas mortais, unhas 60. Nesa cidade, os rescatadores concentranse en 15 zonas onde se produciron danos importantes. Tamén está moi afectada a cidade de Cali, a terceira máis poboada do país, onde as autoridades declararon o toque de retirada. O goberno pide aos españois que están en Colombia ou aos seus familiares que contacten coa embaixada ou o consulado xeral naquel país para informar do seu estado. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, recoñeceu que hai contabilizadas a 164 persoas de nacionalidade española desaparecidas, pero que non teñen constancia de feridos nin de falecidos.
2: Hai 164 españoles en paradero desconocido porque non hemos podido hacer contacto con ellos. Non tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: Os sismógrafos registraron 47 réplicas do tremor principal de onte de 7,4 de magnitude e que durou 4 minutos. A intensidade máxima desas réplicas foi de 4,8.
3: E da crise migratoria en Ceuta, a preocupación no goberno polos indicios que apuntan a un novo intento de entrada masiva de inmigrantes na cidade autónoma este mesmo sábado. Onte trascendeu que Interior e Defensa anularán todos os permisos para axentes e militares que están destinados en Ceuta e dende a cidade autónoma. O ministro de Exteriores quiso aproveitar esta mañá a súa comparecencia pública para facer un chamamento expreso e directo a todos aqueles que outro lado da fronteira poidan estar pensando estes días en sumarse a eses chamamentos que dende hai días circulan polas redes sociais. Dijo José Manuel Álvarez que calquera intento de cruzar a fronteira de xeito ilegal estará condenado ao fracaso.
2: Que non arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en unha aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos.
3: A oposición denuncia a mala xestión da crise, acusa o goberno de inoperancia. Despois de días ofrecendo cifras máis reducidas, Moncloa tivo que elevar onte a tarde a 80.000 o número estimado de persoas que entraran na cidade entre os días 30 e 31 de xullo. Atendendo as devolucións notificadas, estímase que aínda serían uns 12.000 os que poderían seguir nas rúas de Ceuta. O Colexio de Médicos da cidade exixe a intervención da ministra. A sanidade de Ceuta depende do ministerio. Mónica García minimizou nun primeiro momento o impacto sanitario desta crise. Dingos médicos que están nun escenario de auténtica catástrofe asistencial e non descartan que se poidan producir gromos epidémicos. A vicesecretaria de Sanidade dos Populares, Carmen Funes, reuniuse esta maña precisamente en Ceuta co Colexio de Médicos da cidade e con representantes sindicais do sector.
4: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
3: Que apuntan a supuestas reticencias del Ministerio de Defensa y do CNI a futura planta de multinacional chinesa SAIC preto da base naval de dos asteleiros de Navantia. Unhas áreas nas que se traballa con avanzados sistemas de combate, polo tanto, de especial relevancia para a seguridade nacional. Emilio Blanco.
5: Sí, José Manuel Rey Varela considera que o proxecto da empresa chinesa é viable desde un punto de vista empresarial e di que España conta con capacidade para prever calquera suposto risco en materia de seguridade. Atribúe a polémica o que define como filtracións interesadas e pide transparencia á hora de dar a coñecer informes oficiais sobre o proxecto de SAIC en Ferrol.
6: A miña opinión é que esas son filtracións interesadas. Foi SAIC MG que en elexiu Galicia e que en elexiu Ferrol por algunhas cousas que nos fan únicos para optar a ese proceso elaborado por unha das empresas máis importantes do mundo. Polo tanto, xa digo, eu creo que os informes se deben de coñecer non a través de filtracións, senón a través dos representantes dos gobernos.
5: O director do Centro de Estudos de Seguridade, José Julio Fernández, cualifica de artificial a polémica. Este experto en xeopolítica explica que os informes de seguridade forman parte do procedimento habitual nas autorizacións ás empresas chinesas, como di que pasa nas localizadas no porto de Rotterdam.
7: Tampouco sería unha cousa rara que...

0: goberno español introducera certos matices que eu creo que a empresa chinesa aceptaría con total normalidade porque forma parte das cautelas que en Europa estamos adaptando frente a empresas chinesas. Básicamente, nen que tipo de software poden empregar ou que tipo de aparatos, ou sea, hardware, de aparatos, de maquinaria poden introducir nas súas instalacións, non?
1: As patronais do sector da hostelería da Coruña e o sindicato reanudaron esta mañá as negociacións para tratar de desbloquear o novo convenio e evitar así a folga que está convocada para mañá, na xornada precisamente do eclipse. O Consello Galego de Relacións Laborais actúa como mediador nesas conversas que levan dous meses paradas.
2: Esas conversas aínda seguen a esta hora. Ambas partes din afrontar con vontade de acordo esta nova rolda negociadora baixo a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, pero cúlpanse mutuamente do bloqueo destes últimos meses. Desde a patronal, a Asociación Provincial de Empresarios da Hostelería da Coruña asegura que non ten ningunha liña vermella que impida pactar un convenio novo, xa que o actual está prorrogado desde o 31 de decembro de 2024. Os sindicatos UGT, CIGA e Comisións Obreiras rexeitan intención da patronal de recortar o complemento do 100% que os empregados perciben na primeira baixa do ano. As centrais piden subas salariais que axuden a afrontar a inflación acumulada no 2025 e neste 2026, a redución da xornada de 40 horas semanais a 37,5 e que se garanta polo menos unha fin de semana libre o mes para poder conciliar mellor. A reanudación das negociacións prodúcese nun momento crítico pro sector da hostalaría da provincia da Coruña pola gran afluencia de visitantes prevista para mañá pola eclipse. En caso de non chegar contrarreloxo a un acordo, os sindicatos convocaron para mañá concentracións pola mañá e pola tarde ás portas de 5 dos principais hotéis da cidade da Coruña.
1: A Xunta, a patronal galega e as principais asociacións de transportistas analizaron este martes os próximos pasos para tratar de materializar o traspaso da P9B. O goberno galego sinala que o texto pactado polo PSOE con Sumar e Bloque para posibilitar esa transferencia elimina as principais garantías económicas coas que debía chegar ese traspaso segundo pactado no Parlamento. Teme que a administración autonómica teña que asumir así custes duns 4.000 millóns de euros como consecuencia de eventuais compensacións a concesionar área Audasa por bonificacións aos usuarios e por obras de mantemento e conservación. A conselleira María Martínez Allegue urxe agora a que o goberno acceda a convocar a comisión bilateral para poder aclarar estas cuestións e evitar prexuizos económicos para Galicia.
3: O que pedimos é unha comisión bilateral previa para sentar, deixar claro esos condicionantes non só xurídicos sino económicos, porque non imos consentir que a nosa comunidade autónoma, que os galegos teñamos que soportar hipotecas que non nos corresponden a nos senón ao goberno central. Queremos o mismo trato que se está a ter con outras comunidades autónomas.
4: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
1: Coincidindo coa eclipse total, chega a Galicia un equipo da NASA que vai probar durante o fenómeno os instrumentos que formarán un gran telescopio espacial que ten entre os seus objetivos a busca de vida extraterrestre. A misión está liderada por unha galega, a astrofísica viguesa Begoña Vila, e coincide coa rodaxe, tamén aquí na nosa comunidade, dun documental do que é protagonista Erika Martínez.
5: Ver a eclipse ilusiona incluso a unha astrofísica que xa leva presenciado tres. Begoña Vila, viguesa que traballa na NASA, vive nos Estados Unidos, un país no que grazas á súa dimensión é moito máis fácil observalos, mas este vivirao en Doniños. Confesa unha radio galega que é un evento que non se pode explicar con palabras, senón que hai que vivilo.
6: Que o tamaño da Lúa é exactamente agora o suficiente para poder tapar o sol. En ese momento notar como se enfrían as temperaturas, como se fai de noite. Todo isto trae como o inmenso do mundo a cercanía das nosas experiencias, ¿no? Do día a día.
5: É a líder dunha expedición da NASA que probará durante o fenómeno parte dos aparellos que compoñen o próximo gran telescopio que a Xencia Espacial lanzará ao espazo o próximo 30 de agosto, o Nancy Grace Roman, o primeiro con nome de muller. Permitirá observar máis de preto arredor de 100.000 planetas para así comprobar se teñen características que poidan dar pé a albergar vida.
6: Seguimos analizando os que conocemos. Gracias a Nancy Grace Roman darános moitos máis para poder encontrar, sabes, este tipo de planeta que estamos buscando. Entonces vamos avanzando poquinho a poco para poder encontrarlo.
5: Aproveitando a ocasión, gravarase parte do documental Despois da Eclipse rumbo ás estrelas, dirixido pola galega Alba Prolcid e que conta ca participación da Televisión de Galicia. A propia astrofísica viguesa é a protagonista do filme que recolle a súa traxectoria profesional.
1: Pois falando de cine, precisamente, o actor ferrolán Javier Gutiérrez vai recibir a Calpurnia de Honra no Festival de Cine de Ourense, o máximo recoñecemento do festival que este ano vai celebrar a súa edición número 31. E foi en Ferrol onde Gutiérrez deu os seus primeiros pasos en representacións teatrais na escola. Ao longo da súa carreira profesional recibiu numerosos recoñecementos polo seu traballo, entre eles dous premios Goya polas películas El Autor e La Isla Mínima. A entrega da Calpurnia será na gala de inauguración o venres 25 de

0: do festival Óscar Doviso.
1: A Calpurnia de Honra, que é o noso maior galardón de esta 31ª edición do Ourense Film Festival, recae na figura do grandísimo actor Javier Gutiérrez, que ademais teremos, pois, como non, aquí a súa presenza para recoller o premio na gala de inauguración, que será o vindeiro venres 25 de setembro.
2: E Vigo prepárase para a traca final dos grandes concertos ao aire libre en Castrelos esta noite, a última cita internacional dos concertos de verán na cidade.

0: Teddy Purple fueron los encargados de iniciar las visitas internacionales en Castrelos. Esta noche serán los irlandeses de Corrs, los encargados de pechar. Las entradas de pago para platea están esgotadas en dai tempo, pero acceso a las gradas e o anfiteatro é libre, de balde, ata completar aforo. Iso sí, recoméndase, aconsellase sempre acudir cedo. O concerto comeza ás 10 da noite. Castrelos inicia con este concerto de The Corrs a recta final, dos concertos de verán. O venres actuarán Viva Suecia e o sábado unha das citas máis agardadas, a parar da viguesa da xira aniversario de Iván Ferreiro con temas da súa etapa en solitario, pero tamén dos anos nos que liderou unha das bandas viguesas de maior éxito nacional con permiso de siniestro total, Los Piratas. 2:30, agora na crónica, toda a información deportiva con Javi Torres. Javi, que tal? Saúdos.
1: Que tal? Moi boas tardes. O Panda xa está en Vigo, esa destra co resto dos seus compañeros. O flamante campeón do mundo coa selección española volveu ao traballo despois de 3 semanas de vacacións. Un Borja Iglesias que podría estar ok para o choque domingo ante Osasuna en Balaídos. No Deportivo da Coruña, xa saben, preparación do conxunto deportivista de cara a esa edición número 81 do Trofeo Teresa Herrera, que vai ter lugar mañá en Riazor a partir das 9 da noite, partido que escoitarán nesta sintonía na Radio Galega e que tamén poderán ver na Televisión de Galicia.
2: Os deportes na crónica.

En esta crónica dos deportes escoitaremos a Andrés Túñez, o ex do Celta, avaliaba a pretemporada do conxunto olívico e todo o que se ve neste curso. Tamén falaba, lóxicamente, de Claudio, de Iago Aspas e da sensación do verán, que non é outro que Hugo González, o xogador valenciano, que é xa a todos efectos o xogador da primeira plantilla, despois de anotar moitísimos goles no filial a temporada pasada e de facer unha gran pretemporada co conxunto celta. Todo este mes de verán, antes do inicio da competición. Tamén estará connosco o responsable de seguridade da cidade da Coruña, Carlos García Touriñán, por esa coincidencia, non? Da eclipse co Teresa Herrera, circunstancias da vida, coincide o partido do conxunto deportivista, esta edición número 81 do trofeo Teresa Herrera, coa eclipse total, un dos días máis sinalados das últimas décadas. Carlos García Touriñán pois nos vai contar un poquinho pois o que se ten que facer, ¿no? En ese momento, a xente que quere ver o partido e tamén quere ver a eclipse. Na primeira federación, Rufo continuará un ano máis na Unión Deportiva Ourense. O futbolista madrileño, despois de un bo curso co conxunto ourensán, que significaba o ascenso de categoría, continuou un ano máis, con 39 anos, dando absolutamente todo. Un futbolista pois realmente moi querido onde estivo. Lembremos aqueles 6 anos tamén no conxunto do Pontevedra. No polideportivo, o circuito municipal das Pontes acolle este domingo a segunda edición do Rally Show Deputación da Coruña, coa presencia ni máis ni menos de 4 campeóns do mundo. Falaremos co alma mater da prova, José Murado. Na producción está David Gómez, no control de directo Martiño Paz, falalles Javi Torres.

0: Con esa nova importante de hoxe como a incorporación aos adestramentos de Borja Iglesias. A gran dúbida é saber si Claudio decide citalo despois de que o conxunto olímpico declinara a opción de retrasar o partido. Verá que ver tamén como están Javi Galán e tamén Pablo Durán, bastante renqueantes, non? Nesta pretemporada. Por certo, un detalle que quero comentar en relación á actualidade do Celta Fortuna, que debuta esta fin de semana na segunda división ante o conxunto do Cádiz, no novo Mirandilla, pois o Cádiz, creo que aínda non é oficial, pero si oficioso, destitúe o exdeportivista Imanol Idiáquez a 4 días do inicio da temporada. Semella que había discrepancias nese capítulo de fichaxes, que non estaba moi de acordo Imanol Idiáquez coas incorporacións do conxunto cadista, e o Cádiz toma esa decisión. Sona Albert Celades, tamén exxogador do conxunto do Real Club Celta. Pois escoitamos a Andrés Túñez, que esta mañá estuvo cos compañeros da televisión de Galicia, falando un pouquiño de todo. En primeiro lugar, pois desas primeiras xornadas de Liga, o Celta debuta o domingo na casa en Balaídos ás 8:30 ante Atlético Osasuna. Así ve o ex celeste as primeiras xornadas de Liga.
1: Bueno, todos esperamos gañar, non? Pero bueno, é certo que os primeiros partidos, non só o Celta, sino todos os equipos, pois empezan un pouco co freno de man, non? Ves dunha pretemporada que a mellor as cousas non sales como ti queren, bueno, intentas un pouco arriscar nos primeiros partidos para buscar solucións. Xa nos últimos partidos, nos des últimos partidos xa non podes inventar moito, aí tens que gañar, pero bueno, o primeiro é vamos disfrutar, vamos ver o fútbol que vai empezar o Celta, son 5 ou 6 partidos que nos vai indicar como vai ser o Celta, se vai ter moito balón, se non, se vai xogar a contra, bueno, pois vamos a disfrutar, non? Que fai tempo que o Celta está facendo moi ben as cousas e ir a Balaídos é unha auténtica festa.
0: Pois isto que decía Túñez desas primeiras xornadas de Liga, se lle preguntaba tamén polas fichaxes do conxunto olímpico para este curso.
1: Bueno, hai que darlle tempo, é certo. Bueno, Radu ten competencia agora, eso é así. A mí encantame moito Radu, creo que o ano pasado fixo un ano moi moi bo. Falle, vamos ver, é xovenciño. Bueno, isto é darlle oportunidade, que vayan collendo minutos, que vayan xogando, seguro que van facer ben. Si veñen para Celta é porque os estudiaron ben, seguro son moi bons xogadores.
0: Tamén se refería a Iago Aspas, non? Como ve a Iago, o capitán do Celta, nesta última temporada, non? En activo, e ese picante que sempre hai nos derbis entre Celta e Depor.
1: Non é fácil para un xogador chegar aos 40 e dar o nivel que deu Iago, non? Sobre todo cumplir os objetivos que el quería, que meter o Celta en Europa outra vez, está conseguindo todo. Por sorte, o que temos os galegos é que este ano vamos ter o derbi, vamos a disfrutar a un Iago Aspas que dalle ese picante que lle dá aos derbis e que queremos disfrutar todos.
0: Pois Andrés Túñez, a parte do derbi, opinaba sobre Claudio Giraldez e o gran papel que está facendo o preparador porriñés o fronte do Real Club Celta.
1: O de todos os anos, que cada domingo cambia a alineación, que cada domingo lle dé oportunidade a algún, seguro que vai facer ben, non? Cada ano é diferente, pero Claudio ten unha cousa que ninguén sabe, non? É un adestrador que pode poñer un xogador de 16 anos e outro de 30, dalle absolutamente igual, non? Non importa a importancia do xogo, el dalle unha confianza tan grande aos xogadores que o que entre vai no facer ben. Entón, pois bueno, vamos a esperar que este ano, xa entrando en Europa, que é moi complicado, porque ao final Real Madrid, Barça, Atlético Madrid están a outro nivel, pero vamos a intentar ir a Champions, porque non, que a ilusión é a que temos todos.
0: A sensación do verán non é outro que Hugo González, o dianteiro valenciano, que o ano pasado saíase no filial, este ano vai ser xogador do primeiro equipo.
1: Bueno, xa creo que foi un dos artífices do ascenso á segunda división do Celta B, non? Creo que o levamos demostrando moito tempo e, bueno, a pretemporada, pois, non todos poden marcar tantos goles como el, non? Marcou 6, fixo moi ben, un hat-trick en 4 minutos, é algo increíble, aínda que bueno, son partidos amigables contra equipos que tamén van trocando moitos xogadores, cambian 11 xogadores na segunda parte, todo troca, pero bueno, facer gol, como digo eu, é moi complicado, ter un xogador que fai goles, pois tes que aproveitalo.
0: Pues hay que aproveitar os goles de xogadores como Hugo González, tamén, por último, escoitamos a Andrés Túñez opinando sobre os canteiráns, a canteira do conxunto do Celta nun ano importante, sobre todo por ese debut do Fortuna na segunda división.
1: Bueno, cando ti estás xogando nas categorías inferiores, o soño de todo xogador é chegar ao primeiro equipo, non? É certo que o Celta os últimos anos está traballando unha maneira que esa posibilidad é moi alta para todos, non? Xa estamos vendo unha pretemporada que está contando con moitos, pero eu non dubido que como dixen Claudio Giraldez, vai contar con eles durante todo o ano, non? É certo que é un adestrador que ao final quere que todo o mundo se esforce, pero tendo en conta tamén que o Celta B está en segunda división, é complicado, non? É unha situación un pouco complicada para este ano.
0: E imos agora co Depor, xa que mañá se disputa a edición número 81 do Torres Herrera, un trofeo que vai coincidir cun dos días máis especiais das últimas décadas e dos últimos séculos, non? Que é a eclipse solar total. Falamos xa con Carlos García Turiñán, que é o director de Seguridade de Cidadá do Concello da Coruña. Carlos, que tal? Moi boas tardes.
2: Boas tardes.
0: Bueno, nos que temos aquí un programa de deportes centrado todo nese partido do Teresa Herrera. Está esa coincidencia deses eventos, a xente que quere ir ao fútbol, como ten que facer tamén para ver a eclipse? Poden facelo ou non?
2: A ver, todo el mundo puede, por supuesto, incluso simultanear los dos actos. Lo que tienen que tener en cuenta es que, tanto en el contorno del estadio, es decir, Manuel Murguía y Avenida de La Habana, como en un partido de fútbol de siempre, de toda la vida, los partidos que juega el Depor en casa se cierran al tráfico. Pero es que a mayores, como muy bien dices, tenemos el eclipse, con lo cual todo lo que es el paseo marítimo va a estar cortado desde las 7 de la tarde. Por lo tanto, aquellas personas que quieran acceder en coche hasta las cercanías del estadio va a tener que ser antes de las 7 de la tarde. La recomendación que le podemos hacer, sobre todo aquellas personas, primero, las de personas que vengan al fútbol desde Coruña, si pueden ir andando va a ser lo mejor, si no, en autobús. Las personas que vienen de fuera, en los aparcamientos disuasorios. El aparcamiento disuasorio, por ejemplo, todos los que vengan de Alfonso Molina por autopista y demás, el aparcamiento de la universidad es un aparcamiento para muchísimos coches, ahí va a estar habilitado con una línea de bus permanente cada 10 minutos. Por lo tanto, lo mejor es no meter el coche al centro, porque la única vía de entrada a partir de las 7 de la tarde va a ser Alfonso Molina, o bien por Las Jubias, la Nacional Sexta, pero todo va a confluir a Plaza de Orense y necesariamente al Castillo de San Antón por el túnel. Uh-huh. Con lo cual, el acceso al estadio va a estar limitado porque, repito, el paseo marítimo está cortado. Por lo tanto, o bien antes de las 7, pero a pesar de todo, bien sea antes o después, lo que recomendamos es aparcamiento disuasorio y transporte público.
0: Antes das 7, por exemplo, 4 ou 5 da tarde, a xente pode sí que acceder ao centro da cidade, aparcar e a partir de aí poder moverse con tranquilidade.
2: Sí, las previsiones, a no ser, y de hecho el bando así lo dice, que se nos faculta a los responsables de seguridad para a tomar otra medida, pero las previsiones que hay en un principio es que a las 7 de la tarde es cuando se cierra el paseo marítimo. Si hubiera una gran avalancha de gente, esto nos podría llevar a tenerlo que cerrar antes. Claro. También decir, porque la gente del fútbol es muy usuaria de aparcamientos, zona San Pedro de No, San Pedro de Mezonzo, San Pedro de Bisma, etcétera, todo lo que son los accesos carretera hacia el Portiño y demás, todo eso también está cortado con motivo del eclipse. Los accesos al Monte San Pedro están cortados, los accesos al Portiño están cortados. Además hay un mercado a Colleita que está en el Portiño. Quiero decir con esto que hay aglomeración de gente desde todo el día. Por lo tanto, aparcamientos que habitualmente se usan en esa zona, pues a lo mejor los tienen ocupados y

0: Este domingo, día muy especial para los amantes do motor, nas Pontes, segunda edición do Rally Show da Diputación da Coruña, onde estarán catro campeóns do mundo, como Stig Blomqvist, Miki Biaxón, Peter Solberg, xunto a Luis Moya. Haberá modalidade de exhibición e tamén prova competitiva. O ano pasado, nesta segunda, o gañador foi Víctor Senra, e saudamos a organizador da prova, a José Murado. José, que tal? Muy boas tardes.
1: Hola, boas tardes, que tal?
0: Bueno, despois da primeira edición con éxito, en repetides, moita tolemia desta organización, porque ni máis ni menos que chegan as Pontes catro campeóns do mundo. Supoño que ese traballo de producción e de xestión non será nada fácil, nada doado.
1: No, somos moi afortunados de poder ter un cartel como o que temos este ano, pero bueno, eso sería impensable sin a colaboración da Diputación da Coruña e do Concello das Pontes, que bueno, ao final votan o resto pa poder conseguir ter un evento deste calibre, sobre todo ter un cartel con estes protagonistas.
0: Moitos protagonistas, hai modalidade, como comentamos, de exhibición e outra unha prova competitiva. Contanos un poquinho como é o xe desenvolvemento da prova.
1: Pois a prova, a parte competitiva da prova será un formato como a do ano pasado, con unha manga de entrenos libres e despois unha clasificatoria na cual salen os emparellamentos aos octavos de final, e a partir de aí empezan octavos, cuartos, semifinales e final, que se fan na modalidade de duelo un contra un, con dúas salidas en paralelo e o millor de tres tandas. Bueno, de aí foi un pouquiño a idea que fixemos ano pasado, que se ve espectacular po público, que sempre os enfrentamientos un contra un siempre son bonitos, algo espectacular de ver.
0: Bueno, número de inscritos hai que números estimades?
1: Sí, temos a 16, 18 coches na parte competitiva, despois temos coches de exhibición, temos dous carcross, temos tres coches de drift con pilotos que están participando no Campeonato de España de drift, temos tamén un Audi 4 S1 da época do Grupo B, dun piloto de Melide, tamén que sale en exhibición, un coche moi bonito de ver. E bueno, unha cousinha máis temos por aí preparado.
0: Bueno, unha cousa de sempre hai sorpresas, non? De última hora para que a xente poida acudir e poida disfrutarlo en directo nas Pontes, algo moi tamén reseñable para que a xente saiba como para organizarse un poquinho son os horarios. Contanos, José.
1: Sí, nada, empeza o domingo, abrimos as portas ao público ás 9 da mañán, a partir das 10, ardece o briefing cos pilotos e a foto de familia ali na reta de meta, xusto en frente da grada. E a partir das 10:30 empezan os entrenamientos libres e as exhibicións. Facemos un pequeno paronciño de 1:30 a 3 na parte competitiva, que aproveitaremos para meter unha exhibición, e máis é cando facemos a firma de autógrafos dos pilotos invitados, de Peter Solberg, Steve Blomqvist, Miki Biaxón e do noso Luis Moya, sin a súa xestión se hubiera sido imposible traer a estos pilotos de fora. E despois pola tarde continuamos a partir das 3 hasta 6:30 coa entrega de premios e a manga de exhibición final.
0: Cando falabas agora dos campeóns do mundo e da axuda inestimable de Luis Moya, comentabas eso, ¿no? A importancia de Luis sempre pois nesa axuda para que puedan acudir esos campeóns do mundo. Como foron esos contactos con Luis para que faga un pouco de padriño desta prova?
1: Ben, todo super fácil. El xa estuvera un pouquiño detrás do o ano pasado cando organizamos a primeira edición, xa nos botaron a man. Este ano, bueno, pues conseguimos liarlo un pouco máis para facer as gestións para traer estos pilotos, pero bueno, con el as cousas foron super fáciles. Bueno, a verdade é que non podemos facer outra cousa senón que agradecerlle, porque sempre os contactos que ten unha persona como Luis, co seu palmarés e coa súa historia nas carreiras, é algo super importante que facilita moito a vida a un organizador como a min ou ao noso equipo.
0: Pois José Murado, organizador deste rally show da Deputación da Coruña das Pontes, moitas grazas por estar connosco aquí na Crónica da Radio Galega. Moita sorte este domingo 16 de agosto. Vai ser seguramente un día moi especial.
1: Moitas gracias.
0: Falamos tamén de baloncesto para concluir esta crónica no día de hoxe, onte tamén no caso do Básquet Coruña e do Obradoiro realizaban a súa primeira sesión de adestramentos, despois de pasar mañá os pertinentes recoñecementos médicos. No caso de Obradoiro, pois tamén ven de anunciar esta mesma mañá pois os dorsais do regreso á Liga CB, non? Por exemplo, o número 0 Brandon Childress ou un está Efema Abogidi, Caleb Agada, número 3, Junior Barrueta, 23, Alejandro Galán, 57, os distintos números do conxunto do Obradoiro para este ilusionante regreso á Liga ACB. O Brogan tardará un poquinho máis, o conxunto galego, conxunto que lucense que adestra Luis Casimiro, regresará ao traballo o vindeiro 17 de agosto. Xa non hai tempo para máis, rematamos esta crónica. Os deportes regresan ás 7:30 da tarde en esta mesma sintonía coa nosa compañeira Lucía Junquera. Que disfruten da tarde. Adeus.

0: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. Alerta vermella hoxe decretada por episodio de calor no interior de Pontevedra, na montaña de Ourense. Unhas episodios de elevadas temperaturas este verán que están freando tamén as batidas de Xabarín, autorizadas pola Xunta de forma anticipada para frear os danos que están provocando nos cultivos ou nas estradas. En Maronso, contanos.
1: As primeiras batidas de xabarís deste verán non están a dar polo momento grandes resultados. As altas temperaturas complican a caza, xa que limita a capacidade dos cans e dos propios cazadores. Francisco López, presidente da Federación Galega de Caza na provincia de Lugo.
2: Os cans non aguantan co calor, non collen o rastro do jabalí e os cazadores tampouco chegan a son súa 12 da mañá e hai que irse pa casa. O sea, todo o que houve hasta ahora... Que use para cero resultados.
1: Para frear os danos que causan os xabaríns no campo e nas estradas, a Xunta declarou este verán por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade autónoma e por un ano completo. O adianto da tempada permite a súa caza sen límite de exemplares e calquera día da semana, algo na práctica imposible sen incentivos económicos, segundo sosteñen os cazadores.
2: A todos os días non podemos, o que máis e o que menos, ten cousas que facer. Excepto se puñeran un sueldo aos cazadores para que puderan cazar ou que pagaran por jabalí abatido.
1: Para a Federación Galega de Caza non existe un problema real de superpoboación de xabarís no Monte Galego, mentre a Xunta estima a súa presenza nos 82.000 exemplares de media en todo o territorio.
0: A empresa Orensan Umbi presentou esta mañá un autobús semiautónomo de creación propia que terá como destino a Alemanha. Esta empresa do grupo Pérez Rumbao está fabricando autobuses xa para máis de 40 países. O proxecto que hoxe se probou en Ourense é semiautónomo, pero en breve a previsión é que poida circular xa sen conductor. Alberto Rivero.
3: Pero será totalmente autónomo nun futuro este autobús presentado hoxe por Umbi aquí na cidade de Ourense. Semiautónomo porque o non ter mapeada a zona por onde circula, por seguridade ten o que faer con condutor. Concretamente, este autobús presentado hoxe ten como destino Herford, unha cidade alemana. Realizou as primeiras probas nas instalacións da propia empresa Umbi no polígono de San Cibrao de Arviñas. Posteriormente, na Tecnópole e hoxe no campus universitario de Ourense. É de producción eminentemente ourensán galega. A empresa Umbi do grupo Pérez Rumbao, que naceu no ano 1995, está presente en actualmente en máis de 50 países. Carlos Ribó é o director xerente de Umbi.
4: Este autobús é un autobús 100% eléctrico, é o mesmo concepto de tecnoloxía que temos nos outros autobuses eléctricos da cidade de Ourense, simplemente de 10 metros. É a empresa cliente Imagre. Foi a que, con a nosa colaboración, pois, integrou todo o sistema de cámaras e sistemas LIDAR para pasar a ser condución autónoma na cidade de Herford, en Alemanha. Ose, como non se pode facer todo o que é o mapeado e demais, pois por eso chamamos que foi unha pequena demostración de condución semiautónoma.
3: Abriu os últimos mercados esta empresa ourensán do grupo Pérez Rumbao en Noruega e cunha forte implantación fora de Europa, concretamente en Corea. Recentemente, o autobús que trasladou a selección española campeona do mundo en Madrid, autobús descapotable, é tamén fabricado na empresa Umbi aquí no polígono de San Cibrao de Arviñas, en Ourense.
0: O PPDG reclama ao goberno que elimine a cita previa obligatoria na Seguridade Social e garanta unha atención digna para os cidadáns do rural. Os populares acaban de registrar unha nova iniciativa no Congreso despois de que Moncloa non atendera a petición que se aprobou no mes de maio para acabar cunha medida extraordinaria que se aprobara en tempos da pandemia. A nova moción inclúe tamén outras demandas. Explicabas esta mañá a deputada Ana Vázquez dende as oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social de Celanova.
5: Acabamos de registrar outra iniciativa na que exiximos efectivamente que se cumpla de inmediato dunha vez xa a eliminación da cita previa e se faga unha atención presencial, ao mesmo tempo que exiximos que se cubran todas as vacantes nas oficinas da Seguridade Social de Galicia, que son moitas as que están baleiras. Tamén pedimos que haxa unha vía rápida de atención para as persoas vulnerables, é dicir, para aqueles maiores de 65 anos, persoas con discapacidade e persoas que viven no rural que teñen que facer desplazamentos moi longos.
0: E agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
6: Pois saúdos, Valeñas. Moi boa tarde para todas e todos. Iniciamos aquí un percorrido que nos levará ata 7, unha hora así boa para a merenda, na que iremos pouco a pouco xa saboreando e probando distintos sabores. A base de argumentos que temos aquí preparados, sempre cun sorriso, con moi bo humor, comezamos.

0: tarde con Isabel Pichel.
1: E a mes de Isabel Pichel, pois está Chu Silva na realización técnica, está Alex Corbillón na producción. Hoxe incorpórase outra compañeira, Ánxela Diéguez, que está na redacción preparando cousas para mañá, porque mañá pois cae a mércores. Lucía Xione, que tal?
2: Boa tarde. Mañá cae a mércores, sen dúbida.
1: Oxe, martes, mañá cae mércores.
2: Mañá cae mércores, iso é así.
3: Mércores e 12, pode ser.
2: Pode ser.
1: Hola, Iago, que tal?
3: Hola, boa tarde.
1: Belén Regueira, boa tarde.
4: Que dicía desde mañá?
1: Que é mércores. Que nos
4: xa lo noto.
3: Marca un calendario moi ben, Belén.
1: E nos xa chegando a metade do mes. Nada máis, non sei que máis dicirche. Bueno, non sei. Martes non te cases nin te embarques. Aquí hai unha especie de nervio así un pouco extraño, non sei. Ocórreseme unha cousa. Que mañá, en vez de facer o programa aquí, porque é un estudo multimedia extraordinario, pero estamos no verán, podemos buscar unha ubicación que entre unha raiola de sol, sair cara ao exterior. Que vos parece? Veña, votamos. Que di que sí.
3: Tes unhas ideas un pouco tolas as veces, Isabel, sí. Pero mira, esta compramos, xa veña.
2: Veña, esta sí, esta sí.
4: E onde imos?
3: A ver, hai moitos sitios lugares maravillosos por Galicia adiante.
1: Que pasa mañán así como que poida molar como para ir? Non sei. Hai algún evento?
3: A mí contáronme que algo relacionado co sol e coa lúa. A ver se dai podemos sacar.
4: O sol e a lúa están aí todos os días.
1: Sí, está todos os días. Non sei. Oi, Belén, ti hoxe podes así ao longo da tarde mirar a ver que cousiñas hai mañá para que escollamos.
4: Que polo que sexa, mañá, todos os días de verán hai programación musical, pero mañá, para ser un mércores así entre semana, sorpréndeme a cantidade de festivais, ademais moitas actuacións a partir das 9:30.
1: Ahora xa casi de recoller así de noitiña, de meterte na casa.
4: Sí, sí, moita música electrónica, algo de música folk tamén, así sons que van ben para ensoñación, para mirar pro ceo, para deixarse levar por a sensación de ser unha pinguiña no cosmos.
1: Vexete un pouco nas nubes, Belén.
4: Mañá xa baixo.
1: Mañá baixa, sí. Pois sí, mira, tico, cousa curiosa, así a metade da semana tanta programación, porque se diste 14, 15, venre, sábado, domingo, pola Santa María, polo San Roque, Galicia arden festas, pero así a metade de semana.
4: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues, nada, despois contasnos a ver de que se trata.
4: Sí, sí, un repaso bo, porque ademais vou empezar o repaso por Ribadeo, ir por toda a costa, pola costa Ártabra, ata chegar á Costa da Morte, e despois polo interior, así pois...
1: Por todo.
4: Santiago, Agolada, Lalín, a Veiga, Sarria, o Courel... Puxéronse así como a metade de Galicia, de acordo, para facer algo mañá.
1: Dame que se están alineando estrelas, satélites, planetas. Veremos a ver. Que máis podemos contar hoxe pola tarde así sendo martes, Lucía?
2: Pois hoxe, para mañá mércores, bueno, es que hoxe imos falar con unha talentosa, neste caso cunha escritora, estamos a falar de Berta Dávila, que é escritora, editora e poeta tamén, e imos falar con ela un pouco pois do seu talento, e imos falar tamén con ela dunha novela que ten do ano 2024, que se chama Ferida Imaginaria, e hai pois un fenómeno astrolóxico dentro desa historia tamén. Que bueno,
1: que ben traído.
2: Si, sabes, pois mañá hoxe imos falar un poquiño con ela sobre este fenómeno que adiantou dous anos antes deste mércores de mañán, para que nos contese pois se fixo un pouco de maxe tamén, adiantou o que vai pasar mañá ou non.
1: Un pronóstico, unha previsión, unha idea futurista. Iago, os martes veñen por aquí colaboradores a poñernos un pouco os pés na terra e falarnos tamén algo, non sei, máis concreto da nosa propia historia e da pegada que foron deixando os nosos ancestros.
3: Veñen, ti estás a falar do noso latinista de confianza, Xosé Antonio López Silva, que como cada martes nos permite viaxar a través da súa vía clásica. E hoxe o tema tamén ten que ver con algún suceso que poida ocorrer aquí en Galicia mañá mércores. Pode ser.
1: Anda, mírate que coincidencia.
3: Mírate, aquí está todo fiadísimo.
1: Hoy non terá que ver con un convidado que temos ás 4, que vai haber un encontro aí moi chulo no campus de Lugo, que está artellado pola Universidade de Santiago.
4: Sí, porque en Lugo tamén pasa mañá cousa. En varios puntos da cidade que quedou a xente para ver algo.
3: Algo. Que será?
1: Pues no sé. Pues a todo esto, nada, ahora imos a poñer algo de música, pero Antía Vidal, no sé si está escoitando. Ven aí con un convidado.
3: Non sei se está agochada nas sombras.
1: Di que mañán non ven.
3: Que non ven mañán?
1: Non, pero hoxe sí.
4: E onde irá logo?
1: Pois non o sei. Igual é que como nós estamos falando de marchar de San Marcos por aí polo mundo adiante, por Galicia adiante, pues, algo terá que facer.
3: Vais a ocultar en algún lugar mañán, non o sabemos.
1: Bueno, seguiremos de dúbidas xa en breve. Queden con nos ata sete. Abrimos con música.
2: Imos poñer un pouco de música. Neste caso imos poñer música de Sidecars, porque estarán mañá mércores ás 9:30 tamén, quedan todos á mesma hora. Un ratiño despois desta quedada multitudinaria, tocando para todos os coruñeses e as coruñesas que se queiran achegar a esa praza de María Pita, porque este mes de agosto está a cidade coruñesa de festa, todo mes estará chea de propostas culturais, tamén musicais.
1: Ah, é que mañá hai partido.
2: Tamén.
1: Será por iso. Entón, os que non collan en Riazor para ver claro. O Depor Real Madrid...
4: Pero non é só na Coruña. O que vai pasar non é só na Coruña. Na Coruña tamén, pero non só na Coruña.
2: Pero, bueno... vale,
1: no Sidecar, sí.
2: Claro, Sidecar estará na Coruña. Non sei se estará no fenómeno na esta quedada multitudinaria das 8:30, pero estará ás 9:30 tocando a súa música para todo aquel que se queira chegar. E imos comezar esta sesión de tarde con eles, con Sidecar.

0: está, digo, improvisadora? Onte, pues, he hecho un examen, tía. Ay, qué tal, bienvenida.
1: Mira, bueno, va tarde, compañeras. Madre mía, onte, qué día, ¿eh? Pero qué tal vos portaste onte que uno no estive?
2: Muy bien.
3: Bien.
2: Bien.
4: Non houbo reclamación.
1: Muy bien. Que sabades que me falaron muy bien de vos, que estabas muy aplicados, que todo que fixemos estas semanas veuse reflexado. Así que muy bien, así me gusta.
0: Que conste que cando hai clases, e un día non vengo profe, ese día non hai clase. Onte foi como así, guau, wow, sin o profe.
2: Foi recreo.
4: A mellor a escaleta non a seguimos como todos os días.
1: Bueno, non pasa nada, non me vou enfadar. Así, bueno, mira, creo que algún de vos non sabe, porque eu, bueno, os ointes seguro que non o sabe, non sei se dixestes ou non. Dixestes ou non.
0: Nadiña, dixemos que Nadiña... Pues non che caía así moi a contobir, pero...
1: non me apetece, hoy non. pero bueno, podemos facer xa un primeiro xoguiño e que adiviñedes por que eu non vin onte.
0: O que pasa é que claro, eu adiviñar.
1: Ti non vale porque xa o sabes.
0: Non podo participar.
1: Pero podedes participar vos.
4: Ver, vale, pero como facemos?
1: Claro. Pois pues nada, a ver, a mellor a inventarlo. Solo douvos unha pista. Ollo.
4: Vale, veña, vamos a facer un xogo de improvisación con isto, veña. Veña. A ver.
1: Por que crees que eu onte non vin? Hai unha pista que ollo.
4: Ollo.
2: Veña.
4: Pero eu vou mirar a fantasía, porque
1: claro,
4: estamos improvisando.
1: No.
4: Vale,
1: o
4: vale.
1: Que queiras.
4: Pues mira, ias facer a compra onte pola mañá antes de vir aquí.
2: Podemos facer como no Galicia delirante.
4: Non, vamos a improvisar normal. Ias facer a compra antes de vir aquí a radio a traballar, atopaches este cun unicornio que tiña moi mala baba.
2: Si
4: co seu corno deuche nun ollo.
1: Casi. Pero por aí poden ir os tiros, sí, sí. A ver, Lucía, ti por que crees que non vin?
2: Eu creo que estabas ti onte no cine. Antes de vir aquí, estabas no cine.
1: Antes de mañana, a sesión
2: das 12, versión original.
1: Da Numax.
2: Sí, estabas ali. E de repente houbo unha publicidade, unha conta atrás, cunhas imaxes sensibles para os ollos, e dixeches non pode ser, e estiveches en visión durante unhas horiñas, e claro, non
4: quedou flasheada.

0: E a min o que me interesa é a reacción da xente, dos animais, a ese minuto e pico, dous minutos de noite que se vai a facer no medio da tarde. Eso é o máis bonito. Despois ver os... como se chama, o aro solar, as protuberancias, o diamante, todo eso. Eso vamos a ver nos días sucesivos e semanas sucesivas, nos medios, colegas que nos pasen vídeos.
1: E demais.
0: Sí.
1: Bueno, pois esta xa vai na fronte. Non utilice de los dispositivos móviles para gravar en vídeo ou fotografar, porque probablemente pois a sensibilidade que teñen os lentes tamén se vexa afectada por esa intensidade de luz. Eso ten que ver, por exemplo, cando un día calquera achegámonos a un lugar que nos parece extraordinario para inmortalizar tamén un sol por que esa maravilla que estamos observando despois na fotografía se vexa moi moi diferente.
0: Bueno, aí está o oficio do profesional, non? Que fai cunha cámara profesional transmite a emoción, non a imaxe do que estamos vendo. Claro, non é o mesmo traballar con un móvil ou traballar cunha cámara en automático que traballar de xeito un pouco máis artesán.
1: Bueno, o punto de partida é un dispositivo móvil, porque agora parece que é unha extensión de cada un dos seres humanos, non? Sí. Que xa todos temos un dispositivo móvil. Logo estarían as cámaras, sí, de fotos.
0: Sí.
1: Ocorrería o mesmo, salvo aquelas persoas que conseguiran algún filtro especial para
0: sí,
1: facer unha fotografía un pouco xa máis,
0: claro,
1: coidada.
0: Claro, a intensidade da luz do sol é moita. E moitas veces nas miñas fotos e nas fotos de todos os fotógrafos, da maioría dos fotógrafos, aparece o sol e non adoita pasar nada. Non adoita pasar nada, pero si hai moitas cámaras as que se lle morre un píxel e queda sempre un punto en todas as fotos. E eso por qué? Eso é porque aparece, está sempre o sol aí, sabes? Porque ese sol, ese rayo en ese segundo mata un píxel. Agora, o normal é que non aconteza nada. O que si hai que ter moito cuidado é ca vista e cos ollos, porque eso non ten reposto. Unha cámara ten reposto. Vale uns centos ou miles de euros, pero ten reposto, pero os ollos non teñen reposto. E tampouco ten reposto a experiencia. Entonces, por que non vivir a experiencia? Sabes, si máis vamos a ter 50.000. Eu son moi aficionado aos concertos de rock, e cando vas a un concerto de rock, estás en primeira fila, todo o mundo está co teléfono. Pero que tontería, sabes, porque eu despois busco un concerto de Springsteen de Madrid o ano non sei que, e hai imaxenes onde me atopo eu de xente que estaba grabando o meu carón. Para que necesitas ti gravar eso?
1: No caso da tua experiencia, que o mellor tamén hai xente que diga, bueno, pues mira, eso sí que vou facer, porque pues estiven na compaña de familiares ou de amizades e vou a tratar de inmortalizar ese momento, de sacarnos unha foto a nós, non tanto o que podemos ver no ceo. É unha boa hora do día, esa hora do sol por, esa
0: hora
1: baixinha.
0: É maravillosa.
1: Sí?
0: Maravillosa, claro. Aparte vai haber unha mezcla estupenda, paixoante, de cores, porque vai a ser o laranxa do momento no que o sol se pon, máis os azuis da sombra que vai a producir a lúa. Entonces vai haber un agridoce de naranxas e azuis. Vai a ser moi bonito, claro.
1: Eso sí que o converte en fotografías especiais.
0: Sí, moi especiais. Pero sobre todo a reacción da xente, dos nenos, da xente que nunca viu un eclipse, que somos o 99%, sabes?
1: Aí como teríamos que facer? Poñernos de costas...
0: Claro, sol.
1: O sol...
0: De costas que, o sol, sí, sí.
1: Evitando tamén sombras que nos poidamos proxetar, ¿no?
0: Claro,
1: cara
0: ás
1: persoas,
0: claro,
1: que sí están o
0: sí,
1: mellor observando.
0: Sí, e despois nas sombras vais a producir un efecto moi curioso, porque as sombras de formas rectas van a empezar a curvarse, porque o foco de luz vai a deixar de ser un foco pleno e grande a ser un foco curvo, como unha luz destas dos influencers que son redondas, é unha luz moi favorecedora. Unha experiencia que vou a facer eu alá onde vou, e vou a levar a cámara fotográfica, pero tamén vou a levar unha espumadeira de quitar os ovos fritos da sartén. Entonces, claro, porque o proxectar eses buratiños contra unha parede branca ou contra unha parede clara, cando se vai facendo o eclipse, eses buratiños tamén van a reflectir o eclipse.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.

0: música Cérvenos de antesala, como cada martes, para recibir o noso colaborador experto en festivais o que xa escoitamos por aí de camiño. Como cada martes, ven no seu coche, que algún día nos dirá que marca de coche, que modelo é. E aí escoitamos as mellores cancións. De quen falamos? Pois de Noel Turbulencias. Moi boa tarde, Noel, que tal estás?
1: Moi boas, bueno, non vou facer publicidade de coches aquí, o sea que non te preocupes que non vou a decir a marca.
2: Hola, Iago, vin con el no conche.
0: Ai, hola, xa decía que me faltaba alguén aquí.
2: No, pero é que me facía ilusión dicir, ah, mellor estar aí de concertar
0: pues,
2: con él.
0: Hoxe mando vos a pregunta aos dos, porque entendo que aquí Isabel de copiloto abriu aí a guanteira e veu a cantidade de discos que tes. Que nos traes hoxe logo, Noel?
1: Pois mira, como sempre, intento traer un pouco os discos máis destacados que saíron neste 2026, e hoxe case non fai falla presentar o grupo. Así que intentaré ir xogando un poquinho coa audiencia, vale? A ver, o primeiro de todo é unha banda que, se a semana pasada falábamos do Festival Noroeste Estrella Galicia en Coruña e o concurso de bandas de Coac FM, esta banda foi gañadora do mesmo en 2019, conseguindo o seu pase directo para tocar na Praia de Riazor, facendo de teloneros pois dos artistas principales que estaban aí. Ese día foi un punto de inflexión nesta banda, que a partir de aí decidiu arriscar e tomarse o proxecto pois moito máis en serio para intentar profesionalizarse. No intento, houve unha pandemia que fixo replantear moitas cousas, lóxicamente. No 2021, un sinxelo que se chamaba La Mítica, e logo un EP que se chamaba como unha discoteca da súa zona, a sala de festas Nick Bahía. En setembro de 2022 lanzan un dos temas máis importantes da súa carreira, O Avión, unha canción que vai ser imposible que saia do seu setlist, porque o que acontece nos seus directos no momento que o tocan é algo increíble. Bueno, creo que empezou a dar xa pistas de por onde vamos, pero vou seguir repasando un poquinho a trayectoria para asegurarme que non queda ninguén sen adiviñalo. En 2023, xuntanse co produtor coruñés Iago Blanco, que acaba sendo o seu inseparable técnico de son, e xuntos editan O Corazón como un After, un disco que, a pesar de ter únicamente 3 anos, penso que xa é historia da música galega. Ese ano queimaron llanta e fixeron todos os quilómetros posibles para estar en absolutamente todos os festivais de Galicia. O mellor, estou exagerando, pero esa foi a sensación que tivemos todos, a verdade. En 2024 sacan La Máquina del Buen Rollo, esa todo estoupa polos aires. Se a estas alturas non sabes que estamos a falar de The Rapans, e que aínda quedan tímpanos por conquistar, estamos claramente ante unha das bandas máis importantes de Galicia, e digo importantes en todos os sentidos: pola cantidade de público, polo nivel de fidelidade dos seus seguidores, pola presencia que teñen nos festivais, e sobre todo porque conseguiron algo moi difícil, que é construir un fenómeno enorme alrededor dunha banda de guitarras nacida en Muros, descentralizando así un pouquiño, cantando mayoritariamente en galego e medrando concerto a concerto. Hai uns anos estaban tocando en salas para pouco máis dun cento de persoas, sen embargo presentaron o seu novo disco diante de 6.000 persoas no multiusos, wow, Fontes do Sar, ademais entrada de pago, que a moitos sitios van gratis, pero aquí era entrada de pago e o encheron eles os. Esa evolución explica perfectamente o momento no que están. Así que imos escoitalos un poquiño para entrar en calor.

0: disco o disco de hoxe chamase Rapans Club, sí, como grupo, pois nun club. Editado por unha banda que continúa facendo aquilo que xa dominaban moi ben. Cancións directas, retrousos enormes, pegadizos a morrer, moito ritmo e unha sensación permanente de festa. Rapans Club é bastante continuista nese sentido. Eles atoparon unha personalidade moi recoñecible e tampouco teñen ninguna necesidade de desmontala. O interese está nos detalles. Os sintetizadores gañan presencia, as guitarras están moito máis traballadas e a produción amplía pouco a pouco o seu campo de xogo. Hai disco, hai electrónica, hai guitarras indie e hai ritmos pensados claramente para o baile.
1: Pero o que me chama a atención é que medraron, xa son imprescindibles nas nosas vidas os rapantes.
0: Non saen dai, xa, por uns anos, polo menos, non saen dai.
1: Pero, que, dende o 2022, poderíamos
0: sí,
1: decir
0: 2022, o arranque? Sí, 2022, 2023. 2023 é o auxe total. O auxe
1: tres
0: total.
1: Anos.
0: En tres anos son cabezas de cartel do que queiras. É algo increíble agora mesmo. Pero xa vos digo, en 2019 estaban facendo concertos en muros para pouquísima xente. Fixeron, telonearon na praia de Riazor, como digo, os grandes artistas que había na cabeceira do cartel do Noroeste Estrella Galicia, pero sí que é verdade que actuaron pois con pouquiño público, porque ao final son os teloneiros, son os que primeiro teñen que achegar a xente a esa praia, e a veces é complicadiño.
1: Complicado, pero bueno, supoño que aí xa viron o talento e din, pero poñemos estes, que estes van a ter moito que dicir, fixeron
2: o
1: ben.
2: O que sí, falamos de esa presenza en todos os festivais ao longo destes anos que decías, Noel, pero o interesante é que seguen soando a ese son fiel a que é de Rapans.
0: Sí, siguen sonando completamente esa esencia, e creo que precisamente a dificultade ir evolucionando, mantendo unha identidade que o público recoñece en moi poucos segundos. É imposible escoitalos e non pensar na pegada que deixaron bandas como Terbutalina, que tamén son de Muros, por certo, Novedades Carmiña, lóxicamente. Hai esa actitude en todo momento despreocupada, esa relación coa festa, sempre a festa está moi moi presente. É unha maneira moi natural de mesturar guitarras e, volvo a dicir, retrousos populares, retrousos que se quedan con moita facilidade. Ao mesmo tempo, claramente atopamos referencias ao indie internacional dos anos 2000. Vale, Tudor Cinema Club a mí pareceme unha referencia moi clave, unha das probablemente máis evidentes. Incluso eu atopo, non vou dicir plaxio en ningún momento, pero homenaxes moi claros nas introduccións das cancións, no que hai, pois iso, guitarras rítmicas, uns sintes luminosos, moitas cancións construídas para que o corpo empece a moverse case antes de que te cates. Seguimos dándolle espacio a este disco, escoitando Non sei como, que justamente, falando de Tudor Cinema Club, empreza un pouco como algunha canción de Tudor Cinema Club. Escoitamos Non sei como.

0: Bueno, pois como digo, isto é Non sei como, de The Rapans. Nesta canción concretamente, ademais colabora Joe Crepúsculo, que é un artista madrileño que se move moito dentro dos sintetizadores, da electrónica, dunha música así un buquiño peculiar, e creo que adereza moi ben esta canción. Ademais falábamos antes de como empezaron a chegar aí. Moita xente podría pensar que unha banda que ten un selo discográfico moi grande detrás, unha gran discográfica desas de Sony, Universal e demais, pero a verdade é que sinceramente teñen a xente da Carrilana de Esteiro, da organización
1: a tope,
0: da festa da Carrilana de Esteiro, o manager é unha persoa que estaba directamente relacionada coa, estaba ou está, non sei, creo que sigue estando coa Carrilana de Esteiro, e foron medrando moi pouco a pouco, de pico e pala, e volvo a dicir, moita carisma que teñen estes rapaces sobre escenario, que traen festa e que traen moita diversión. Neste caso concreto falamos de Rapans Club, que é un disco que ten 12 cancións e funciona sobre todo como unha colección de temas pensados para ese directo. Día e sei, Non sei como, xa chegaron convertidas como singles, claros, foron os adiantos do disco. Pero hai cancións como Todo era veneno, Tranquila, Sin medo, 22, Vai ser igual, que teñen todos os ingredientes para permanecer moito tempo no repertorio dos rapantes. E iso ten bastante mérito. Cando unha banda xa acumulou tantos himnos, cada disco novo compite tamén contra as cancións que o público leva anos esperando escoitar. O Borrollo segue sendo a gran marca da casa, pero detrás hai moito traballo. The Rapans parece unha banda despreocupada porque dominan perfectamente esa linguaxe. Hai composición, produción e unha idea moi clara de como conseguir que unha canción funcione diante de milleiros de persoas. Volvo a dicir, son canciones sinxelas, non hai grandes artificios, non son músicos sobresaíntes, vale, pero creo que eso é precisamente o interesante. E precisamente esa relación tan estreita co público lévanos ao Festival de Ose.
2: A ver, déxame mirar aquí no teléfono, que sempre temos aquí para botarlle un ollo. Onde están esta fin de semana? Porque sabemos que están ruando por toda Galicia. Anda, mira, van a Ferrol.
0: Pois sí, hoxe imos cara ao porto de Curuseiras, o Nachiños Fest, que é o festival do que vamos a falar. Un festival que chega á súa 7ª edición e que tamén ten unha historia de crecemento bastante bonita. Naceu en 2019 da iniciativa de tres rapaces ferrolans que querían montar na súa cidade o festival o que eles mesmos querían asistir. Durante 5 edicións celebrouse no campo das Cabazas, en Covas, cunha relación moi estreita coa Contorna e coa colaboración da veciñanza. Desde o ano pasado trasladouse ao porto de Curuseiras, meténdose directamente xa no corazón do Ferrol Bello e mantendo en todo momento o mar como unha parte fundamental da súa identidade. E creo que aí hai algo moi importante. Moitas das citas culturais que acaban sendo relevantes comezan justamente porque un grupo de personas decide facer algo no seu entorno. Xente que participa, a veces asociacións veciñais que colaboran, pequenas empresas que apoyan, artistas locais que atopan justamente aí un escenario e público que pouco a pouco sente que o evento vai sendo propio. Vale, volvemos ao mesmo que falábamos a semana pasada. Non fai falla buscar o turismo exaseradamente, senón construir algo bonito que primeiro sea dos cidadáns e despois pouco a pouco vaya sendo de todos e queran ir aí. Por eso o tecido cultural creo que é tamén como se construe.
2: Este ano ademais o cartel é bastante galego, non sei.
0: Pois si, temos na cabeceira precisamente a de Rapans e Bayuca, son a cabeceira dunha programación na que tamén están os asturianos Puño Dragón e La Milagrosa, que son de Madrid, tamén Pauleña, que de Ponferrada, o sea que podemos decir que casi case creceu co galego moi preto, e despois artistas moi galegos.

0: egos como Eris Mackenzie, Hidden, Race, Grande Oso e Flaca. Hai artistas consolidados, como vedes, e proxectos totalmente emerxentes, cunha presencia galega moi marcada e esa vontade de apoiar a música próxima, parte da identidade que o festival, como digo, foi construindo. E ademais, hai unha iniciativa que a min me encanta. Antes de que comece oficialmente o festival, o Xoves 13, vale, comeza o Venres 14, o Xoves 13 celebran un concerto de Coque Couto na lancha de Mugardos.
1: Oh, como mola iso, navegando pola ría.
0: Pois si, 100 persoas nunha lancha, non está nada mal, coa ría de fondo como escenario e as entradas, lástima, xa están agotadas. Eu o anuncio aquí porque é unha cousa moi fermosa, pero para o ano que ven estade atentos que hai que coller esas entradas. Pareceme unha maneira fantástica de utilizar algo absolutamente ligado á identidade de Ferrolterra e convertelo nunha experiencia cultural. O festival tamén incorpora unha sesión vermú, actividades que fan a proposta, actividades que fan que a proposta vaya máis alá de entrar nun recinto e ver os concertos e marchar para casa. O final Nachiños foi atopando o seu tamaño e a súa personalidade máis alá de entrar nun circuito enorme de festivales ao mesmo tempo que conserva esa sensación de dun festival próximo e bastante familiar. E aí tamén conecta moi ben cos Rapans. Os dous medraron desde abaixo, os dous empezaron nunha escala pequena e os dous construíron unha comunidade arredor do que estaban facendo. Agora atópanse nun momento no que poden asumir retos moitísimo maiores, mantendo esa sensación ou intentando manter esa sensación de proximidade que os fixo especiais dende o principio.
1: Maravilla, Noel. Turbulencias, grazas por vir aquí unha semana máis.
0: Grazas a vos. Vamos a ir terminando. A canción que está sonando xa é Vai ser igual. E a verdade, tengo as miñas frases favoritas que acabarei tatuando. Se non a tatúo eu, a tatúa outro. É que a morte nos pille nun pogo a punto de romper. Se é de Rapans, mellor que mellor. E se é o Venres 14 e 15 de agosto no Nachiños Fest, pois mellor que mellor.
1: Tomamos
0: nota. Moitas grazas.
1: Tomamos nota. Tambindeira.
0: Chao.

0: Son as 6 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O proxecto da empresa chinesa SAIC Motor, previsto en Ferrol, terá o aval favorable do Ministerio de Defensa, segundo lle trasladou este martes a ministra Margarita Robles o presidente Alfonso Rueda. Fernando Pérez.
2: O aval está garantido sen presuízo das condicións operativas necesarias e que se aplican a outras compañías que traballan, por exemplo, noutras áreas próximas a instalacións militares. Onte os xornais El País e El Mundo publicaban informacións sobre a existencia de informes de defensa e dos servizos de inteligencia que alertan do risco de espionaxe pola cercanía entre o lugar onde se situaría a fábrica e o arsenal militar de Ferrol e o estaleiro de Navantia, no que se traballa con sistemas militares estadounidenses. O director de marketing do grupo chinés en España, José Antonio Galve, receita que as instalacións de SAIC poidan destinarse a fins alleos á fabricación de vehículos.
3: Por supuesto, este proyecto industrial va a respetar la integridad y la seguridad nacional del territorio español. Es un proyecto industrial, no es un proyecto geopolítico, es un proyecto de fabricación de vehículos.
2: A planta da empresa chinesa SAIC Motor, con un capital do goberno de Xangai e dono de marcas como MG, terá un investimento inicial de 200 millóns de euros. Estará operativa antes de que remate 2028, creará 2.300 empregos e espera producir 120.000 vehículos ao ano.
0: As liñas de tren e autobuses reforzaranse este mércores en Galicia para facilitar a mobilidade con motivo da eclipse.
2: Renfe reforzará o servizo no eixo atlántico Vigo a Coruña. A compañía porá algúns trens en dobre composición, é dicir, co dobre número de prazas, o que sumará un total de 1.400 prazas extra. Bombús incrementará tamén os servizos entre Vigo Ferrol e Vigo a Coruña e arriba reforzará as conexións con a Mariña de Lugo. Para garantir unha circulación segura, a Dirección Xeral de Estradas acenderá de forma preventiva as luminarias da rede de estradas do Estado durante o momento de máximo escurecemento. Ademais, reducirá ao mínimo as obras para evitar atascos e incrementarase o persoal nas cabinas das autoestradas de peaxe. A DST prevé que a chegada ás zonas onde mellor se pode ver a eclipse se faga de xeito escalonada. Iso sí, calcula que haxa o dobre de vehículos do habitual nas principais estradas a partir do mediodía. Por iso, a Garda Civil recomenda planificar os desprazamentos con antelación e non parar nas marxes das estradas para ver a eclipse. Lola Amado é a voceira da Comandancia da Garda Civil da Coruña.
4: Por favor, é importante aparcar únicamente nos lugares habilitados. Non se poden aparcar en arcéns, en carreteras, e sobre todo o que é impedir o paso pois dunha ambulancia, un vehículo de bombeiros.
0: A Xunta rebaixou a nivel laranxa a alerta para mañá por calor para o interior de Pontevedra e a montaña de Ourense, así como na zona de Valdeorras.
2: Este mércores Galicia quedará na influencia de altas presións e con unha masa de aire moi cálido sobre a vertical da comunidade. A primeiras horas do día agárdanse nubes baixas no terzo norte, néboas no interior e néboas costeiras na fachada atlántica. Co avance da xornada, os ceos quedarán despexados en toda Galicia. A partir de media tarde volverán a entrar as nubes baixas polo norte, polo que cara a noite a comarca de Bergantiños e litoral de Lugo son as que máis probablemente terán ceos cubertos, eso sí, sen precipitacións. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos do norte e nordés con intervalos moderados pola tarde no litoral oeste.
0: Isto todo polo momento. A 7 haberá máis información aquí na Radio Galega. Se o desexan, poden tamén seguir esta información e outras na galega.gal ou en g24.gal.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.

0: Señoras y señores, presento yes a Belén Regueira.
1: Así con esta introducción do así falou Zaratustra de Richard Strauss, en fin, impoñente.
0: Un pouco o nivel aquí, profesional.
1: En fin, a ver como conseguimos mantelo.
0: Pero... que claro, ti pregunta... A banda sonora da Eclipse, é que isto é unha pregunta imposible de responder.
1: Con moitas respostas posibles, non?
0: ¿Sí?
1: Pero, pues mira, Sinfónica de Galicia, que fixo un concerto especial da Eclipse a finais de xuño, incluiu esta como unha das pezas relacionadas pois, co cosmos, coa noite, co espazo. Naquel repertorio tamén había obras de Joaquín Rodrigo, de Borsak, de Debussy ou Ravel, pero no percorrido sonoro que imos facer nos próximos minutos,
0: un pouco
1: de música
0: todo.
1: Sinfónica, pode haber outras cousas, bastante variado, porque temos jazz, temos tradi, verbena, e bastante música electrónica.
0: A ver, o que lle pedimos a Belén Regueira foi un desafío certamente importante, porque non é habitual un mércores, por máis que sexa o mes de agosto, que se programe moita actividade, vamos a decir, musical, por isto dunha banda sonora para un día tan especial. Eso, tendo en conta que é agosto, e que logo, a mediados de mes, xa pensando na fin de semana, pois xa había outras cousas programadas.
1: Claro, non é a axenda de concertos para mañá, ainda que son concertos de mañá, senón a programación musical vinculada directamente a Eclipse, que organizaron moitos lugares de Galicia, case todos os que imos repasar, son lugares desde os que se pode ver a Eclipse total.
0: Guau, pois nada, comecemos.

0: Así empezamos en Ribadeo.
1: Empezamos en Ribadeo, por la costa oriental, por lo norte, un dos lugares, un lugar no que a fase de totalidade vai ser máis longa e no que se vai poder desfrutar deste fenómeno. A Praia das Catedrais xa sabemos que vai estar cerrada, pero na zona de estacionamento do Areal vai estar un dos puntos de observación da comarca da Mariña, con capacidade grande, ademais, e con programación científica e musical, porque vai haber charlas de astrónomos para comprender mellor e desfrutar máis tanto da eclipse como das Perseidas, unha pantalla xigante para ver a eclipse noutros lugares do país, e xa a noite música na Eclipse Fest, unha a gala que vai retransmitir a Televisión de Galicia en a que van a actuar a Panorama City, Francisco e máis nove Noguro.
0: Creo que xa de fondo. Naturas, pero botuche de menos, estou perdendo a cordura, e poden vir mi. Estamos na Mariña de Lugo, ali van a ter máis segundos porque pode achegarse a un minuto 49 de escuridade total. E se imos así un pouco máis pro oeste e comezamos xa a baixar pola costa Ártabra cara a Coruña, que topamos aí?
1: Pois isto. En Valdoviño, na Praia da Frouxeira, que tamén vai ser un bo lugar para desfrutar a eclipse e a post-eclipse, haberá un concerto de Luar na Lubre a partir das 9:30 da noite. A mesma hora empezarán outros tres concertos noutros puntos da provincia da Coruña, Treixadura, estarán no Lago das Pontes, despois da eclipse total, e outros dos concertos van para concellos nos que se verá a eclipse parcialmente. Milladoiro actuarán na Alameda de Esteiro, e Susana Seivane tocará en Fisterra, no Paseo da Cala Figueira, xunto a Lonxa.
0: Que son as festas de San Antón, pero tamén, claro, é Tentación San Andrés de Teixido. Estou pensando en Cedeira. Haberá ali ocasión tamén de gozar de música?
1: Sí, unha programación moi especial porque vai ser a primeira xornada do Jazz de Río, o Festival de Jazz da Costa Ártabra, e teñen preparada unha dobre sesión especial, a verdade, para a tardiña de mañá. O remate da eclipse vai haber un concerto de Xavier Díaz nun formato pouco habitual, nun cuarteto con zanfón, acordeón e guitarra. Vai revisitar o noso repertorio tradi desde o folk e o jazz. Pero antes da eclipse, a partir das 7 da tarde e ata o final da experiencia, a banda sonora vai poñela DJ Mil cunha sesión deseñada para acompañar o fenómeno entre o jazz, o hip hop e o punk.
0: Estamos tratando de imaginar esa banda sonora axeitada a un momento único. DJ Mil, hola, moi boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
0: É un momento único, que non vai haber isto de... Mira, repetimos outro día, poñemos unha eclipse total outro día.
2: Exactamente, volvémoslo a facer pa semana, non pode ser isto vez.
1: Así que, sabendo que é un acontecemento único e tamén unha ocasión que te apetece moito pola eclipse, pero tamén por ser no contexto do jazz de Ría, que preparaches para mañá, que vas facer?
2: Pois, a ver, a idea é levar todo o sabor do jazz, que personalmente me encanta, e o coñezo por a raíz do hip-hop, vamos, do rap, que bebe moitísimo de aí, ten moitísima conexión. Entón, a idea é levar toda esa influencia, todo ese sabor, toda esa instrumentación do jazz, e darlle nunha sesión bailable, divertida, etcétera, etcétera, todo o sabor toda a enerxía do hip-hop, non ese carácter. Mediante o sampling, o scratch, etcétera, etcétera. Entón, bueno, proverá ser eso. Moita música, moito baile, pero dando pé sempre tamén a creatividade, a creación no momento.
1: E cando chegue a escuridade total, que?
2: Pois non o sei. A ver se non nos volvemos todos tolos.
1: Ti vas a estar coas lentes postas desde o principio, ou que?
2: Entendo que sí, estaré cas de sol, xa ao lado, preparadas as do eclipse, non vai a ser.
1: Tamén
2: pero
1: van,
2: no
1: festival van proporcionar lentes ás persoas que acudan. De feito, esta é unha proposta do Festival Jazz de Ría, que é gratuita, sen reserva previa ademais, pero só se pode acceder ao miradoiro de San Antón de Corbeiro, que é onde se vai desenvolver esta dobre sesión musical, a pé ou nos autobuses lanzadeira que van sair do centro de Cedeira a 7:30 PM, que volverán tras o concerto de Xavier Díaz. E aínda tes outra razón para facer a ocasión de mañá especial, claro. Unha razón familiar.
2: Que, sí, bueno. É bueno compartir ca miña filla casi casi recén nacida. 3 mesiños. Non sei se te refires a eso.
1: Sí, sí.
2: Pero sí. Sí, a verdad que a pobre le va acompañando todo gran... datas. Estes 2 meses estivo en festivais, salas, etcétera.
3: Aí xa vai collendo experiencia, ves, así dende o inicio.
1: E agora vivir unha eclipse así con tan poucos meses,
3: verás.
2: Bueno, é unha experiencia máis.
3: De logo.
1: Pero Mil, que dirías ti? Máis alá tamén da túa propia sesión, non? Que música crees que lle acae a unha ocasión como a esta que imos vivir mañá colectivamente, ademais?
2: Uf, que eso é super persoal, porque entendo que cada persoa vai a ter esa canción, ese recordo, ese, sabes, que lle falla e que lle ataca e a certos sentimentos. Entón, bueno, pero bueno, entendo que a xente que acuda o Jazz de Ría vivir esperando, vamos, a esto, obviamente.
1: Pois pues a ver que fai DJ Mil, neses segundos de escuridade, haberá que estar aí en Cedeira, no miradoiro de San Antón de Corbeiro, para comprobalo, para vivilo e compartilo.
3: Nos damos xas gracias por estar hoxe aquí con nós e dicir que, vaya, que, en fin, mañá en Cedeira, collelo bus a 7:30 para poder estar neste encontro, que, en fin, que... tamén quedará dentro seguramente das túas anécdotas e da túa propia historia. Non, non, ese día toquei en directo.
2: Sí. A ver, é curioso, a verdad que é moi curioso. É unha data ao final única. Non máis se cumple todos os sentidos. Entón, sí, vai ser un recordo bonito.
3: Que maravilla. Pois nada, que vaya moi ben. Moitas grazas por falar hoxe con nós.
2: Gracias.
3: E un saudiño casi para esa niña de 3 meses.
1: Mira, recén nada prácticamente, xa un eclipse total.
3: E igual xa foi por algúns dos festivais nos que el estivo actuando.
1: Pois sí, porque nestes últimos días pasou con Lume no Loop por dos Artes Creativas, por Viñetas desde Atlántico, que estiveron onde no Concerto Ilustrado, estivo no Festival Noroeste, e vai estar tamén esta fin de semana DJ Mil no Rock in Ría.
3: Bueno, seguindo, paramos na Coruña ou tiramos máis para baixo?
1: Na Coruña. Na Coruña, que vai haber concertos antes e despois da eclipse. Ás 6:00 PM, no auditorio do Parque de Santa Margarida, hai unha experiencia curiosa que une divulgación científica, humor con David Amor e mai la música de Rosana, que vai dar un concerto en formato acústico, pero tamén vai haber unha charla divulgativa sobre a eclipse e, ademais, pois esta iniciativa ten entrada libre ata completar a capacidade do auditorio. E tras a eclipse, por que non ir botar unhas bailas á Praza da María Pita coa orquestra Los Satélites, porque a eclipse prodúcese en plenas festas da cidade da Coruña.
3: Eu creo que vai ser unha xornada para prolongala casi ata a madrugada, que oi, botas unhas bailas, hai cos Satélites, igual despois xa entrada así a noitiña, unha, dúas da madrugada, veñen algunhas estrelas fugaces e completa xa aí a cousa. En Muros, contáchesme, así se seguimos la costa cara abaixo, que vai haber concerto, Milladoiro está...
1: En Esteiro, na Alameda, sí,
3: en Fisterra, Susana Seivane. Se foramos así un pouco máis cara ao interior, tamén haberá...
1: Pois pues empeza a soar música electrónica, sí.
3: ¿Sí?

0: Imos a Santiago de Compostela, que un deses concellos atravesados pola faixa de totalidade, unha parte do concello si vai poder experimentar a eclipse total, outra parte, incluída a propia cidade de Compostela, non, pero a cidade, digamos, que ten o aliciente de poder poñerlle banda sonora de Galician Army a esta xornada. Na Cidade da Cultura, que tamén é un dos puntos elevados do concello, que vai facilitar a observación, é unha sesión especial do ciclo Atardecer no Gaiás, e ali estarán Alberto Prado e Sergio Vallejo, este dúo de música electrónica Galician Army, actuando a partir das 9:45, xusto despois da eclipse, que no Monte Gaiás se poderá ver o 99,97%, que xa sabemos que non é o mesmo, pero tampouco está mal.
1: Non está mal. Esa se colles, por exemplo, a Nacional 525, Camiño da Terras do Deza, esa é curioso porque é unha estrada que te levaría a Taurense, pero a altura do norte da provincia de Pontevedra, aí nesa comarca, sí que vai haber escuridade total.
0: Claro, e é a única comarca da provincia de Pontevedra no que vai haber esa posibilidade, así que hai varios concellos que están preparando. Moitos concellos teñen realmente fixeron actividades previas de divulgación, de concienciación, por suposto, establecendo lugares de observación e tamén dicindo na veciñanza que a mellor opción sempre é a que está máis cerca
1: próxima
0: da casa.
1: Sí. Naqueles lugares... Cero,
0: exactamente, exactamente. No Deza van poder ter isto do quilómetro cero. No Concello da Golada, por exemplo, vai haber unha andaina para subir o Monte Farelo, que está case a 1000 metros. E no mesmo Concello, no Pantalán de Brocos, do Coro de Porto de Mouro, empeza xa hoxe Umbra, un festival de música electrónica que se ideou especialmente para a ocasión. Son 3 días de experiencia inmersiva e o festival anuncia que a música que vai soar vai estar entre o hipnótico, o orgánico e o experimental, que se cadra son 3 adxetivos que llevan ben a un
1: hipnótico,
0: eclipse.
1: Hipnótico, orgánico, experimental, festival Umbra, na Golada. E haberá en Lalín?
0: En Lalín vai haber case de todo mañá, na parte do concello na que se vai ver a eclipse total, en concreto, no Altar do Sol, un lugar que ten este nome, pois xa dá gana de ir a él, na parroquia de Alperiz, vai haber unha tarde e unha noite intensas. A programación empeza xa ás 5 da tarde, vai haber unha explicación do conxunto megalítico que hai nesta parroquia de Alperiz, que ademais é ben de interese cultural, e despois das 7 chegarán as explicacións sobre a eclipse, haberá conexións con Ribadeo, falábamos antes desa pantalla xigante tamén ali, vai haber expertos e expertas falando tanto nunha vila como noutra, e mesmo está programada, se fose necesario, unha conexión co Observatorio de Teruel. Se hai nubes, van a ver igualmente con algunha das opcións que están previstas. Despois da eclipse, a partir das 9, van chegar os concertos en Lalín, Camaño e Ameixeiras, Fillas de Casandra e a Electrofoliada de Quique Varela.

0: Pues tenemos aquí parada también el Saudámolo. Quique Varela, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Moi boas, justo nos pillas aquí que estábamos ensayando, Álvaro Maiseu, sí. Xa preparados para mañá.
0: Eu casi che diría igual que o anterior convidado que tivemos, que ocasión tan especial a hora de actuar e acompañar. É unha banda sonora para un momento único, Quique.
1: Sí, a verdade que sí. Tamén a ubicación, pois ao final, ali no Altar do Sol, pois tamén é un sitio especial que moi pocas veces tes a oportunidade de tocar en sitios así.
2: E claro, estabes xusto ensaiando agora para a maña, para esta electrofoliada, ti, que es un DJ, Álvaro Puga, que é un gaiteiro, os dous xuntos creastes esta proposta, que é logo esta electrofoliada que andades levando por Galicia?
3: Pois, basicamente, creo que a fusión, para min que son gaiteiro, creo que a fusión máis rara, pero que a vez mellor funciona, para xuntar algo como é a música tradicional que é noso propio de aquí con unha cousa internacional grande que está soando en festivais xigantescos como é a música electrónica. Entonces é unha forma, unha xa non vou dicir unha porta, sino unha ventana para dar a conocer a nosa música a todo o mundo e que a xente poda disfrutar igual que nos.
2: O gaiteiro Álvaro Puga, que me forma parte, claro, desta electrofoliada con Quique Varela, e claro, entre os dous compartides, non? Unha raíz común, a pesar de que cada unha levase por un lado. Aquí facedes desde versións, pues como estamos escoitando, non? Da Muñeira de Chantada e de outros moitos temas tradicionais ou folk, pero tamén versións que veñen de outros xéneros moi diferentes.
1: Sí, efectivamente, o sea, ao final pois temos os nosos temas propios, nos realmente coñecémonos por a versión que fixemos de Muñeira Chantada. Nada, pois agora ampliando un pouco o repertorio, por exemplo, o que comentamos de versións actuais, pois temos unha versión da Morocha que viralizouse moitísimo en redes sociais. Jove, ao final pois tamén unha maneira pois de chegar a xente que igual pois non vai a ver uns gaiteiros, pero se lle pos a versión da Morocha con gaita, pois gústalle, e tamén é como unha porta de entrada que comentaba Álvaro.
2: Pois, música de Quique Varela e Álvaro Puga, electrofoliada, máis Caamaño e Ameixeiras, máis Fillas de Casandra, todo isto despois da Eclipse, que entendo que veredes os dous a ir no Altar do Sol, en Lalín.
4: Home, non?
3: Sí, claro, por suposto, por suposto.
2: Xa tedes lentes preparado, xa tedes... Realmente, como os conceptos van a empezar despois, a banda sonora vai ser máis ben o, non sei, o silencio, a axitación, non sei con que música imaginades vos a Eclipse.
1: Pois, non sei, a mí, por exemplo, con dos temas que teño, con Meigallo, un tema que fixen con Ferriñas Bravas, que é así bastante místico e tal, pois, por exemplo, pegábame bastante.
2: Pois, o místico tamén lle quedará ben
0: sí,
2: a Eclipse, pega, Isabel.
0: Sí, pegalle un momento así chulo. No Altar do Sol, na parroquia de Alperiz. Que bonito lugar, que especial sitio para un momento memorable. Oe, grazas, gozade moito da xornada de mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Que tremenda oportunidade.
2: Da ganas ata de cantar, non?
0: Cantos de taberna.
2: Home.
0: Oi, coño pandeireta. Xa se vai

0: Son tantas. Estivemos pola costa e agora terra adentro. Podemos resumir algunha máis aínda?
1: Sí, vimos a Veiga, por exemplo, non? Que van ter puntos de observación, por exemplo, no Centro Astronómico de Trevinca, pero tamén na Pravia Fluvial do Coiñedo, onde vai haber animación desde as 5 da tarde e as 9:30, despois da eclipse, a actuación do grupo A Roda, e seguro que canto colectivo compartido despois desa experiencia que van vivir xuntos. No barco van ter o mediodía unha conferencia de Salvador Bará, o físico da USC, para falar da importancia do barco na eclipse de 1912. El despois estará pola tarde acompañando a visualización da eclipse desde o Mirador de Alixo, onde tamén vai haber sesión de picadiscos. Volvemos á provincia de Lugo, onde empezamos este percorrido.
0: Veña, así para pechar.

Se escoitamos esta tarde as opcións que hai para desfrutar da eclipse na cidade de Lugo, pero hai máis propostas noutras vilas. Temos o Eclipse Fest en Ribadeo e en Sarria tamén vai haber música en directo, unha esmorga total na ermida de San Marco, un evento gratuito que empeza xa as 2 da tarde coas actuacións de Meigas e Trasnos, Agrupación Peleriños, Aixego, Peito Escuro e Eris Mackenzie. Parará música para ver a eclipse e pecharán a noite coa actuación do grupo de electrónica Action Band.

0: Bueno, creo que a esta altura, que nos queda media hora de programa, que habitualmente botamos aquí unhas palabreñas, unha charreña, falando do tempo, Noelia Rodríguez, non marches de aquí sin decirnos hola, boa tarde.
1: Boas tardes a todos e a todas.
0: Que mañá iremos a ter unha tarde maravilla para gozar da eclipse. Que nos contas?
1: A ver, en principio imos ter esa influencia anticiclónica, polo tanto, o ceo en boa parte de Galicia, digo, en boa parte de Galicia, vai a estar despexado, pero hai que contar que este anticiclón que nos deixa ese día solleiro non vai a estar repartido por todos os sitios por igual, porque ten esa circulación de vento do norte e, polo tanto, ese vento do norte vai ir amoreando nubes nesa costa de Lugo, en unha comarca de Bergantiños. Entonces esperemos que o vento do norte vai retrasando ese amoreamento de nubes nesas zonas que, ademais, na costa de Lugo teñen a sorte de que o fenómeno vai a ser un eclipse total, pois que se poida observar, que as nubes non estraguen o momento histórico. Pero hai que contar que hai posibilidade de que haxa nubes a esas horas, porque cando se dan estas circunstancias meteorolóxicas de influencia anticiclónica con circulación do norte ou do nordés, sempre a primeiras horas do día e a derradeiras horas do día o ceo nesas zonas está máis cuberto, porque como vai soprando o vento durante todo o día, pois vai traballando, movendo esa humidade en forma de nubes, e remata por colocalas nesas zonas de Galicia nesas horas do día.
0: En o caso de Bergantiños, aí está un pouco o punto de corte, porque de Corme cara arriba, mirando cara a Coruña, poden ter algúns segundos de escuridade total. Cara ao sur, xa Rías Altas, Rías Baixas, resto da Costa da Morte, xa será parcial. E aí, como collen as
1: aí,
0: nubes?
1: Pois nada, aí teremos un ambiente bastante despexado, a costa atlántica pendentes das brétemas, pero en principio parece que van a estar afastadas do que a zona do litoral, polo tanto, pois parcialmente poderán velas, e iso sí, sempre recomendamos que o fagan coas gafas que teñen que facer con material correcto, porque un feito histórico, todos queremos ter na nosa retina esa memoria deste feito tan pois peculiar e tan que pasa cada moitos máis, claro, para a próxima non vamos a estar seguro. Por lo tanto, se queremos deixarnos quedarnos con ese momento histórico na nosa retina, na nosa memoria, que o fagamos, pero que o fagamos correctamente, co material que necesitamos levar.
0: Con sentidiño. Grazas, Noelia.
1: A vos sempre.
0: Estaremos nada pendentísimos, claro, de Radio Galega, para iris contando en cada momento, en cada minuto, para ver si é que se vai esparexendo ou concentrando esa nebulosidade na Mariña ou nalgúnha outra zona de Galicia. E tamén estaremos pendentes do deporte. Hoxe a 7:30, Lucía, que tal? Boa tarde.
2: Que tal, Isabel? Boa tarde.
0: Hoxe a 7:30, que contades?
2: Hoxe a 7:30, pois imos facer un pouco esa previa do gran partido de mañá, que é unha mágoa que coincida todo no mesmo día, pero cadrou así. Mañá temos ese Teresa Herrera entre o Deportivo e o Real Madrid, e hoxe imos falar, ou queremos escuitar na crónica deportiva ao coordinador de seguridade da cidade da Coruña, que vai dar algúns consellos, pois, para movernos polas inmediacións do estadio de Riazor, pois con iso, con seguridade, disfrutar con garantías, pois tanto primeiro da eclipse e logo do partido, para os que queiran non perder nada dos dous eventos. E hoxe temos tamén partido ás 8:30 no Couto, entre a Unión Deportiva Ourense e o Grupo Desportivo de Chaves. Por certo, que temos tamén fichaxe nesa mesma Unión Deportiva Ourense, Sergi Baldrich, dianteiro catalán procedente do UCAM Murcia, que se incorpora dende hoxe o equipo ourensán. Ampliaremos toda esta información a partir das 7:30.
0: Pois estaremos pendentes, Lucía. Grazas.
2: Grazas.
0: Hoxe partido, mañá tamén na Coruña, ás 9, que tamén contaremoslo aquí na Radio Galega. Agora, neste treito final, tras unha pausa para a publicidade, aínda nos quedan varios argumentos ben interesantes. Queden con nos daqui ás 7 na tarde.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Niki Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música

0: pico, 7, 8 da tarde, que tiñamos unha pequena eucaristía.
1: Alá en Gondomar, non?
0: Si, sí, alá en Gondomar. Sí, non, isto xa era na
2: pequena
1: guardia.
0: Eu lembro, de verdade, é que o lembro e xa o paso mal, eh? Lembro, nesas de nunha desas convivencias, 3 días seguidos na eucaristía, que polo que sexa, eu estaba mirando a unha persoa que se comía así as unllas dun xeito moi particular e pegábame uns ataques de risa. Pero sabes cando está rindo e che sae o aire por entre os dentes de tentar que non se te escape a gargallada, en plan.
2: Eu teño que dicir,
0: que morrer dar que mal se pasa nese momento.
3: Foi nun enterro
2: de non vou a decir pa da persoa, non vou a decir que da miña familia porque igual lle parece mal. Bueno, pero chegou a unha tía, era un enterro de alguén moi querido, chegou unha tía e esos histriónicos de tanatorio, empezou a decir: "Ai, Dios mío, que morreu, que dolor de peito, ai Dios mío", todo mundo, joder, que histriónica esta tipa. Pois que dolor de peito, estaba dándolle un infarto e palmou salir do tanatorio.
1: Que dis?
0: Bueno, xa estaba ali tamén.
2: Foi un sketch maravilloso, unha putada para a familia, xa estábamos ali. E o día seguinte voltamos ao tanatorio.
0: Ese histrionismo é moi curioso porque é un histrionismo que é común aos enterros, pero tamén ás bodas.
2: Tamén.
0: O sea, sempre hai a figura do histriónico.
2: Sí.
1: Mira, recordo unha vez...
2: Defendemos a figura do histriónico.
1: O meu irmán Nicolás no programa Operación Maragota, que me fixo tamén unha de campeonato, que era, mira, había unha era o director Alfonso Cabaleiro. Ai, por certo, esquecín trecha a xenda.
4: Teño
1: unha xenda para ti de Alfonso Cabaleiro.
4: Un momento, perdón.
0: No, ¿Qué pasa?
1: ¡Hombre!
0: Ahí está.
4: Perdón, pero que está chegando Dani Lorenzo. No. Acaban de saltar todas as alarmas. Acaba de chegar Dani Lorenzo,
0: como un callo.
2: Oxe non debe ter excusa porque está abrazando a todo o mundo.
1: Que bonito, si topadito.
0: Moi a favor de que entres como a un callo.
4: Sí, sí,
0: do cine asiático. Aí ven, a xente correndo.
4: Bueno, espera un momentinho, que estaba falando dunha cousa de Operación Maragota, do seu irmán.
1: Nada, Operación Maragota, o director era Cabaleiro. Entón un día chámame Cabaleiro despacho, se me estás escoitando, Alfonso, todo isto con cariño.
4: Con cariño, sí.
1: Chamaba ao seu despacho e dime: "Oye, mira, a ver, José, mira, que hai aí un experto en inmigración que podías facer unha entrevista." sí, claro. Sí, un experto, o sea, él controla mogollón, chama de meña parte, xa verá, non sei que... Era un franciscano que se chamaba Padre Peteiro, que estaba en Tánger. Non sei se era obispo de Tánger ou algo así. En Tánger, vamos.
4: Sí.
1: Total, que vou eu e preparo a entrevista para un experto en inmigración. A entrevista foi gravada, porque ele non podía facela no momento. O Padre Peteiro non sabía nada de mí.
0: Non sabía de
1: eu, lo que sabía. Eu intentei ir por aquí, facerlle a pregunta de outro xeito, nada. Non había resposta. Total, que esa entrevista quedou gravada, era o cachendoito do programa. Entón, o xeito que tiñamos de traballar en Operación Maragota era que os tres redactores, que éramos Cristina García, meu irmán Nicolás e máis eu, eu asinaba os temas a cada un, pero tiñamos que preparalos os tres todos, non? Solo que había un escrito con apuntes que facía un solo, pero eu despois en directo o que asinaba por sorpresa o que o facía. Pero era según se me ocurría a min, como sempre, non
4: bueno, pues, a mí non me sorprende.
1: Entón, por exemplo, mellor tío prepararás o tema, pero doucho a ti, non? Entón, tócame un tome preparado por Nicolás. E estou lendo unha cousa así todo seria, pero todo serio desto de trasplantes de corazón ou algo de eso. E no medio estou lendo...
0: Tío, lembras así, non? Como algo serio.
1: Sí, unha cousa super seria, eu ali transmutada, con voz de seria a tope, e de repente sale unha cousa así, tipo, non como Padre Peteiro experto en inmigración. Mira, como tragas eso? Como non te ríes?
0: É imposible.
1: Nicolás e Cristina debaixo da mesa. É igual e sola, en directo, claro.
4: Claro. Eu... Creo que nos cadrou unha moi semellante que tamén falaches, non me acordo con quen, pero aquilo era que non sei de que tema era, pero a ti era unha tía e a tía estaba flipando porque estaba facéndolle preguntas sobre o nacemento.

0: mento das baleas e ela era física cuántica. E non ti, e estaba, non, pero eu creo que
1: falando do que che toca, non.
0: Non, non, pero aquela rapaza, lembro aquela señora ou rapaz ou chica, non me acordo, pero sei que foi moi moi moi amable. Porque foron quen de acabar a entrevista que durou cinco minutos, obviamente porque sí, aquilo sí. Non tiña moito percorrido. Ah. Pero sí que é verdade isto de vivir os momentos de perdone usted
2: mira, e aquí con que moi ben, fala? E aquí deberíamos felicitar as nosas compañeiras que outro día recibiron un premio.
0: Sí, a
2: Maca e Mais Carmen,
0: Carmen.
2: Que son as persoas que se encargan nos programas de falar cos convidados. Porque, bueno, poderías facelo ti como director, pero eso podes falar con eles despois unha vez xa xestionada a entrevista. Pero de entrada, o auxiliar de programas que se chama na Radio Galega, chamámoslo os productores.
0: Sí, esa cousa, bueno, a producción que tamén.
2: Por similitud, non? Sí, pero realmente pero bueno. Son auxiliares de programas, esa é a súa categoría laboral. Pero son esas persoas que falan co convidado. É o que eu lle decía, é realmente esta é Margarita? Ou é o Eleuterio, non sei. É a persoa que che dá todos eses datos desas persoas, que che advirte, oye, isto vai pasar, ou ten cuidado con non sei que.
1: Non lle vayas por aí, non?
2: Claro, brutal, efectivamente.
0: É brutal, entón, é brutal.
2: A labor desa persoa, dese traballador nos programas é básico.
0: Mira, sí, unha cousa, antes de que sigamos, que pasou?
1: Non,
0: ides creer, xa estamos.
2: A ver, conta.
0: Non, si...
2: Encanta a túa sudadeira.
0: Ah, sí, sí, bueno.
2: Preciosísima.
0: Sí, non lle deas copa que non o merece. Non o merece.
3: A ver, eu estou...
1: Mira, a cara de boca.
0: Sí.
2: Ademais, cosito pádito, imposible.
3: Veño pedir un aumento, porque...
0: Pero como aumento? Pero non pode ser iso.
3: É que estou...
2: É porcentual, non importa, pido que queiras.
3: Nuna temporada, como yo, non... A ver, eu, antes de vir aquí...
0: Sí.
1: ¿Subiste hecha cabeza o algo?
0: Non, espera, a ver que estou temendo peor.
2: A ver,
3: estive en un rato no bingo.
0: ¡Ah! Vaya. Pero Daniel, estaba que estreso, non se pode facer, vale. Pero oímos ver. Pero que non podemos aínda por riba.
2: Oh, bingo.
3: Pero era uns cartóns, non tampouco.
0: Si uns cartóns, sí. Non,
4: sí, tampouco,
0: pero de verdade.
3: Non, coa tarxeta de fidelización sabeme moi moi barato.
0: pero que non pode ser.
3: Non, sí. Pero sí. O que pasa é que estou aí.
4: Amigo Paz.
2: Gañaches algo?
3: Non, porque non
1: vai non sabemos.
3: Teño que cambiar de estrategia.
1: Vai non sabemos por que vai.
0: Pero
3: estaba ali
4: o de cantar os números, acordádevos, eh?
0: Sí, estou abrindo xa vos.
3: Estaba ali, cada vez que cantaban un número, había alguien que decía, son los cuartos.
1: A ver.
0: Un poco como teudo, los dos parrudos
3: sí,
0: de...
3: Son los cuartos, y tal.
1: Sí.
3: Estaba ali Ramón García.
0: Bueno, no, creo. ¿Qué va?
3: Peño foto.
0: Espérate, porque no
1: creo. No puede ser.
2: Siempre le pasan cosas así.
1: Siempre.
0: Bueno, siempre que te llega tarde, no sé por qué.
1: Cuando no es un, es otro.
0: Pero, aparte, todo mentira, seguramente. Porque si no...
2: Hombre, pinta de mentira no.
3: Bueno. Teño, porque...
2: Haces fotos.
1: Uy, a ver. Sí, aquí está.
4: Oh, mala.
3: Que el gañou.
0: Claro. Que meneo.
3: Estive ali botando os cartos e xin o seu.
0: Mira, oye, dígache unha cousa, Dani Lorenzo. Ostras, pois é certo. Porque cambiaxe esa suadeira, pero...
3: Por iso, de momento...
0: Bueno, xa vamos falando. Mira, primeiro de todo...
1: Pero como gañou, ademais.
0: Gañou.
4: A outra suadeira que tiña empeñou, unha lipa para outro cartón.
0: A ver, imos coa
4: sefemérides. E aquí pase para xogar o bingo.
1: Pero foi unha victoria, non foi unha victoria pírrica.
3: Restregou, sí, ademais.
2: Pero cantos cartón xogastes, Dios mío?
3: Uns cantos, porque un leva outro.
1: Dani, igual hai que falar un día desta...
0: Bueno, non sei.
3: Pero botas a tarde ali, estás quentiño.
0: Bueno,
3: ¿no?
0: A dirección do como que
2: e
0: non...
2: E aparte podías fumar.
0: Non se responsabiliza do tempo libre que fala, en fin. Bueno, anda, dalle aí un momentiño. Antes de nada, dalle aí para ver que data temos para efeméride. Dalle aí a Xerar, dalle o botón azul.
2: Aquí,
0: que número che sae?
2: 30.
0: O 30.
3: ¡Línea!
0: ¡No! Por favor, que está fatal. Está fatal. Bueno, ímos ver o mes, a ver qué pasa. Dale un mes, a ver, 30 de...
2: 11.
0: 30 de novembro. Bueno, non pasou moito tempo. Imos ver que pasou un 30 de novembro de un
2: ano. Último día do mes, ¿no?
0: Hay que

0: dicir que o tricentésimo, trixésimo cuarto día no calendario gregoriano.
1: Esa main.
2: ¡Pinganillo, pinganillo!
0: Bueno, gregoriano outra cousa.
3: San Andrés, creo que é San Andrés.
0: É o tricentésimo, trixésimo quinto nos anos bisestos. Sí, moi preto.
3: Comesaña.
0: Pois mira, o 30 de novembro
1: Alberto.
0: De 1031, o povo de Córdoba rebélase contra o visir...
1: Con B ou con V?
0: Con B. Ajá. O povo de Córdoba rebélase contra...
2: O visir ou Córdoba?
0: O visir, Hakam... Por favor, que non temos tempo. O povo de Córdoba rebélase contra o visir Hakam Ben Said e o califa Hisham III. Polo forte aumento
4: Hisham.
0: De impostos.
4: Era de Vigo.
0: Tras asesinar o visir, o califa desterrado e refúxase na zona de Lérida, onde falecería en 1036, poñendo fin o califato de Córdoba e abríndose o período dos reinos taifas. Isto é o acontecemento.
4: Que máis me gusta isto, a cara de Pini.
0: Isto aconteceu en 1031, temos unha data, temos un acontecemento, e o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, un 30 de novembro de 1031, o povo de Córdoba rebélase contra o visir Hakam Ben Said e o califa Hisham III polo forte aumento de impostos. Tras asasinar o visir, o califa desterrado e refúxase na zona de Lérida, onde falecería en 1036, poñendo fin o califato de Córdoba e abríndose o período dos reinos taifas. Algo que dicir?
1: Correcto.
4: Correcto.
0: Sí.
1: Córdoba é un povo que é finito.
0: Sección de Pini. Vai, anda, pon aí un CCCP que temos
2: a
0: pendente.
2: A min gusta moito como o momento no que absorbe a información.
4: Sí.
0: Claro, que é brutal.
4: Estaba así.
2: Sí, sí, porque ves como
5: aí está predominando como... Está predominando o robot.
2: Claro, sí, claro.
3: Dentro dos ollos aí o de Matrix, aí caendo os números así.
0: Claro. Imos escoitar un CCCP que ten capelán para María Xosé Rodríguez.
4: Dalle,
0: dalle que...
6: Ola, que tal, amigos e amigos do Como Que Non? Son Pepe Capelán, non xa me coñecedes, estou aquí pois nos estudos centrais da Radio Galega, o lugar no que se fabrican os soños, espazo no que a maxia sucede, non? Vos, xa o sabedes, porque dende aquí hai unha canalización que mandamos con maxia para os estudos centrais tamén do Como Que Non. Entón, pois estamos, nada, mandamos xa a chorro a maxia para aí xa.
4: A bueno, esto que se diría.
6: Pois non teño moito máis que contarvos. Pois estou aquí na miña sección CCCP, consultorio con capelán pregunta. Xa sección que ven de ser recentemente nomeada aos Mestre Mateo en 27 das 15 categorías ás que podía aspirar. Ena, pois, como sempre, colleitando éxitos non ao longo e ancho da historia do audiovisual, como ven sendo habitual dentro desta sección, creada, dirixida, guionizada e producida por min. Vai. Que para algo son, pois, a pugamente creativa detrás desta xoia.
4: Por lo menos non ten pinta. Bueno,
6: non quero estenderme máis. A miña pregunta é para María Xosé Rodríguez, a nosa ilustrísima invitada desta noite. Quería dicirlle porque, bueno, esta é unha pregunta que nos facemos todos e todas os galegos e galegas, mesmo os ex-galegues. Que foi de Pupo? Certo iso de que, bueno, está metido nunha secta. Bueno, hai quen di que creou un grupo de terapia para, bueno, os seus conxéneres a procesionaria que está intentando, pois, sacalos desa eiva, non? De ir en procesión. Outros din que tamén que caeu no pozo das drogas. Non sei, pois, hai quen di que cando acabou o programa enfundouse un traxe de esquelete e comezou a traballar no supermercado. Pero gustaríanos saber que foi de Pupo. Moitas grazas.
0: Moitas grazas, Pepe. Moitas grazas. Socorro. Esta pregunta, non sei, bueno, mellor tamén está lanzando unha pregunta ao aire que o mellor non coñeces a resposta, tamén é certo.
4: A ver, Pupo quen? O que iba dentro, a alma de Pupo ou

0: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Están os teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega: podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais, os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
2: O verán, mellor a Galega.
1: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes ganas de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
2: As madrugadas, mellor a Galega.
3: Esta semana volve o Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O mércores ás 9 da noite, dende Riazor, Trofeo Teresa Herrera, Deportivo Real Madrid. O sábado comeza a Liga, dende ás 5 da tarde, Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén a partir das 5, Celta Osasuna. E o luns ás 7:30, Deportivo Elx. O Galicia en Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
2: O deporte mellora a Galega.
1: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
2: A música mellora a Galega.
4: E a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boa noite, agora sí, comezou a conta atrás pro fenómeno astronómico que tanta expectación está causando que vai facer que dende pouco antes das 7:30 da tarde deste 12 de agosto millóns de persoas miren caro ceo para ver como a lúa vai cubrindo pouco a pouco o sol ata eclipse total. Un fenómeno que en España comezará a verse por Galicia, unha das zonas privilexiadas. A eclipse será total en 156.

0: Seis municipios galegos situados nas provincias da Coruña, Lugo e Ourense. Unha franxa oblicua que vai dende a Costa da Morte ata Valdeorras. Na provincia de Pontevedra terán que conformarse cun eclipse parcial, coa ocultación do sol arredor do 99,6%. Moitos concellos habilitaron espazos para observación, e o caso de Ribadeo, que habilitou o aparcadoiro da Praia das Catedrais ou de Manzaneda, o único que conta con unha estación de montaña en Galicia. Víctor Picos e o seu director.
1: Ponemos a hotel de cadeira para subir a ver o eclipse. Dende as 6 hasta a última baixada vai ser as 11:45. Vale, ali arriba vamos ter un monitor Starlight que vai amenizar o que estamos vendo, un DJ tamén que vai poñer música así tamén tranquila, teremos tamén un bar para que todo o que queira poda tomar un algo, un refresco, o que queira.
0: Son ata 143 os puntos idóneos propostos polos concellos para gozar desta eclipse e poden consultarse na páxina web da Xunta. Pero hai outros, ata un total de 29, os que está prohibido acudir por problemas de seguridade, accesibilidade, capacidade de evacuación, risco ambiental ou insuficiencia de servizos, e que van dende paraxes naturais como a Praia das Furnas ata monumentos como a Torre de Hércules. E que tempo teremos para poder contemplalo en condicións? Pois Meteo Galicia prevé para este mércores que a partir de media tarde entren nubes baixas polo norte, polo que a medida que se chega a noite, os concellos das comarcas de Terra de Soneira, Bergantiños, Ortegal e a Mariña de Lugo se irán cubrindo de norte a sur. En todo caso, se queren coñecer a información pormenorizada do seu concello en concreto, non teñen máis que entrar na páxina web de Meteo Galicia, onde tamén lles van informar de a que hora vai comenzar e rematar a eclipse en cada municipio. Será nun día caluroso, coas temperaturas máximas a alza, especialmente na metade sur. Meteo Galicia vai activar entre as 3 da tarde e as 9 da noite unha alerta laranxa en Valdeorras e no Miño de Ourense, onde se agarda que os termómetros superen os 36 graus. O aviso será amarelo no noroeste sur da provincia ourensá, no sur da de Lugo e no Miño de Pontevedra. Na Coruña, por certo, a eclipse vai rematar contra as 9:21 da noite, polo que haberá moitos que non poderán contemplarla ata o final. Os afeccionados do Deportivo do Real Madrid, que a partir das 9 da noite se medirán en Riazor no Trofeo Teresa Herrera. O director de Seguridade Cidadá do Concello da Coruña, Carlos Martínez, facía esta advertencia pros que pensen acudir ao estadio.
2: Tanto en el contorno del estadio, es decir, Manuel Murguía y Avenida de La Habana, como en un partido de fútbol de siempre, los partidos que juega el Depor en casa, se cierran al tráfico. Pero es que a mayores tenemos el eclipse, con lo cual todo lo que es el paseo marítimo va a estar cortado.
0: Advertencia que deixaba Carlos García Touriñán. Chamarse deste asunto, seban que o Ministerio de Defensa asegura que avalará o proxecto do grupo chinés SAIC de instalar unha fábrica de coches eléctricos no porto exterior de Ferrol. A propia ministra, Margarita Robles, comunicou o presidente da Xunta que Defensa emitirá un informe favorable a ese proxecto. Iso sí, o Ministerio non descarta pedirlle a SAIC determinadas condicións por instalarse nas proximidades de instalacións militares. Robles aí así o paso das informacións publicadas en varios xornais advertindo da existencia de informes de Defensa e do CNI, o Servizo de Inteligencia, que sinalaban que a presencia desa fábrica preto do arsenal da Armada e do estaleiro militar de Navantia podería supoñer un risco de espionaxe por parte de China. A empresa asegura que non representa perigo ningún para a seguridade de España. José Antonio Galve y el director de marketing de SAIC en España.
3: Estamos todos a una, que es sacar adelante el proyecto. E insisto, transparencia total por parte de la marca de MG de SAIC y por supuesto entendemos cualquier tipo de análisis que requiera sobre la seguridad del país de España. Por supuesto, lo entendemos y lo aceptamos.
0: Isto é todo de momento. As dúas volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden seguir informados a través da página web 24.gal.

Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí, como na vida, sabemos que non hai segunda toma, non hai fai outra foto por se saímos cos ollos pechados. Aquí neste programa, o voso programa, o que se di permanece, queda en cada un de nós, porque as emocións non se poden desoír e moito menos esquecer. Temos por diante 5 horas de radio en directo, 5 horas...

0: para facer o que sabemos facer, acompañarvos, conversar, dar paso ás vosas voces e estar aí, ao outro lado, facendo posible o que parece imposible. Que un segredo, unha confesión de máis de dous non perda a esencia do que é pura intimidade. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez. Grazas por volver a escollernos unha noite máis para quedar con nós ata que nos pille o día. Nós xa estamos aquí, agora só falta saber con que nos ides a sorprender hoxe. As nosas liñas xa están abertas no 981-540-956 e no 981-540-966. E se preferides tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz ou ben de texto neste número de teléfono 687-967-147. Temos abertas todas as posibilidades, porque o único que precisamos e ao que non podemos renunciar son as vosas testemunhas. Non diría eu adicción, pero necesidades sí que temos. Se gañas de vos, nin volo conto. Así que se tendes algo que contar, non busquedes a maneira perfecta de dicilo, simplemente chavade e que o directo faga o resto. Boa noite, Manuel.
1: Boa noite.
0: Pois ahora xa estamos en
1: chegou
0: nada.
1: O día.
0: 3, 2, 1, non?
1: Chegou o día, sí,
0: non
1: sí,
0: que
1: estamos
0: que
1: a moi pouco tempo.
0: Ah, está.
1: E, bueno, pues, a verdade é que eu este agarrado con moita expectación, como decía eu ao principio deste boletín, que este agarrado con moita emoción incluso, non? Por ver un fenómeno deste tipo. Para outra será simplemente un espectáculo poderlo contemplar, pero en todo caso estou convencido de que van a ser millóns as persoas que ao longo de España miren este espectáculo e comezando pues, por Galicia. Os primeros ben velos.
0: Exactamente, inauguramos este espectáculo, como sí. Ti dis. Non sabía o do trofeo Teresa Herrera, que coincide entón os que estean no campo.
1: Claro, tendo en conta, dicen, a Eclipse en Na Coruña, acabas 9:21:59, exactamente.
0: Pero oiches, clavadiño.
1: 9:21:59, casi 9:22. Pero o partido empezas 9. Co cual, si suben a algún monte a velo, bueno, o están na praia, hombre, si están na praia, pues quedáis máis preto.
0: Sí,
1: pero,
0: claro.
1: Pero si suben a algún lado, en todo caso non van poder estar ata a final. Eu creo que, de todas formas, haberá moita xente que en canto a lúa empece outra vez a pasar o eclipse total, en canto a lúa empece outra vez a
0: desplazarse, xa se
1: pues
0: vai.
1: Se empezarán a recoller.
0: Claro.
1: Y especialmente os que queren chegar a tempo para o partido, porque antes de que a lúa marche de todo, de estar tapado no sol, xa van dar o pitido de arranque do partido en Riazor, ¿no?
0: Porque entendo que desde Riazor non será visible pola contaminación lumínica ou
1: que, hombre, será máis complicado e logo depende de en que parte do estadio, non sei
0: se
1: hai
0: algunha
1: parte do estadio que te permita ver o sol, pero eu creo que a esa hora non, porque xa o sol estará bastante baixo, ¿no?
0: É unha proba de lume para todos os futboleiros. Hai que elexir. Somos galegos, pero hai que elexir.
1: Bueno,
0: ¿no?
1: A verdade é que dá tempo a todo, ¿no? Porque a eclipse mellor as 8:30 ou así, xa empeza estar liquidada, ¿no?
0: Tal cual.
1: Eclipse total, ¿no? Con cual, bueno, pues da tiempo a todo a ver eclipse, después que mejor, ¿no? Dos espectáculos por un.
0: Imagínate, si por arriba ganó Depor, xa non te quero ni contar.
1: Bueno, si gallo Depor, pues estarán felices os do Depor, ¿no?
0: Claro, si estarán felices os
1: do Depor. Sí, claro. Estarán felices, claro.
0: Manuel, tíxate, no me digas dónde, ¿eh? Porque esto es íntimo, pero xa te has elegido dónde vas,
1: sí,
0: a ver.
1: Claro.
0: ¿Sí? Vale, eu ando.
1: ¿Onde e como?
0: E como.
1: Sí, e con quen.
0: Iso é importantísimo, porque as cousas cando son tan importantes, sí. Acompaña incluso o ambiente, non? Cos amigos.
1: Simplemente digo unha cousa, eu non vou ver a eclipse total. Non vai ser o
0: 100%,
1: vai ser o 99,6%.
0: Sí, eu casi tamén, sí. Porque para o 100% teño que facer un desplazamento que seguramente
1: claro,
0: teño
1: claro,
0: que ir traballar en complicado,
1: claro,
0: como a ti.
1: Complicado.
0: Entón, bueno, cousas que pasan. O 99 con non sei que, a min chégame.
1: A mí,
0: escoita.
1: No,
0: e como dixo onte Monse de Carballo, dixo, bueno, se quero ver o eclipse, poño a tele. Eu a min dame igual.
1: Sí, claro, pero para facelo así tamén o podes ver calquera día.
0: Claro.
1: Pero na tele se están poñendo imaxes de eclipses.
0: Pero 99
1: non é o mesmo velo, non é o mesmo velo.
0: Claro que non,
1: e deixarse
0: imbuir
1: claro.
0: Pola emoción, que as cousas tamén é eso, ver a xente por fin todos nun mesmo senso, que é moi bonito,
1: hai, ¿no? A min pasa que claro, onde vou estar vendo a eclipse, ¿no? Pero hai unha imaxe que me resultaría moi curiosa de ver, e é que fan os animais durante a eclipse, que fan as galiñas,
0: sí, sí.
1: Se marchan a dormir, que fan as vacas.
0: Serán capaces de predecir que eso pasa. Sabes que cando
1: no,
0: ven un
1: pero
0: terremoto,
1: claro, de repente
0: cosas,
1: ven a noite, pois pues, dicen, pues,
0: marchamos,
1: noite, vamos,
0: os galos a dormir.
1: E de repente sae outra vez o sol, e dicen, bueno, xa,

0: Xa empezamos a cantar de novo.
1: Cantou o galo dúas veces hoxe.
0: Que pequena foi a noite.
1: Escoita, claro. Non ten, non
0: sí, porque
1: donde...
0: os animais se comportan moi
1: en función da luz, claro. Claro, sí, sí. Bueno, en Galicia, como estamos encapotado moitas veces, ao mellor tampouco lle...
0: Bueno, sí, pero tanto como para que se faga de noite ás 7:30 da tarde, non?
1: Sí, bueno, eu sigo escéptica con respecto a de noite. Ti pensas que será de noite de novo?
0: O menos sitios donde
1: o 100%
0: sí. Sí, aparte que si alguien está no monte y así medio frioleiro, que leve un algo de abrigo, un jersey, unha chaquetiña, unha sudadeira ou algo así, porque a temperatura mellor cae de repente 4 ou 5 graus ou 6.
1: Bueno, isto vai ser todo un espectáculo, está clarísimo. Ver,
0: tendo en conta que vai ser un día de moita calor, que vai haber alerta en boa parte da metade sur de Galicia ata as 9 da noite, o sea, casi ao final do tal.
1: Ainda vai vir ben.
0: Pois ainda vai ser como moi ben, que ben que enchufaron o aire acondicionado.
1: Turismo climático, o eclipse que tal, non sei, unha fresca.
0: Sí, eu creo que non vou levar nada.
1: Pero
0: sempre hai xente frioleira, que
1: canto entra
0: aire acondicionado no coche ou está nunha habitación entre aire acondicionado, se están, ui,
1: sí, pois hai de levar unha rebequiña, porque non se sabe, porque ademais claro, hai que estar nun alto, non?
0: Home, bueno, a ras de, ¿no? Por exemplo, na zona do litoral se pode estar a ras de praia, porque ademais creo que cando o sol vai, o sea, que a lúa empece a marchar, o sol xa está quedando
1: de solpor,
0: a punto de meterse,
1: claro,
0: sí. Ás 9:30 da noite, co cual pode ser un espectáculo aínda máis bonito de contemplar, porque pode ser aínda o sol aínda algo tapado e meténdose no mar ao mesmo tempo, ¿no?
1: Estaba pensando en unas catedrais, non? Que dixeches que había un mirador, sí, que
0: especialmente no litoral oeste, claro.
1: Que bonito. Hai o galla que non haxa moitas nubes e que a xentiña que
0: rebe... Atlántico, máis ben.
1: Claro. Que sexa unha cousa... Bueno, bonita vai a ser porque a xente ten ganas de que sexa bonita. Cando vas con ganas de cousas, dá igual, non? Que te invitan a unha festa de moita boato, como que vais a tomar un café. Pero, que sexa chulo.
0: E unha advertencia máis, con respecto das gafas. Sabes que hubo 6 tipos de gafas, incluso alguna dunha coñecida óptica, que se retiraron porque eran demasiado tupidas, e bueno, a xente iba a ter a tentación de
1: mover. De quitarlas e mirar.
0: Que máis pode ter esa tentación, creo eu, porque os adultos somos adultos, e se non seguimos esa indicación xa hai cosa.
1: Malo,
0: nosa.
1: Claro.
0: Somos nenos.
1: Os pequenos.
0: Así que moita atención, os que teñan cativos, sí. Sobre todo cativos moi pequenos. Quero dicir, un cativo de 9 anos, pois eu coñezo a un que é un tolo xa da astronomía, sabes, que lle encantan os planetas, que lle encantan todo eso, e que sei que vai seguir
1: con atención
0: e ademais con seguridade.
1: Normas, claro.
0: Pero a mellor un cativiño que sei de 5 anos, por exemplo.
1: É imposible.
0: Por moito que lle expliques, no, mira que te podes quedar cego, non sabe que mellor non beben por a gafa, en fin.
1: Total.
0: Que bueno, que se te moi atento sobre todo os cativos.
1: Aos pequenos,
0: sí,
1: que decías.
0: Porque ademais bueno, pues se moven por un lado, por outro, decir que xa sei que mellor os pais non poden verlo, pero como lle pasa a moitos pais que non poden facer as cousas precisamente porque teñen que estar máis pendentes,
1: claro,
0: sí, que de facelo eles, non?
1: Seguramente perde o tempo.
0: E ante a máis mínima dúda, pois, pues, oye, mellor que non vayan a verlo,
1: claro,
0: verlo por la televisión de Galicia,
1: claro.
0: Que bueno, que
1: que se ve de maravilla.
0: Claro, claro. Claro.
1: Ante hay certas mínimo cousas risco, que efectivamente,
0: claro, claro.
1: Lo que decíamos onte, non? Que
0: non vai a ser que a nota máis buscada en Google o día seguinte es esa,
1: se
0: que me pasa ollos, que teño un punto negro nos ollos.
1: Pois pues, escoita. Igual non, pero vamos a evitarlo,
0: claro.
1: Eu penso que a chorrada de intentar miralo, tanto os pequenos como os que xa non son...
0: Que non se despisten, insisto, non se pode estar mirando continuamente o sol. Que se 20 segundos,
1: intervalos pequeninos,
0: baixan a cabeza,
1: eso, ¿eh?
0: Quitan as gafas, non miran para o sol, descansan un pouco, que vai durar o fenómeno, vai durar
1: vai
0: un tempo.
1: Que hai tempo e tempo.
0: E ao cambio dun rato, volven poñela, encima que se non teñen bastantes gafas, van dúas, pois...
1: Las rulas, claro, daste conta, e a xente facendo cola, non teñen nin idea.
0: Que non sexa, porque nos non estamos dicindo desde aquí como se teñen que facer
1: as labor cosas, divulgadora aquí.
0: Venga,
1: sí, señor, vémonos unha hora, Manuel. Hai unha habitación da casa onde se pode pasar do éxito ao desastre en cuestión de minutos. A cociña. Non estaría pensando noutra cousa, non? Ai, non é que pensei. Porque unha cousa é saber comer e outra moi distinta é saber cociñar. Entre unha cousa e a outra hai potas queimadas, tortillas pegadas, arroces pasados, biscoitos que non suben e receitas que sobre o papel parecían facilísimas. A

0: que nos puxemos con elas, claro. Todos temos algún desastre memorable na cociña, que levante a man ou que non. Aquela primeira receta coa que queríamos quedar ben e acabou regular. Ese prato especial que se nos foi das mans. Ou ese día no que entramos na cociña convencidos de que o tiñamos controlado e saímos pensando, a próxima vez pedimos algo feito. Queremos coñecer eses desastres, os vosos, os nosos. Cal foi o peor? Que estaba despreparando? Que foi o que fallou? Chegou á mesa ou houbo que facer desaparecer as probas antes de que aparecesen os convidados? Porque hai auténticos clásicos familiares. O biscoito que nunca subiu. A empanada que abriu por onde lle daba gana. A tortilla que quedou soldada a chichola como se fora a comida dunha raqueta. Unha raqueta de Nadal, por exemplo. Acordades vos daquela... Isto é unha frase moi moi repetida nas reunións familiares para falar de algo que non saiu como se agardaba. E logo están os especialistas en salvar o imposible. Os que miran unha pota en apuros e din, non pasa nada, isto arranxase. E un pouco de leite, fariña ou unha especia misteriosa e adiante. E ás veces funcionan e outras hai que asumir a derrota e chamar a outra porta. Porque cociñar tamén se aprende mirando. Nas nosas casas aprendemos das nais, das aboas, das tías, de tantas mulleres que durante anos dominaron as cociñas en receitas, en báscula e moitas veces sen medir absolutamente nada. Unha pouca cantidade, ao gusto, ata que vexas, fariña segundo e colla e xa estaba. Así que esta noite abrimos a porta da cociña e queremos saber que pasou nas vosas. Que vos saiu mal, que desastre lembrades aínda e sobre todo que historia quedou despois daquela comida. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza pensando en ti. E onte tuvemos unha desas chamadas que levábamos agardando semanas e semanas, porque cando un dos nosos se pon maliño, claro, estamos todos pendentes cando algún membro da familia falta. Onte chamounos Braulio de Portas e deunos unha sorpresa telo outro lado do teléfono.
1: Moitas grazas por todas as mostras de cariño que me está demostrando. En xerado, en particular, a familia esta tan estupenda como é, pensando en ti. Eu estou un poquinho estrixido para falar, porque estou interesado que estou dentro e estou aquí un pouco agachado falando. Pero de momento estou ingresado, estou aquí no clínico de Santiago.
0: Mari Carmen de Ames está de vacacións e díxonos que estivo rodeada de ovos. Será o calor, será... vai te saber.
2: Concurso de tortillas, era por mediodía, pero...
0: Concurso de tortillas?
2: Concurso de tortillas. Había más huevos encima da mesa. Oxe, que bueno.
0: Testosterona pura todo oxe. Oxe.
2: Total.
0: Carmen de Culleredo está ilusionadísima cunha historia de amor que empeza. Ai, ai, ai, eses amores de verán como son.
3: Ou vas ou non vas.
0: É que ir por ir tontería, que decía outro. Non?
3: O sea, sí. Efectivamente. Exacto.
0: Bueno, é moi guapo, bueno. Non, Carmen?
3: Guapísimo, madre mía. Madre mía, es guapísimo, guapísimo, guapísimo.
0: Fíxate, claro, que vamos a hacer? Si é guapísimo, guapísimo, guapísimo, non podemos máis que deixarnos ir, porque no. Poñer medida ao que non a ten, Carmen, claro, que... María Teresa de Cambados estaba tan enfadada que pensou en pasarse a Radio Fórmula, a Radio Musical. Iso si durou lle ben pouco, porque ela xa se sabe.
3: Xa ven as 12 e cuarto.
0: Sí.
3: Noite.
0: Sí.
3: Cando me chamaste, sí. Era las 5:20. Por... É unha chamada, é unha pitada, nada máis. É me cabrín.
0: Pero, María Teresa, non te enfades connosco, muller. E nos pensando como meterte, para que despois non estuveres estristiña. E cortas, non? Como se fóramos do Vodafone ou do Movistar, a calquera hora chamando a molestar a xente. Ai, o demo dela. María Teresa, muller.
3: Cortín.
0: Non cortes.
3: Pajinha tele, mira, justamente. ¿Qué? A pajinha tele, poxe boa radio, poxe música.
0: Enfadadiña perdida con nós, claro. Home, mira ela, que revancha tomou. Así que sí. Eu aquí preocupadísima, Juan Radix.

0: Xa verás, mañan vai estar enfadadiña porque non, non nos colleu. Eu tamén estaba pensando iso. E polo visto, estabas.
1: E hoxe tamén, hoxe me contestou mal.
0: Non, eso non é verdad.
1: Pois hoxe vou chamar para darlle boas noites a saludar e que para darlle gracias e que non vou chamar máis.
0: Ah, non vais chamar máis?
1: No, ahora ya me pasó. Sé que sí, porque me gustó justo mi programa. Pero, jolines, ya mí era a 12:15.
0: E claro, Pepe de Moaña saiu o quite e pediu a María Teresa que non nos deixe nunca, pero nunca, nunca, que nos falte o sol, Juanra. Pero, María Teresa...
2: Ai, que alegría de saber que María Teresa vai seguir escoitando, Dios mío, que xa estaba eu preocupado.
0: Home, a min, mira, doume aquí unha pinzada no peito, Pepe. Pero unha pinzada, que dixen
2: pero é que esas noticias non poden ser de repente, porque igual hai que levarte en ambulancia.
0: E claro, porque ademais eu ben sei que ela ten club de fans, porque esa pregunta, que tal María Teresa? Mal, que tal María Teresa? Enfadada, que tal María Teresa? Triste, nos, que Galicia anteira quere saber como o estado de ánimo de María Teresa. E onde como estaba? Carraxenta. Claro.
2: Pero non era verdad, non era verdad. Si mira, como escoitou todo. Ela como
0: querenos. Claro. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, segue coa dúbida de que diaño será o da sal nas plantas para os budistas. Iso sí, nas súas, nas deles non. Escoitaches que María Teresa de Cambados era a moteira.
2: Era motera, era, podíame facer competencia a mí, entonces, ¿eh?
0: Claro, que ti pensas que, pero aquí todo el mundo ten un pasado, Pepe.
2: Loco, pois, pues, aí está, pois, pues, sí, señor. Cuidadinho, que non deixe de escoitar, que...
0: Non, morremos aquí todos dun síncope.
2: Quero saber o próximo día se me escoitou a mí ou non, ¿eh?
0: María Teresa, ollo si estás a escoita, mañán o pasado, cando me chames, tesme que decir... que Pepe de Moaña falou de ti e que estaba triste, estaba afligido pensando na idea de que te volves da cadena Dial ou de Radio Galega Música. Claramente non era Mari Carmen, seguía sendo o noso Pepe de Moaña. E agora sí, Mari Carmen sigue preocupadísima pola sal das súas plantas, estes budistas. Teremos que buscar o presunto budista para facer outro
3: sí,
0: punto de ubicación.
3: Presunto, no, pero sí, presunto. Se llevandou secar as plantas todas con sal e botar sal por a terraza, mira. Xa non quero nin recordalo, Noemi.
0: Pero aínda non entendemos onda. Que terá que ver o budismo con que che estropear as plantas. Non, é que ese...
3: Porque non utilizan a sal para algo, para ceremonias religiosas que teñen eles.
0: Pero mira, que seque as súas, que non lle mandara a Yoli que che queimara as túas.
3: Non me lo recuerdes.
0: Ai, en Melón houve un día que chegou a luz, pero tamén prenderon chispas. Ese non, que yo pregunten a Luis.
3: Foran poñer luz a Melón e todo iso.
0: Ai, coñe, mira, que historia que bonita. Foi poñer luz e fixo chispas, oiches?
3: Sí, fixo chispas, pero despois lle durar un pouco, outra vez que o vin... Xa non sei que parida me dixe, como dixo eu.
0: Algunha parida de ligar.
3: Que non me gustou.
0: Non che gustou. Rosa María de Ferrol, que non se pode ser máis amable nin ter unha cadencia, unha prosodia, un xeitiño de transmitir máis cariñoso. Que sorte teño cos nosos ointes, coa nosa familia.
4: Yo hablo de ti, es que me encantas. El del primer día que ya ves cuando se marcha una persona que ya lleva una temporada y dices tú, a ver qué nos meten aquí, a ver cómo
0: sí, claro, la expectación es grande, claro.
4: Totalmente. Y yo lo hemos comentado, porque aquí la noctámbula soy yo. Y lo comenté, que has enamorado, eres una persona que transmites esa humanidad, eres una sencillez, pero con sentimiento. Eres una persona sencilla cuando tienes que ser sencilla, pero es que lo que hagas lo haces siempre atado a un gran sentimiento.
0: Ay, Rosa, que me voy a poner aquí. Está faltando aire.
4: No es cuestión, mira, es el agradecimiento es mutuo.
0: Emonse de Carballo recorda o seu pasado como nena de colexio de monxas. Houbo rezos, pero tamén cornetas.
5: Entonces, señor, me cago en Dios, que teño ganas de botar un peido, e non sei onde botarlo. Mira, cando eu dixen a Pepe Capelán.
0: Claro, porque oiches. Esto é como que...
5: claro, atrás estaba a Madre Superior,

0: Cando Tijeiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
3: Hola, boa noite para todos. Feliz mércores, porque o mártir xa quedou atrás. Estar moi guapa, Noemí.
4: Bueno,
3: con ese color tan feliz. Con ese color tan bonito. O señor Manuel Estevez, como sempre, de loito, sei se é polo gato, se polo que é.
4: Porque Juanra, sabe que lle queda ben,
3: pois é unha incógnita, claro. Como sempre, pero bueno. O, falando dos eclipses, eu, o último que hubo no Novín, yo o próximo tampouco chegarei a velo. Eu destes días, pois me imagino que como non pase aquí por cerca da... que non o vexa por cerca da miña casa, pois, nah, paso. Pero eu recordo, creo que foi no 85, estaba eu cos meus fillos pequenos na casa dunha tía, estábamos, non sei se estaban os rapaces merendando, porque como xa pasaron un par de aniños, pois... E de repente, oye, que se oscureceu o día, diz, ai, era o que pasa.
4: É moi
3: claro,
4: curioso.
3: Era un parcial, non? Entonces, pois, fíxonos, a min causoume, digamos, gracia, porque dixen, ostra, estas horas, non sei se eran as 6 ou as 7, non sei que hora era, porque como xa pasou tanto tempo. Entonces, pois, quedeime con ese. Estaba o día, digamos, ben, e de repente oscureceu-se e dixeu, Dios, estás facendo de noite. Pero logo pasou. Bueno, pois ala, o que pode haber o este eclipse, este total, que o
4: disfrute. Que o
3: disfrute,
4: claro.
3: E ala, e aí que estou esperando que empece xa o programa aquí na televisión, porque aunque están falando do eclipse...